Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: BH Radio 1.
1: Glas svuda prisutan.

Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

0: Gračanicu i okolinu posjetili smo zahvaljujući gospođi Azemini Ahmedbegović, koja je predsjednica udruženja žena Gračaničko Keranje. Hvala vam prije svega što ste nam pomogli u realizaciji ovog snimanja, a mi se sada nalazimo u vašem domu u selu Soko. Prvo da našim slušalcima ispričamo priču o Gračaničkom Keranju. Kako ste došli na tu ideju i kad je sve to krenulo?
1: Mi smo osnovani 2006. godine i imamo 200 članica. Naš osnovni cilj je da damo podršku ovim ženama. To nam je prije svega važno da napravimo taj ambijent da ove žene budu nagrađene, tako reći, da im udruženje na neki način pomogne, da se one afirmišu, da prezentuju, jer ovaj ručni rad je iz ekonomskih razloga opstao i zadržao se u Gračanci iz tog motiva što su žene u Gračanci poduzetne i što od Gračanca pod imenom Čašija od posla na neki način dokazuje i ovim da smo mi, da je ovdje taj ambijent prisutan. Jer ne smijemo zaboraviti da je Keranje bilo razvijeno i u Sarajevu, Tešnju, Banja Luci, Travniku i ima svak svoju neku specifičnu izradu Keranja, ali je najviše se zadržao u Gračanici. Mislim da je taj razlog što su žene poduzetne, što su na neki način i ekonomski motivisane kroz ovo i to je jako važno istaći, jer iz dalekih krajeva su dolazili kupci tih istih radova i na neki način su davali motiv da žene to rade. To je ta podrška ekonomski kroz ovu našu organizaciju koja je osnovana i s ciljem da proširimo tu djelatnost i na one koji dolaze, dakle buduće generacije, da nastave da se upoznaju. Na kraju krajeva mi smo griješni ako to ne prenesemo vrijedan zanat na omladinu i to nam je jedan od zadataka koji mi nosimo kao organizacija.
0: Odakle su sve žene?
1: Sa područja opštine Gračanca, najviše su to gradske žene. Ja moram ovdje istaći da su to žene iz grada. Imamo i sa sela, naravno. Moram da istaknem ovo da je Keranje jedan ovako malo prefinjena tehnika ručnog rada i žene koje su radile na selu nisu mogle svaki puta stići da urade i zbog samog dodira sa koncem i svilom i pamukom i meni to ovako nije baš lijepo da na neki način definišem to, jer žene koje su imale prefinjene ruke mogle su da izrađuju tu prefinjenu tehniku čipke kere, ali su i žene koje su sa selu, one koje su htjele da nauče, one su učile i zanat i to su zadržale, mada u Keranju treba puno vremena, strpljenja. I koliko stigne žena na selo, ona uradi i okera na večer. Kad sve završi, ona napravi taj jedan motiv koji će njoj ispuniti dan.

0: Iz udruženja žena Gračaničko Keranje krenula je i priča o cvijetu za Srebrenicu.
1: Da.
0: Vi ste patentirali, zaštitili ovu svoju ideju. Možete li slušaocima BH Radija 1 objasniti tačno šta predstavlja cvijet za Srebrenicu?
1: Cvijet poručuje nadu za bolju budućnost, cvijet se radi rukom i dovo za one koji su nestali, koji ne smemo zaboraviti. Moramo se sjećati njih sa porukom da se nikad ne desi. Rukom žene, rukom majke, rukom sestre i srca prema onima kojima su one, s kojima su oni bili najbliži, srcem vezanim. A mi želimo uvijek da pronađemo tu ljubav, tražimo je i upravo ovaj cvijet je vezan za tu ljubav. Vezan za ljubav onih koji dolaze i vezan za ljubav onih koji su nestali u nesretnom ratu, u nesretnom genocidu, sa željom da se nikad nikom i porukom da se nikad nikom ne desi. To je važan simbol. Ja vam moram biti ovdje malo lična i reći da je moj unuk koji ima 5 godina rekao, ja znam zašto je ovaj cvijet. Ja sam ga pitala, tražila odgovor od njega, zašto je? On je rekao da ne bude rata. Upravo je moj unuk na neki način je shvatio i razumio i moramo razmišljati o toj budućoj generaciji koju smo mi dužni ostaviti u amanet. Ja sam sretna da sam svom unuku ostavila u amanet i da ostavljam imetak koji će na neki način njemu biti putokaz u životu. Ja sam sretna da je upravo cvijet koji smo mi izradili, koji na neki način, evo i sama sam autor toga, da sam ostavila na amanet nešto što će trajati i nešto što vrijedi.
0: Međutim, neko od svega toga želi da pravi neku sasvim drugu priču.
1: Da, to je ovako jedan ružan primjer pojedinaca koji ne žele i u stvari žele nešto da sebi ostvari, a ne žele da prihvate ono što je neko napravio, što je neko ostvario, što na neki način treba da bude naš put ka povjerenju i ka istini. Cvijet je sa ljubavlju napravljen i šteta je što neko ne razumije tu ljubav i što je najteže i najgore i najbolnije da se krade. A krade se ta simbol nečega što boli. To je rana koja nije zaliječena i u ovim trenucima kad nam je teško to sve zaliječiti, ovo je jako bolno da neko radi i da neko želi da pretvori taj simbol u nešto što nije, ne liči na ovaj narod i na ovu našu priču koju mi živimo svi i koji svi znamo kako nam je. Ovaj cvijet je jasan, on ne smije biti komercijalizovan, jer ova naša priča je toliko bolna da nema tog novca koji se može namiriti i šteta je što je to i simbolično rečeno da je to 117 eura. To je jedan zanatlija koji je napravio cvijet u srebru i komercijalizira ga sa 117 eura simbolično 11.7. To je ovako za nepovjerova da neko uopšte može da nosi takvu jednu vrijednost, a da bude simbol iza toga sve te žrtve kojih nema. Ne smijemo to raditi. To je poruka svima onima koji zbilja misle da je to pravi put ka našim istinu, da je to greška, da je to krađa, da to ne smijemo raditi.

0: Azemina Ahmetbegović nije iz Gračanice, niti iz sela Soko u kojem živi.
1: Da, skoro da jesam. Ovdje sam više nego u onom kraju gdje sam se rodila. Dakle, ovdje sam više od 30 godina. Udala sam se 1980. godine u selo Soko za Osmana Ahmetbegovića, sina Abdulaziza Ahmetbegovića, u jednu familiju koja je na neki način utemeljila svoje korijene u selu Soko, kraljevskom selu Soko, jer Soko je kao kraljevski grad, Gračanca je prigradak Sokola, dakle ja sam se udala u grad Soko. Da, zanimljiva je priča da sam ja iz Visokog, odnosno Velikog Čajana, udala se u Soko i da sam ovdje ostavila i ovdje na neki način svoj neki pečat, zabilježila svoj životni vijek i da sam na neki način evo sretna i danas dan sam tu.
0: Došla ste u porodicu Ahmetbegović, vaš svekar je bio izuzetno obrazovan i vrijedan čovjek i tada se bavio poljoprivredom, ali na jedan vrlo moderan način. A vi ste se uklopili u tu sliku.
1: Da, meni je bilo izazov. Naravno, nisam došla iz tog razloga, došla sam i udala sam se iz ljubavi za sina Abdulaziza i tu sam zatekla sve ono što je već bilo uhodano kao poljoprivreda i ja sam završila gimnaziju, dakle u onom vrijeme obrazovana. Došla sam tu, zatekla sam 7 krava kao žena koja nije poznavala, niti sam znala must krave, ali sam zatekla jednu modernu uređenu štalu sa 7 krava. U to vrijeme je bio izazov da se upozna ta jedna vrsta poljoprivrede koja je bila modernizovana, koji je moj svekar kao obrazovan čovjek organizirao u onom vremenu, bio je jedan prvi čovjek na ovoj općini gdje je proizvodio najbolji proizvođač i najbolji poljoprivrednik na ovom kraju i možda i u BiH, jer u svim prvim pokusnim proizvodima i ono što se proizvodilo na imanju Zija Abdulaziza Ahmetbegovića je bilo na neki način i promovisano i na neki način prepoznatljivo kao vrijedno poljoprivredno dobro koje je na neki način pružalo u onom vremenu, u onom društvu koje smo mi živjeli, priliku za razvoj cijele države. Dakle, kad sam došla, zatekla sam 7 krava. To je bilo proizvodnja mlijeka koja je u ono vrijeme kad je mljekara u Zenci radila. Mi smo proizvodili mlijeko koje je odlazilo svaki dan u Zenicu mljekaru. I proizvodnja zdrave hrane za istu tu stoku. Proizvodio se dakle kelj koji je prvi puta došao na ovo podneblje kao najveći materijal za proizvodnju mlijeka. To su prirodne poticaje za mlijeko. Ja moram to naglasiti jer evo malo se vraćam u to vrijeme. Bavili smo se jedno 10 godina, poslije smo krenuli na neku drugu proizvodnju, ali reći zašto smo otišli na drugu proizvodnju, ali je bio izazov proizvoditi tu hranu za poboljšanje kvaliteta mlijeka, dakle od perka prvog proizvoda neke vrste zelene mase koja je davala mlijeko od kelja. I šta hoću da kažem ovim da je se za poticaj mlijeka nisu to upotrebljavane hemije, nego je to bilo iz prirode u prirodu, dakle iz onog što zemlja može dati, što se... Dakle, tu bi se trebalo razvijati kako to da proizvedemo zdravo mlijeko, da proizvedemo hranu za tu kravu, a ne da joj damo neki preparat hemijski da bi ona dala mlijeko. To je za mene, recimo, poruka ovog sadašnjeg načina proizvodnje mlijeka. Recimo, mi smo sa iskustvom, to mogu da kažem, da bi trebalo upotrijebiti takve tehnike, a ne da imamo zdravu hranu. To je ta zdrava hrana.

Naravno, ja sam cijeli svoj životni vijek kao udata žena bila u zajednici sa porodicom svoga muža. Znači, to je isto tako važno istaći, jer nije to bilo odvajanja ni u jednom trenutku. Svi smo bili skupa, dijelili smo i ručak i doček i večer. To je sad u ovom vremenu malo neshvatljivo. Svi žele neku odvojenost. Ja sam to prihvatila što sam zatekla i nismo mijenjali. Dakle, mogli smo napraviti promjenu, niko nije sprečavao da se napravi promjena, da se odvaja i tako ta zajednica. Međutim, ona je ostala nama tako nekako lijepa. Ona je se njegovala sa ljubavi. Znate, ja sam bila voljena snaha, isto tako volila sam i tog svekra, svekrvu, imala sam poštovanje prema njima i znalo se red. Znalo se ko je glava kuće, ko je glava porodice, znalo se to. Pa nije teško voliti svekrvu ako ona te pruži ljubav. Zašto je ne prihvatiti? Jer ona voli svog sina, pa ona voli tu svoju snahu i tu djecu koja su došla. I to samo treba prihvatiti kao dobro došlo. Bar u mom primjeru ja sam to prihvatila kao dobro za mene i za moju djecu. Moje čerke imale su prednost da imaju ljubav od dede i nene zajedno sa svojim roditeljima. I to je za mene bogatstvo.

posebno moram istaći ovdje, 5 godina je baš ono neki rad koji je morao biti kontinuiran, koji je morao biti sav organiziran. Kako ga organizirati? To je bilo teško. To iziskuje puno radne snage. Od 30 radnika moralo se dovesti u njivu da to radi. Ja sam najviše ponosna na ono što

i lijepe i ružne što se dešava u našoj porodici, ova četiri zida, to treba da tu ostane i da bude to naš zajednički ili problem ili naše ono što je lijepo, da, dakle da mi to samo kao porodica dijelimo ta četiri zida. I to je ovako nekako meni to ostalo simbolično kao vrijednost. Poslušala sam svog svetra i stalno sam se vraćala i prisjećala kad god bi mi nešto došlo ovako i teško, onda sam zamisla ta četiri zida, da u stvari u ta četiri zida u toj porodici se moramo, mora tu riješiti, a ne van, jer oni koji su najbliži, oni ti mogu biti najiskreniji i najbolje možemo riješiti zajedno. I upravo je ovo rezultat našeg zajedničkog života koji smo proveli 30 godina zajedno bez ikakvih problema i bez netrpeljivosti i onog što donosi zlo životu. Pored prirode u kojoj smo živjeli, koja nam je davala, mi smo na neki način se saživili sa tom ljepotom prirode i ljepotom života u jednoj zajednici, u jednoj tradicionalnoj porodici, u jednoj kući koja je gradila ljubav i koja je uspjela da generacije izvede na neki način da bude primjer i ova kuća i drugima i okolo, cijelo selo Soko na neki način je, mi smo bili, ne znam, u svakom što smo uzimali neki posao, svi su uzimali kao primjer i onda su nastavljali da rade isto tako. Moj svekar je bio prvi pokretač silaže koja je rađena na ovom području, dakle prvi pokretač te ideje, tako da je sad ovo, ne znam, da je svaka kuća ima taj silažni sistem prehrane stoke koja je na neki način evo, zaživla u ovom kraju i u onom vremenu je bio primjer cijelom selu kako pokrenuti moderniji način, modernijom tehnologijom poljoprivrede koja je evo, zbog ovog ambijenta brdovitog kraja je vrlo teško prilagoditi tehnici savremenog, ali njegovim primjerom je pokazao da ipak ovdje može i poljoprivreda uspjeti, samo ako se prilagodiš svim tehnikama. Ovdje je jako teško imati veliki traktor, ali zato su postojali oni manji, pa se moglo sve dostići i doći u neke najteže brdovite predjele, pa da se nešto uzore i da se na neki način proizvede. Mi trebamo da tražimo naše vrijednosti koje ćemo nametnuti Evropi i koje će ona želiti. Evropa želi ovakve vrijednosti, ako ćemo samo o poljoprivredi da pričamo, da mi imamo toliko potencijala, toliko vrijednosti u ovoj našoj netaknutoj prirodi koja je za Evropu jako izazovna i jako je poželjna, da budemo jasni da mi ne bi smjeli nametati ovoj prirodnoj ljepoti Bosne i Hercegovine ono što joj ne pripada. A ne pripada joj ta savremena tehnologija same proizvodnje bilo koje vrijednosti koje mi već imamo tradicionalno. Dakle, ono što nam nameće sva ta moderna tehnologija, to su neki preparati, hemija, herbicidi, pesticidi, zagađujemo te naše vrijednosti. I kad to jednom uradimo, više ne možemo popraviti. Gdje su tu mehanizmi koji trebaju, koji moraju hitno zaustaviti to? Jer i mi smo na neki način, mi koji živimo ovdje, oštećeni i ne znamo u kom pravcu to mi idemo. Jer šteta je ako mi poremetimo tu našu šljivu koja je dugo godina ovdje prisutna, ta naša šljiva požegača, da stavimo sad gdje su nam te naše kalemli voćke, gdje su nam te sve naše vrijednosti koje smo mi njegovali, a s druge strane smo i uništili donoseći druge. E to je naša greška. Oh.

0: Meni je sad Azemina Ahmedbegović puno bliža, a nadam se i da su slušalce emisije BH Radio 1 celu pohode upoznali Azeminu Ahmedbegović na način na koji sam ja htjela da je upoznaju i da im je sad jasna spona i sa gračaničkim keranjem i sa nekim plemenitim i finim stvarima koje se događaju u Gračanici i okolini.
1: Da, ja sam evo na neki način provela svoj život u ovom selu Soko u kojem smo danas. Jako sam sretna i ponosna na svoj život koji sam tu na neki način upakovala u svoju neku lijepu priču. Bavila sam se poljoprivredom, živjela sam na selu, nemam kompleksa i danas sam tu. Proizvodim sebi što mogu u ovom današnjem načinu života, ne mogu sve postići jer nemamo taj sistem više koji je bio da bi se potakla takva jedna vrijednost. Drago mi je da sam imala snage i volje da ovaj dio sebe prenesem u te neke društvene aktivnosti gdje je ovo udruženje Gračanskog kerana na neki način dio mene, dio onoga što sam ja u svom privatnom životu i drago mi je da je taj cvijet koji je, evo ja sam to i rekla na početku, meni je drago zbog mog unuka kojeg sam dočekala, hvala Bogu, da je on nosi tu poruku da nikad rata ne bude. Da je upravo on shvatio i da je to moja na neki način nagrada za ono što sam u društvo unijela i što želim na neki način postići kao vrijednost. Nadam se da sam uspjela onoliko koliko sam imala mogućnosti, snage i koliko sam znala da budem prihvaćena u ovom društvu.

U emisiji BH Radija 1 Selu u pohode slušali ste životnu priču Azemine Ahmedbegović koju smo snimili 2015. godine u selu Soko kod Gračanice. Odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šojko.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1.
1: Šest sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. U memorijalnom centru Potočari ukopano je 10 identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Iz Potočara su ponovno upućene poruke da istina, pravda i sjećanje moraju ostati temelj borbe protiv negiranja genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, među kojima i bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić te komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Nakon što je požar na Velikom Rujištu kod Mostara stavljen pod kontrolu, uspješno je primireno i žarište na Potporimu. Situacija na ovom požarištu je znatno mirnija, potvrđeno je s terena. Mostarski vatrogasci, koji su u danima na terenu uložili nadljudske napore da prođu kroz neprohodan teren i lokaliziraju požar. Dežurne ekipe vatrogasaca obilaze teren svaka 3 do 4 sata kako bi spriječile ponovno aktiviranje vatre. MUP Republike Srpske preksinoć je izvršio raciju u jednoj diskoteci u Palama i tom prilikom, kako tvrdi više posjetilaca diskoteke, upotrijebio prekomjernu silu. Više desetina, uglavnom mlađih posjetilaca, potražilo je ljekarsku pomoć, a nekolicina

0: pripadnika MUP-a. Nekolicina pretučenih posjetilaca tvrdi da im je iz policije sugerisano da ne pričaju o onome šta se desilo. Dva požara na Korčuli spojila su se u jedan, a vatrogasci su na terenu cijelu noć. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja uključeni su i kanaderi koji iza zraka pomažu vatrogasnim snagama u suzbijanju požara. Požar je zahvatio veliku površinu borove šume, a fronta je duža od 3 km. Zatvorena je i državna cesta između Korčule i Vele Luke. Oman je predstavio nacrt prijedloga za upravljanje plovidbom kroz Hormuški Moreus, kojim su predviđene dvije plovidbene rute, jedna kroz teritorijalne vode Omana sa slobodnim prolazom, a druga kroz iranske vode uz prethodno odobrenje Teherana. Prijedlog je još u fazi pregovora, a Iran i Oman dogovorili su nastavak tehničkih razgovora o sigurnom odvijanju pomorskog saobraćaja kroz Moreus. U Sarajevu je 15 stepeni, Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 21 i Neumu 23. Danas umireno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1, vaš medijski servis.

0: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
1: Izvještavamo objektivno.
0: Radimo profesionalno.
1: Odgovaramo javnosti.
0: Povjerenje je naš temelj.
1: BH Radio 1.
0: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O odgovornosti. Albert Einstein, rođen 14. marta 1879. umro 18. aprila 1955. godine. Više nego po darovima, čovjek vrijedi po onome što je spreman da preuzme na sebe. Danilo Kiš, rođen 22. februara 1935. umro 15. oktobra 1989. godine. Književnost bez odgovornosti nije vrijedna čitanja. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

0: Petrovdan je praznik kada se slave sveti Petar i Pavle, jer su postradali na isti dan, a ovaj crkveni i narodni praznik posvećen je ovim svetim apostolima, koji se u pravoslavlju slavi 12. jula. Petrovdan je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika. Smatran je dugo vremena za kalendarsku granicu u godini. Nakon njega u prirodi nastupaju promjene koje ukazuju na približavanje jeseni po narodnom kalendaru. Prema ruskim vjerovanjima na Petrovdan je, kako se mitološki vjeruje, sveti Petar popljuvao lišće, pa se stoga poslije tog dana više ne kuhaju trave i biljke te se ne lome grane za metle. Bugari su vjerovali da poslije Petrovdana vrijeme biva hladnije, te da se sunce okreće zimi, da ptice polako prestaju da pjevaju, a trava da prestaje rasti. U nekim ruskim obredima na Petrovdan odrazile su se i predstave o ovome prazniku kao kalendarskom vrhu godine. Na Balkanu, posebno kod Srba, postoji običaj da se uoči ovog velikog praznika pale lile koje se prave tradicionalno od mlade kore divlje trešnje ili od breze. Obično se to radi na mjestima gdje se narod okuplja na trgovima, raskršćima i u tome najčešće učestvuju djeca i omladina. U odnosu svetih Petra i Pavla po crkvenom učenju nalazimo primjere savršenog dijaloga. Na njih, kako crkva kaže, treba da se ugleda savremeni svijet, a sveti apostoli ne samo da su uticali na tokove istorije, nego su postavili i temelje evropske kulture. Katolici se 12. jula prisjećaju svetoga Ivana ili Giovannija Golberta, koji je rođen oko 985. godine u Firenci kao sin plemičke porodice Vizdomini. Vaspitavan je kao ratnik, no protiv volje svoje porodice postao je redovnik benediktinac u firentinskom samostanu San Miniato del Monte. Bilo je to vrijeme Simonije, ili kupovanje i prodavanje crkvenih časti tako da su mnogi nedostojni ljudi dolazili na odgovorne položaje bez potrebnih sposobnosti i vrlina. To se dogodilo i u samostanu San Miniato gdje je opatom postao čovjek koji je taj položaj kupio od nadbiskupa. Giovanni Golberto napustio je samostan te se uputio u Calamaltolo kod Areca u Toskani, a na kraju je osnovao novu redovničku zajednicu na šumskom zemljištu koje mu je 1038. godine darovala opatica Ita. Sagradio je samostan Valombroza, nedaleko od Ređela u Toskani, i osnovao novu granu benediktinskog reda i postao opat. Nova grana dobila je ime po tom prvom samostanu. Pokrenuo je izgradnju mnogih opatija i samostana, a mnoge je i reformisao. Naročito brigu posvećivao je siromašnima i bolesnima, te je osnivao svratišta, sirotišta i bolnice. Preminuo je 12. jula 1073. godine u samostanu svetog arhanđela Mihajla u Pasinjanu kod Firence. Svetinga 1193. godine proglašava papa Celestin III. Zaštitnik je perivoja, šumara i čuvara parkova, a njegovi redovnici, benediktinci Valombrozi, djeluju i danas širom Italije.
1: Sedam sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, jutarnje vijesti. Dobro jutro, poštovani slušatelji. U memorijalnom centru Srebrenica Potočar je obavljen ukop 10 žrtava genocida u Srebrenici. Svi odgovorni za genocid nisu procesuirani. Teško stanje s požarima na Korčuli. Oman predložio podjelu plovidbenih ruta u Hormuškom Moreuzu. Jutro kišovito i oblačno, poslije podne razvedravanje. U memorijalnom centru Potočari jučer je obavljena komemoracija i ukop 10 novo identifikovanih žrtava genocida u Srebrenici. Iz Potočara su upućene poruke da istina, pravda i sjećanje moraju ostati temelj borbe protiv negiranja genocida. Pred različitim sudovima do sada je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i komandant Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Iako je spisak osuđenih za genocid u Srebrenici dug, preživjeli članovi njihovih porodica su ogorčeni što mnogi koji su učestvovali u genocidu nisu čak ni procesuirani. Govore ekspertica za tranzicijsku pravdu Erna Mačkić i preživjela žrtva genocida Fazila Efendić.
2: Ono što je problem što mi, znači, kao društvo generalno to nismo mogli da osiguramo ovoliko godina kasnije. I to je nešto što uistinu boli.
3: Ne može meni neko govoriti nije bilo kad sam ja to sve preživjela. Ja sam tu bila,

Danas se obilježava 33. godišnjica masakra na Dobrinji, kada je 12. jula 1993. godine poginulo 14 Sarajlija, a nakon što je s položaja Vojske Republike Srpske ispaljena minobacačka granata na veliki broj građana koji je stajao u redu za vodu. Teže i lakše je povrijeđeno

0: 1992. godine u Srebreničkim selima Sase i Zavazije i Bratunačkim Biljača i Zagoni, prilikom napada Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je 69 vojnika i civila srpske nacionalnosti. Dio njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici na Zalazju 2010. godine. Sud Bosne i Hercegovine je u novembru 2018. pravosnažno oslobodio bivšeg komandanta Armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici na Sera Orića i njegovog suborca Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. u mjestima Zalazje, Lolić i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je 2008. godine pravosnažno oslobođen krivice pred Haškim tribunalom koje ga je teretilo za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene 1992. i 1993. godine. Centralna komemoracija kojom je obilježena 34. godišnjica stradanja Srba u Srednjem Podrinju i Birču u posljednjem ratu održana je 4. jula u Bratuncu. Dva požara na Korčuli spojila su se u jedan, a vatrogasci su na terenu cijelu noć. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja uključeni su i kanaderi koji iza zraka pomažu vatrogasnim snagama u suzbijanju požara. Požar je zahvatio veliku površinu borove šume, a fronta je duža od 3 km. Zatvorena je i državna cesta između Korčule i Vela Luke. Oman je predstavio nacrt prijedloga za upravljanje plovidbom kroz Hormuški more uz kojim su predviđene dvije plovidbene rute, jedna kroz teritorijalne vode Omana sa slobodnim prolazom, a druga kroz iranske vode uz prethodno odobrenje Teherana. Prijedlog je još u fazi pregovora, a Iran i Oman dogovorili su nastavak tehničkih razgovora o sigurnom odvijanju pomorskog saobraćaja kroz Moreuz. Najmanje 12 osoba je poginulo, a 23 se vode kao nestale u požarima na jugu Španije. 4 osobe pronađene su zarobljene u automobilu, dok je 8 drugih pronađeno na drugim lokacijama, vjerovatno u pokušaju bijega od vatre. Zvaničnici Andaluzije navode da bi neke od žrtava mogle biti državljani Velike Britanije. Požar je stavljen pod kontrolu, zvaničan uzrok nije poznat, iako svjedoci tvrde da je uzrokovan padom dalekovoda, govori evakuirana osoba Marina Vidal.
1: Došli smo ovdje iz Barcelone na odmor. Boravili smo u kući, ali bili odsutni kad je izbio požar. Kao turisti otišli smo do Mohakara. Kada smo se željeli vratiti, nismo mogli. Put je bio zatvoren.
0: Tajfun Bavi pogodio je obalu kineske provincije Dejiang, zbog čega je evakuisano oko 1,72 miliona ljudi. Očekuju se obilne padavine i jak vjetar, vlasti upozoravaju na poplave, klizišta i poremećaje u saobraćaju i radu gradskih službi. Oluja je prethodno pogodila ostrva na jugozapadu Japana i približila se Tajvanu. U Sarajevu je 15 stepeni, Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 21, Neumu 23. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura do 35 stepeni. Jutro se u većem dijelu naše zemlje saobraća po mokrom kolovozu uz slabiju frekvenciju vozila. Na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša pojačan je promet vozila na izlazu iz naše zemlje, dok na ostalim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja. Slušali ste jutarnje vijesti BH Radija 1, emisiju uredila Nina Hođić.
2: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
3: Nakon rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci očekuje drugi meč grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića u drugom kolu trebali su juče odmjeriti snage sa Iranom, najvećim rivalom naše selekcije i aktuelnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom, ali je turnir prekinut zbog vremenskih neprilika. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, stručni štab i svi članovi delegacije su na sigurnom u zvaničnom hotelu nakon što je takmičenje privremeno suspendovano zbog nadolazećeg tajfuna Bavi. Konačnu odluku o nastavku takmičenja organizatori će donijeti u skladu sa razvojem vremenske situacije. Podsjetimo, pored Japana i Irana, naši paraodbojkaši će u grupnoj fazi svjetskog prvenstva igrati još protiv Poljske. Poznati su i polufinalni parovi na svjetskom fudbalskom prvenstvu. Posle plasmana Francuske i Španije, u drugoj borbi za finale gledat ćemo selekcije Engleske i Argentine. Engleze su u Majamiju sa 2-1 nakon produžetaka nadigrali Norvežane. Poveli su Skandinavci golom Sjerderupa, a izjednačio je Jude Bellingham. u regularnih 90 minuta.

0: Radio Bosne i Hercegovine. Dobro selo. Program za poljoprivrednike. Dobro selo. U studiju je urednica Radmila Grubiša.
1: Poštovani slušaoci i dragi naši poljoprivrednici, evo nas na početku još jednog Dobrog sela. Želimo vam dobro jutro, a i sadržaja današnje emisije izdvajamo. Na poljoprivrednom dobru Semberija kombajni neumorno rade kako bi požnjeli pšenicu sa 600 hektara.
2: Možemo reći da smo zadovoljni ove godine sa prinosima. Prinosi su od 5 do 7 tona po hektaru.
1: Domaća lubenica ne može parirati ono iz uvoza.
3: Sad trenutno vidi na pijaci oko pol marke do pol marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate. Uvoz nas uguši.
1: Prenosimo utiske sa prvog Toplika gastrofesta održanog u mjestu Tilava podnotre Bivića.
4: Ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočno Sarajevo.
1: Pred krajem emisije ćemo o danima kosidbe na Kupresu, kako su protekli i šta znače za ovaj kraj.
5: To znači koji za cetinski kraj Sinjska alka, tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.

0: Visoke temperature proteklih dana nisu omele ratare da privode kraju ovogodišnju žetvu pšenice koja se sa polja skida sve do večernjih časova. Prema prvim procjenama urod bi mogao biti iznad prosjeka. O žetvi pšenice, ali i uljane repice na poljoprivrednom dobru Sembirija, kolegica Ivana Trbić razgovarala je sa šefom ratarske proizvodnje ovog poljoprivrednog dobra Draženom Jovićem.
1: Na parcelama širom Sembirije ovih dana obavlja se najvažniji posao u ovo doba godine u poljoprivredi. Žetva pšenice je u punom jeku, ratarima vremenske prilike idu na ruku, a posao se punom parom odvija i ovdje na imanjima poljoprivrednog dobra Sembirije. O tome detaljnije razgovaramo sa Draženom Jovićem, šefom ratarske proizvodnje poljoprivrednog dobra Sembirije u Bijeljini. Kako napreduju radovi, dokle je stigla žetva?
2: Pa radovi napreduju dobro. Što se tiče žetve pšenice, možemo da kažemo da smo negdje na pola. Što se tiče žetve uljane repice, uradili smo preko pola. Što se tiče prinosa, možemo reći da smo zadovoljni ove godine sa prinosima. Prinosi su od 500 do 700 kg po dulmu, odnosno 5 do 7 tona po hektaru. Kada pogledamo neke manje proizvođače, njihovi prinosi obično budu znatno visočiji, ali moramo imati u vidu homogenost njihovih parcela za razliku od naših površina koje su ogromne. Ove godine imamo zasijano negdje oko 600 hektara, odnosno 6000 duluma pod pšenicom i negdje oko 3000 duluma pod uljanom repicom. Tako da ono što se ove godine pokazalo kao definitivno jeste da pšenice koje su imale manji prinos, imale su znatno bolji kvalitet. To naravno zavisi od sortimenta pšenice, ali u tim parametrima mlinarskim, da se tako izrazim, protein, gluten i hektolitarska masa, imale su mnogo bolje parametre. Dok pšenice koje su imale prinose od 8, 9 i 10 tona po hektaru kod manjih poljoprivrednih proizvođača imale su znatno lošiji kvalitet. Mi kao poljoprivredni proizvođači sad treba da se uskladimo prema otkupljivačkoj politici s obzirom da ove godine su imali situaciju i da jednostavno pšenica kvaliteta ispod 12% proteina nije ni primana. To je samo još jedan rizik koji u našoj proizvodnji se pojavljuje pored svih drugih rizika koje moramo da preuzimamo na sebe, ali jednostavno s obzirom da smo nastupali na tržištu kao mali proizvođači i ponuđači, moramo se prilagođavati toj politici.
1: Ima li glasa od mlinara? Šta će biti? Kolika će biti cijena? Pominje se to nekih 30-35 feniga u rangu prošle godine, ali troškovi su značajno otišli.
2: Što se tiče cijene, samo se o njoj spekuliše. Nikakva zvanična izjava i dalje nije došla ni sa koje strane od vezano od otkupljivača, tako da možemo samo da nagađamo pšenicu. Uglavnom, manji poljoprivredni proizvođači su već predali u mlinove. A što se tiče naše generalno proizvodnje, mi smo svu svoju količinu lagerujemo u silose, pošto imamo nove smještajne kapacitete. Jedan silos je nekog kapaciteta od nekih 680 tona, imamo 10 takvih silosa i plus pod nas skladišta u Batkoviću. Tako da, kompletnu proizvodnju pšenice, uljane repice trenutno ćemo zadržati na svom imanju, pa ćemo da pokušamo da iskalkulišemo sa cijenom kada uslovi budu dobri, pa i ako na našem tržištu ne bude bila zadovoljavajuće cijene, mi ćemo pokušati tu robu da izvezemo.
1: Dokad će trajati žetva, kakve su prognoze, ide vrijeme na ruku?
2: Žetva će trajati još sigurno 10 dana, s obzirom na kvarove koji su neminovni u proizvodnji i na razne okolnosti, kišu koja moguća se desi prethodna dva dana, iako je najavljena, ako su najavljene padevne, ipak se nisu desile. Tako da nadam se da će za nekih 10 dana vršaj biti kompletno završen, čak i uljane repice. Ove godine sam imao situaciju da uljana repica, koja inače poklapa se žetva njena sa žetvom ječma, ove godine je produžila svoju vegetaciju, imala izrazito dobre uslove u vegetaciji i one repice koje su bile kvalitetnije i dobro ishranjene, evo vršemo zajedno sa pšenicom. Neke smo počeli kasnije od pšenice da vršemo. Njeni prinos se kreću negdje od 2,5 do 4,5 tone po hektaru, što je izuzetno dobar prinos s obzirom da imamo posticaj na proizvodnjene repce po hektaru i na ulaganje koje se otprilike kreće kao i na pšenicu, a njena cijena je uglavnom duplo i čak i više od duplo skuplja od cijene pšenice.
1: S obzirom na sve ove stvari koje se dešavaju tokom žetve svake godine, imamo svake godine i izjave poljoprivrednika koji kažu više se neće baviti ili će smanjivati površine, jer je pšenica, da tako kažem, u tom smislu najnezahvalnija kultura kada žetva dolazi. Kakva je u tom smislu

0: budućnost te proizvodnje, smanjuje li se površine pod pšenicom, šta nas čeka sljedeće godine?
1: Čak nasuprot, površine pod pšenicom se povećavaju. Iz jednog prostog razloga. Ljudi kalkulišu u smislu korištenja tog podsticaja sa jedne strane. Sa druge strane, proizvođačke, to je ozima kultura koja zadrži veliku količinu vlage i ipak da prinos. Sa razliku od proljetnih kultura, kao što su soja, kukuruz, koji posljednjih 5 godina imaju velike probleme u proizvodnji. Pa evo vidimo i prošle sedmice imali smo temperature od 42 stepena Celzijusa. U momentu kada kukuruz resa i oprašuje, na 42 stepena Celzijusa polen postaje sterilan i biljka neće biti dobro oplođena. Imaćemo za posljedicu kreze, da se tako narodski izrazi, odnosno zrule u klipovima kukuruza, što sa proizvođačke strane svakako opet nije dobro i smanjuje nam prinos. Presudni mjesec za proizvodnju kukuruza i soje tek dolaze, iako je proljeće bilo idealno za njihove vegetativni porast. E sad, juli, august, vidjet ćemo kako ćemo da prođemo. Manje površine koje ljudi mogu da navodnjavaju i koje imaju uslove, zato oni će sigurno imati dobar prinos, a veće površine koje ne moguće navodnjavati u toj mjeri, sigurno će osjetiti posljedice ako nastavi ovako vrijeme.
0: Hvala na izvojenom vremenu.
1: Nema na čemu.
0: Dakle, imali ste prilike da čujete kakva je trenutna situacija u Semberiji kada je riječ o žetvi pšenice. Na potezu su mlinari koji se još uvijek ne oglašavaju kada je riječ o cijeni. Kao što sam rekla, spekuliše se sa nekom cijenom od 30 do 35 feninga, ali još uvijek nema nikakvih zvaničnih potvrda o cijeni od naše ekipe iz Bijeljine. Toliko.

0: Domaća lubenica stigla je za branje i to gotovo istovremeno u Hercegovini i Sembiri. Zbog visokih temperatura i klimatskih promjena, semberske lubenice sazrevaju sve ranije. Prošlogodišnji prinos bio je daleko bolji nego ove sezone. Proizvođači ističu da će ubrati 40% manje plodova ovog omiljenog voća, za koje mnogi tvrde da je zapravo povrće, jer lubenice botanički pripadaju porodici tikvenjača. Rajko Tomić iz semberskog sela Kojčinovac prije desetak dana počeo je brati prve plodove lubenice sa svoje njive.
1: Vidite da su zrele i slatke su, a cijena je 50 fenika na kvantašina. Ovdje ima na kilu malo skuplja, 80 fenika, sve to. Najveći je problem naći radnika ko da obere i da stoži. To je najveći problem. To je slepita cijena.
0: Mada je domaća lubenica odličnog kvaliteta i svježa tek ubrana sa njive, ona iz uvoza iz Albanije i Grčke je jeftinija i konkurentnija, ističe dugogodišnji proizvođač lubenice iz Sembirije Savo Jovanović.
2: Pune su pijace i sada nije to u velikim količinama, ali uglavnom ima. I sad kad naše ovo stupi, vjerojatno da će doći opet do pada cijene i možda opet kao ilan da bude možda 10-15 feninga. I to je gubitak, nije da je nula, ne gubitak.
0: Mićo Zarić, proizvođač lubenice iz semberskog sela Crnjelovo, ističe.
3: Nas niko ne pita za naša ulaganja. Mi kad dođemo da prodajemo tu robu, znači tržište određuje cijenu, bez obzira da li kilogram naš lubenice koštao u proizvodnji pola marke, ona dođe u prodaj 10 feninga i mi je dajemo po 10 feninga i to je to. Bolje išta nego ništa. Ali za ovu godinu, recimo lubenca, ako bi došla da se prodaje ispod 40 feninga, to je sve znači na manjku si. Neka cijena koja bi opravdala taj naš rad donekle, bila bi ova sad startna cijena 56 feninga da se prodaje, što sumnjam da će da bude.
0: Računajući na prekomjerni uvoz s početka sezone, proizvođači lubenice iz Janje poput Nedžada Velagića odlučili su se na kasniju sadnju.
4: Nisam ostio rano lubenice, ovaj uvoz i ovo, tam početkom 8. mjeseca ova lubenica moja da prispijeva poznija. Sad trenutno vidi na pijaci oko pol marke do pol marke. Sve, ta je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate, uvoz nas uguši. Ovo je njezor idealno, ona lubenica voli sunce, voli toplinu, voli vodu i voli ovo vrijeme, lubenica idealno.
0: Na kvantaškoj pijaci u Bijeljini kamioni puni lubenice čekaju na kupce i dok lubenica kako tako nađe kupca, dinja jedva da se prodaje, naglašava Milorad Zarić.
3: Ono je jadi bijed. Znači došlo je 100 prodavaca i 2 kupca, pa sad gledajte kako će se prodati. Dinja je se davala karton dinje za 7 maraka, što je prvo branje dinje koja nikad u životu, od kad ja pamtim, nije bila ispod.

0: marke, marka 20-30, marka i po, uvijek je kretala sa tom cijenom. Sad kreće sa 30 fenim. A naša cijena, da ne pričam kolika je proizvodnje, to je nebitno.
1: Uprkos svemu, Semberci ne dižu lako ruke od proizvodnje dinje i lubenice, te kada u septembru podvuku crtu, znači je li im ovogodišnja sezona donijela profit ili su u gubitku. To će biti osnovni pokazatelj od kojeg će zavisiti naredna sezona, odnosno površine zasijane lubenicom i dinjom.

0: Amelom Amidžićem, specijalistom neurologije koji radi u bolnici Abdulah Nakaš u Sarajevu. Pčele su mu velika ljubav koju je naslijedio od oca Suada. O nervozama pčela, ali i pčelara, gospodin Amidžić ima svoje stručno mišljenje. S njim je razgovarao kolega Mirsad Bajtarević.
1: Ja sam Amel Amidžić, sin Suada Amidžića. Bavimo se pčelarstvom 25 godina. Sada pčelarimo seler košnicom, seleći smo pčelare, imamo stacionar ovdje u Kaknu, u Bukovlju. Seleći smo pčelare, selimo od Posavine do Nišćke visoravne.
2: Amel je istaknuti doktor, radi u Sarajevu, ali je odlučio da se bavi pčelarstvom. Zašto?
1: Jeste, pa eto, ja sam neurolog, što se kaže, pa s te strane je dobro, uvijek smo nekako u pokretu, otac i ja, i sa te strane i za zdravlje mozga je dobar ovaj hobi. I kao profesionalno zanimanje i kao hobi jako dobar, jer uvijek smo u prirodi i sa društvom i družim se i sa pčelama, tako da i putujemo dosta, tako da je to dobro i s te strane kao neko poboljšanje zdravlja mozga.
2: Pčele znaju biti nervozne. Može li tvoja profesija pomoći kada su pčele u pitanju?
1: Pa da, pčele mogu biti nervozne, pogotovo su nervozne u proljeće kad recimo cvate behar. Onda mi obično i ne prilazimo pčelama kad su nervozne, tako da pčelar mora uvijek biti smiren. I kad se desi ta neka situacija kad pčele budu malo agresivne, onda je bitno da pčelar ostane miran ili da se povuče, da ne ide protiv prirode.
2: Evo, mi koji nismo pčelari, kad se susretnemo sa pčelama, pogotovo kada su košnice u pitanju, šta treba da uradimo?
1: Ne treba uglavnom prilaziti bez zaštitne opreme pčelama na neku udaljenost nekoliko metara. Bolje se držati po strani jer pčele u različito doba godine pa i u različito doba dana su nekad manje agresivnije, nekad su više agresivne. Tako da ne treba bez zaštitne opreme prilaziti, pogotovo one osobe koje imaju alergiju na ubod pčele.
2: Kažu, ako ne bude pčela, neće biti ni ljudi. U vašoj profesiji medicini, kao i svakim drugim profesijama, to može biti značajno za razmišljati za buduće generacije. Koliko moramo paziti na prirodu, koliko moramo paziti na pčele, evo prvenstveno na pčele. Ne govorimo i na floru i faunu koja nas okružuje.
1: Pa zaista moramo paziti na pčele, pogotovo kad su u pitanju korištenje pesticida, tu imamo najveći problem sa voćarima, ljudima koji koriste pesticide na voće, i onda naravno pčela dođe, ne zna da je ta voćka oprašena i dođe do uginuća toksičnog trovanja pčeli. A znamo da su pčele bumbari najveći oprašivači na svijetu, i da bez oprašivanja biljaka i voća i povrća nemaju ljudi izvor kvalitetne hrane. Iz tog razloga moramo zaštititi pčele i misliti na pčelu u svakom segmentu života. Pojedine evropske zemlje dozvolile su držanje pčela i u gradovima na taj način da povećaju populaciju, jer znamo da pčele izumiru zbog tih pesticida. Na taj način se evropske zemlje bore da se pčelinja populacija proširi.
2: Mi živimo u jednoj Bosni i Hercegovini u kojoj danas ispada da je nogomet važniji od pčela. Općinske strukture, kantonalne strukture, da li dovoljno pomažu, da li dovoljno daju postreka mladim ljudima kao što ste vi, da se bavi uz svoju profesiju, da se bavi nečim što se zove hobi, da su pčele u pitanju ili nešto sasvim drugo?
1: Pa u principu baviti se pčelarstvom uporedo sa nekim profesionalnim zanimanjem je jako teško. Kao hobi da, ali i taj hobi mora imati mjeru, pogotovo ako je još profesionalno zanimanje teško. Ono što je dobro jeste za ljude koji dođu svog radnog odnosa, dođu u penziju, bavljenje pčelarstvom, to je već nešto drugo, ili profesionalno bavljenje pčelarstvom. Jako se naravno teško baviti uporedo sa poslom poluprofesionalno, ali kao neki dodatak ili hobi ili kako bi rekao, odmaranje od nekog normalnog svakodnevnog posla jako dobro dođe. Što se tiče poticaja općinskih, kantonalnih, federalnih struktura, postoji poticaj i sa federalnog nivoa i sa općinskog. Mislim da je prvi put prošle godine bilo poticaj sa kantonalnog nivoa. Mi primamo poticaj kao fizička lica, nismo registrovano gazdinstvo, mi smo poljoprivredno gazdinstvo kao fizičko lice, i ima jedna određena naknada, naravno nije to veća naknada

0: kao što je u pitanju ako je obrt ili jel, profesionalno ko se bavi, ali jedan dio ovaj po košnici svake godine iznosa imamo posticaj. Ovaj, naravno moraju se kriteriji ispuniti za taj posticaj. Mora se imati određen broj košnica i mora se jeli ovaj na vrijeme jeli izvršiti veterinarski pregled ovaj pčela da bi se na kraju jeli dobio posticaj.
1: Znamo da u Kaknu postoji udruženje pčelara Bagrem. Da li sarađujete sa pčelarima na nivou Federacije ili Bosne i Hercegovine? Pretpostavljam da razni sajmovi nude razmjenu raznih iskustava, isto tako takmičenja čiji med je bolji.
0: Koji svaki med je dobar ako je med iz košnice ili ako nije patvoren med. Nažalost, na tržištu imamo velik broj patvorenog meda, pogotovo ono kojeg možemo naći u supermarketima, uvoznog meda, jel, taj med dolazi obično iz Kine ili jel, iz Turske. Nažalost, cijena mu ovaj, sve govori o tom medu, jel, ovaj, tako da, ali međutim, kupci već znaju jel, da je med, pa i maslinovo ulje, tako da su to jel, domaći proizvodi i ne može se jel, to uzimati u supermarket. Tako da, evo, mi nemamo nikad problem ono, jel, sa kupcima što se tiče ovaj, pravog meda. Evo sad ove godine će biti sajam tu u Kaknju, tako da će otac izlagati ovaj med, imat će jel, svoj štand ovaj, gdje će izlagati med i pčelinje proizvode. Mi osim meda imamo i ostale pčelinje proizvode. Također imamo med Bagremov, livatski, šumski med. Ove godine imamo dosta Bagremovog meda jer je bila dobra Bagremova paša. Što se tiče sajmova, dobro dođu da se i pčelari upoznaju, a i jel, da dobiju nagrade, ali to se sve gleda kao neko jel, vrsta druženja i razmjene iskustva, što svako dobro dođe.
1: U biti to dođe kao neka lična satisfakcija. Evo, još jedno pitanje, malo prije smo pitali, evo, vi ste neurolog, pitali smo za pčele kad su nervozne, a kad su ljudi nervozni, da li trebaju prilaziti pčela?
0: Apsolutno ne, dakle pčela osjeti jel, ako je osoba nervozna, jel, ako nije, ako je nekako jel, u brzini, i onda pčele to i osjete i naravno odmah reaguju. Evo otac ja znamo nekad kad žurimo jel, po iskustvu, jel, ono, pošto imamo mnogo košnica i onda ovaj, nekad ne stižemo ovaj, sve jel, odrati ono, po nekom ovaj, protokolu i nekad požurimo, međutim onda nas pčele odmah podsjete da moramo usporiti.
1: Hvala najviše.
0: Hvala vama na pozivu za gostovanje i pozdrav za vaše slušalce.
2: Dobro selo. Program za poljoprivrednike. U istočnom Sarajevu u mjestu Tilava nedavno je održano prvo izdanje Toplik Gastrofesta, sajamske manifestacije koja je okupila proizvođače vina, ljubitelje gastronomije i dobre muzike, a sve to u prirodi podno Trebevića. Po ocjeni kako učesnika, tako i posjetilaca, bio je to jedinstven međunarodni gastrofestival u Bosni i Hercegovini, koji je, zahvaljujući organizaciji nadaleko čuvene i vrijedne porodice Jovančić iz Tilave, zapravo na jedno mjesto okupio vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona pa i Europe, kao i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim proizvodima sarajevsko-romanijske regije. Više detalja u razgovoru naše kolege Miloša Jokića sa učesnicima i posjetiocima prvog izdanja Toplik Gastrofesta.
3: Ja sam Dalma Bekrija, komercijalista u Mljekari Pađeni.
4: Evo, kako ste zadovoljni ovogodišnjom prvom manifestacijom gastro, dakle, u Tilavi?
3: Prezadovoljni smo. Prvo, veliko nam je zadovoljstvo što smo tu, što smo izlagači. Mi dolazimo iz srca Hercegovine. Tu smo danas da pokažemo naše tradicionalne proizvode, degustacija. Tu ima vrlo poznati sir iz mijeha, torotan, kriška sir, kajmak mladi u korama, kajmak iz mijeha, naš novi proizvod paprika u pavlaci i svi ostali sirevi, sir za mezu, kačkavalj, sve je tradicionalno.
4: Vaši proizvodi, dakle, na trpezama, odnosno u ponudi gastro i trgovinskim u cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine?
3: Jeste, jeste. U cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine zaista smo zastupljeni po svim velikim i malim marketima. Stojimo iza kvalitete, naš je, znači, slogan iz prirode pravo, ukusno i zdravo.
5: Ja sam Mladen Kalamanda, predstavljamo brend Dole Tartufe, većinu nekih naših proizvoda i evo, kao što vidite, sve tu imaju ulje, imaju i svježi tartufi i razno razni namazi, od crnog i bijelog tartufa sa maslinama, sa vrganjima, sa pečurkama i tako dalje.
4: da malo dočaramo našim slušalcima, dakle evo sve što je u našem vidokrugu je organsko.
5: Krenimo tartufa, pa ima tu nekad budi i vrganja, čisto organsko, nema nikakvih tu primjesa ili dodataka, sve. Kao i med, na primjer, kao što vidite imate i njega, u kojima su svježi tartufi koji ima miris koji je već poprimio.
6: Ja sam Irma Lajm, nalazim se za štandom Neoplante. Ovo nam je prvi put da se nalazimo na ovom sajmu. Nadamo se da će se tradicija ova nastaviti i jako smo zadovoljni organizacijom.
4: Evo vidimo dosta ljudi prilazi i interesuje se, degustira vaše proizvode.
6: Pa da, dosta ljudi je probalo, zadovoljni su ljudi.
4: Evo samo društvo i načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo, gospodin Jovan Katić. Načelniče, evo je vaš utisak, ipak ovo znači za jednu lokalnu zajednicu?
7: Pa sigurno da znači, ovo je nova priča festivalska koja se organizuje u opštini Istočno Sarajevo, stvarno na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i sigurno da će u značajnoj mjeri da poboljša i promociju same opštine Istočno Novo Sarajevo ili turističku ponudu same opštine Istočno Novo Sarajevo i grada Istočno Sarajevo kroz sve izlagače koji su prisutni ovdje, a vidimo da je ovo zaista na jednom jako dobrom i visokom nivou organizovano, da je veliki odziv proizvođača iz i Bosne i Hercegovine i Srbije i Hrvatske i drugih država i to je sigurno za ponos lokalne zajednice da imamo jedan ovakav festival i ovakav jedan događaj na teritoriji naše opštine. Mi kao lokalna zajednica uvijek pokušavamo da stanemo iza ovakvih projekata, iza ovakvih ideja, a imajući u vidu porodicu koja organizuje i koja je pokretač ovakve jedne ideje i kroz sve godine unazad njihovog prisustva u i turističkoj ponudi i u gostiteljstvu na teritoriji opštine Istočno Novo Sarajevo i izgrađivanjem jednog aprenda i sinonima u gostiteljstva gdje je sigurno Istočno Novo Sarajevo i na taj način prepoznato kao turistička ponuda.
4: Novinarskim rječnikom rečeno, samo društvo i glavni odgovorni urednik ove manifestacije, gospodin Jovančić, pa evo, nekog rečenica o manifestaciji.
8: Možemo vidjeti da je ovo, evo i za prvu godinu sigurno izrastao jedan dobar gastro događaj. Naša ideja kao i sami Toplik da svojim predanim radom trajemo, Toplik traje već 30 godina kao jedna jedinka, ovaj gastro udruženje Toplik Gastrofest i naša ideja je sigurno da je ovaj događaj traje dugi niz godina i da se družimo u ovakvom ambijentu.
4: Evo samo društvo gospodin Goran Žačić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske, dakle evo prisutni ste vi na ovom gastrofestivalu, jedan vaš utisak?
9: Prije nekoliko mjeseci Stefan iz Toplika me upoznao da planira da održi ovaj gastrofestival i na neki način ja sam odmah dao određene sugestije i preporuke i mislim da u ovom pravcu treba da se razvija. Istočno Sarajevo je veoma značajno u pogledu turističkih potencijala i moramo razvijati neke druge sadržaje.
10: Plaviša Lakićević, Vinarija Lakićević. Pa morali smo da dođemo.
4: Evo kako cijenite generalno da kažem ovaj domen poslovanja gdje ste prisutni vi i vaša firma? Je li ova godina bila plodna ili tek se očekuju naravno plodovi za vinare, vinarije?
10: Nije to loše bilo. Vina izvozimo uglavnom u Europu, Švajcarsku, Švedsku, Englesku, sad kreće Njemačka, Danska i u regionu. Ima u Bosni, to Frutella uvozi, u Crnoj Gori, u Bugarskoj, u Mađarskoj, u centralnoj Srbiji.
11: Pozdrav slušalcima emisije Dobro selo. Ja sam Slobodan Bogović, Key Account Manager Vinarije Kovačević.
4: Hvala vam da govorite za Radio Bosne i Hercegovine. Kako ocjenjujete ovu godinu, tek će ona dati svoje rodove i plodove, kada su pitanje vinari i vinarski podrumi?
11: Pa što se tiče konkretno nas, godina je jako dobra. E sad ćemo vidjeti, do berbe ima još dosta.
4: Kako ocjenjujete generalno tržište, odnosno vinarski sektor u regionu?
11: Zadovoljavajući. Lepa konkurencija, dobra prodaja, publika se širi iz godine u godinu, tako da je to sve super.
12: Poštovanje, ja sam Almir Čehić, vlasnik obrtničke djelatnosti Tulumba i Sarajeva.
4: Šta sve vaša radionost je zapravo, u čemu se ona ogleda?
12: Pa uglavnom se bavimo proizvodnjom tradicionalnih kolača, zalivenih kolača po domaćoj recepturi i bez ikakvih dodataka, konzervansa, aditiva i sve ručno rađeno.
4: Da bi ova poslana vaša priča uspjela, sigurno je bio potreban dobar tim saradnika.
12: Bez saradnika se ništa ne može i hvala Bogu kako je i ranije, a i dan danas, evo uspijevamo se boriti pored svih tih nekih problema.
4: Ima li radne snage?
12: Pa teško, sve se to promijenilo, radna snaga je sad, ako si već našao nekoga ko je spreman da se žrtvuje i da radi, onda mu stvarno moraš posvetiti neku prijateljsku punu pažnju. Ne može se funkcionisati po principu gazda radnik, nego jednostavno kolege i evo to kod mene funkcioniše već 8 godina i ja mislim da smo svi sretni i zadovoljni.
13: Ja sam Ljubiša Stolica, bavim se pčelarstvom već nekih više od 15 godina, već ovo sada prerasta u neki porodični biznis.
14: Hoće li ove godine pod navodnicima pčelari trljati ruke?
13: Nadam se da hoće, ali eto nekako jedna u prosjeku jedna od 5 godina bude onaj medonosna, tako da ne možemo reći ni da će trljati ruke nešto pretjerano, ali šta bude bić.
15: Poštovani slušalci emisije Dobro selo na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste samo neke od učesnika sa nedavno održanog prvog izdanja Toplik Gastrofesta. Zapravo bio je to festival vina, gastronomije i muzike u prirodi koji je nedavno održan u Tilavi u istočnom Sarajevu. Pomenimo i to da je to bio jedinstven međunarodni gastrofestival u Bosni i Hercegovini koji je zapravo na jednom mjestu okupio vrhunske vinarije, restorane i destilerije iz Bosne i Hercegovine, regiona i Europe, ali i lokalne proizvođače koji su se predstavili autentičnim domaćim proizvodima sarajevsko-romanijske regije.

0: Ručno košenje trave nekada je bilo dio svakodnevice na našim selima, a danas je Kupreški kraj jedan od rijetkih prepoznatljiv po ovoj tehnici. Tradicija kosidbe njeguje se i višednevnom manifestacijom Dani kosidbe. Dok je mlađim generacijama ova tehnika strana, stariji dobro znaju koliko snage, vještine, ali i dobrog alata treba za kosidbu. Običaj takmičenja u košenju trave na Kupresu četvrti je element nematerijalne baštine Bosne i Hercegovine upisan na reprezentativnu listu nematerijalne kulturne baštine čovječanstva. A kako je sve to izgledalo na ovogodišnjim danima kosidbe koje je odnio titulu kosibaše na Kupresu i kako se prenosi zanat na mlađe, čućemo u prilogu Tereze Šušnjare.
1: Tradicionalna manifestacija Dani kosidbe na Kupresu i ove godine je privukla brojne posjetitelje i to bogatim programom. Tijekom 7 dana kulturno-umjetničkim, sajamskim i sportskim sadržajima, kupreška i regionalna nematerijalna baština vraćena je u svakodnevnicu. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026 ovjekovječila je kupreške pejzaže, edukativnom radionicom kostac i kupelica, vještina kosidbe i skupljanja sjena prenešena je na najmlađe, a filmom Od škrinuta didovina autora Antje Lišnića ispričana je priča o etnobaštini. Bilo je i sportskih aktivnosti i radionica za djecu, ali vrhunac manifestacije je svakako kosidba. Ovogodišnja titula kosbaše otišla je u ruke Mirka Kecmana iz Bosanskog Petrovca.
2: Pobjeda na Kupresu je velika stvar, znači za kosca, sve jedan kosac priželjkiva da bude pobjednik na Kupresu. Velika titula i velika kosidba na Kupresu.
1: Kecman, koji je prošle godine bio treći, ove godine slavio ispred drugoplasiranog Matka Kuštre iz Kupresa i treće plasiranog Marija Prljevića iz Tomislavgrada. Veliko je ovo priznanje za kosca, osobito kad se uzme u obzir da brzina nije jedini kriterij, smatra predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Ćurković.
3: Dugo godina se stvarala polemika ko prvi iziđe da je pobjednik. Nije. Mi imamo 4 segmenta bodovanja. Širina otkosa, čistoća otkosa, potkašanje i brzina. Svaki segment nosi 25% ukupnog bodovanja. Zbroj ukupnog bodovanja donosi kozbaš. Tako da ne znači ko je prvi pokosio i izišao prvi da je pobjednik. Nije.
1: Tradicija se otima zaboravu kada se uključe mlađi naraštaji. Tako je još jednom upriličeno i nadmetanje kosaca juniora, u kojem su sve tri nagrade pripale kuprešacima. Prvo mjesto odnio je Drago Šarić, drugo i treće pripalo je braći Ivanu i Josipu Čičku, ali nisu nagrade ono što je kupreškim momcima najvažnije.
4: Najveća čast je pobijeti na Kupresu. Za nas to znači koji za cetinski kraj Sinjska alka. Tako da je najveća čast biti najjači momak u Kupresu.
5: Trebamo nastaviti pogotovo ovdje na Kupresu jer UNESCO, to je baština cijele Kupres, svi pogotovo regija cijela zna za to. Najčešće moji prijatelji neko ne zna kost, ali ja bih htio da nauče.
6: Tradicija koja se treba očuvati, zato jer je ovo već od davnih dana se ova tradicija već baštini, tako da ja mislim da bi dosta ljudi isto trebalo sada krene, da se malo nauče kositi. Ako ne znaju, pokazat ću im ja, nije problema, leti.
1: Juniori kose livadu od 120 kvadrata, a seniori od 300. Dobra tehnika i kvalitetan alat temelj su za dobru kosidbu, a Milorada Sladojevića iz Mrkonjić grada upravo to je više puta dovelo do pobjede. Iako već u 6. desetljeću, za Sladojevića je prva nedjelja u srpnju rezervirana za kosidbu na Kupreškom polju.
7: Sve moraš imati dobru kostu, najvjerojatnije da poznaš dobru kostu, da imaš i dobru, lijepu parcelu, malo i sreće sportske, ko svugdje nešto. Moraš imati snage, moraš voliti kost travu jednostavno i nema godine da ne dođem, inače to je, da li je to nešto jednostavno, neki adrenalin mi se javi i dolazim svake godine, evo i ove godine, hvala Bogu, zdravlje me još služi 65 godina, pa vidjet ćemo, pokrstit ćemo koste, pa kost ćemo, pa hvala Bogu, nek pobjedi najbolji.
1: Bez obzira radi li se o danima kosidbe ili o redovitoj kosidbi, za tvrdu kuprešku travu potrebno je imati dobru kosu. Otkad je manji onih koji kose, manje je i kovača, pa je dobru kosu sada sve teže i teže naći. Nermin Zonić danas je jedini kovač u Mrkonjić gradu, iako je nekada ovaj zanat bio puno rasprostranjeniji.
8: U Mrkonjić gradu trenutno koji proizvode kose kovance sam ja jedini. Imate još jedino braća Buhić, oni su u selu u Petrovac, a nekad je bilo 35 kovača.
1: Ova manifestacija uvrštena je i na UNESCO-vu listu nematerijalne kulturne baštine, a datira još iz daleke 1687. godine. Kupreški gradonačelnik Danko Jurić podsjeća zašto su dani kosidbe kuprešacima i praktično jako važni.
9: Vi znate da u Kupresu su surove sime i da jednostavno su ljudi morali cijelo ljeto raditi da bi pripremili onaj sjeno za svoj stoko, za svoje blago. I ta tradicija je prerasla u natjecanje, tako da evo i dan danas to njegujemo. Čak i za vrijeme korone, kad je bilo zabranjeno okupljanje, mi to nismo prekinuli. Ja se nadam da će u budućoj generaciji biti što više mladih kosaca.
1: Kosidba, kamena s ramena i drugi tradicionalni sportovi, utrke konja, tehnike starih zanata nekada su bili sastavni dio svakodnevnog života, način upoznavanja, sklapanja prijateljstava i novih ljubavi, a taj duh ostao je i danas zadržan i uspješno se otima zaboravu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Moja TV Superstar tu BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošalji

0: Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić učestvovao je na sastanku ministara vanjskih poslova Grupe prijatelji Zapadnog Balkana i ministara vanjskih poslova Zapadnog Balkana održanom u Rimu. Tokom učešća u sesiji Jedna unija, jedna ciljna linija, oblikovanje budućih pristupnih ugovora, Brkić je istakao da proširenje Europske unije više nije samo politika transformacije zemalja kandidata, već strateško ulaganje u sigurnost, otpornost i budućnost same unije, saopćeno iz Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine. Danas se obilježava 33. godišnjica masakra na Dobrinji, kada je 12. jula 1993. godine poginulo 14 Sarajlija, a nakon što je s položaja Vojske Republike Srpske ispaljena minobacačka granata na veliki broj građana koji je stajao u redu za vodu. Teže i lakše je povrijeđeno još 16 građana Sarajeva. Na mjestu masakra delegacija kantona Sarajevo danas će položiti cvijeće u znak sjećanja na poginule. Hrvatski državljanin Srđan Aleksić, za kojim je policija tragala zbog sumnje da je u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjeg muškarca, pronađen je mrtav u Sloveniji. Prema nezvaničnim informacijama izvršio je samoubistvo hicem iz vatrenog oružja. Velika policijska akcija uslijedila je nakon gotovo cjelodnevne potrage za naoružanim razbojnikom koji je u petak navečer opljačkao benzinsku pumpu na području Črnomlja. Situacija na Bliskom istoku dodatno se zaoštrila nakon što je Iran odgovorio na američke zračne udare serijom raketnih napada. Prema navodima lokalnih medija ispaljeno je oko 12 balističkih projektila prema američkim vojnim ciljevima u regiji. Iranski kontranapad uslijedio je nakon treće runde američkih zračnih udara na vojne ciljeve na jugu Irana. U Sarajevu je 15 stepeni, Bihaću 18, Banja Luci 19, Mostaru 21 i Neumu 23. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Moje TV Superstar tu BH Telekom.

0: Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
1: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine. Blago iz našeg arhiva.
5: Neobični, raritetni i rijetko emitovani snimci iz našeg muzičkog arhiva. Neke zaboravljene priče, pjesme i karijere.
4: Blago iz našeg arhiva.
5: Urednik i voditelj Damir Galijašević.
6: Poštovani slušaoci, dobar dan. Današnjom emisijom završavamo sezonu emisije Blago iz našeg arhiva. Druženje u ovoj emisiji nastavit ćemo nakon ljetne pauze, tokom koje ćemo ponovo slušati najljepše i najuspješnije pjesme sa kultnog festivala Iliđa u emisiji Bješe nekad Iliđa. Za kraj sezone, playlista neobičnih snimaka koje dugo niste čuli u našem programu, a koje smo za vas presnimili sa arhivskih magnetofonskih traka. Krenimo s nečim što možemo smatrati klasikom sevdaha. Lastavice Lasto i Anđelija Vodu Lila. Ove dvije pjesme koje susrećemo u tradicijama Bosne i Srbije za Arhiv radio televizije Sarajevo snimili su 1976. i 1977. godine pjevači Starog Kova, Lela Karlović i Dr. Himzo Polovina. Muzička pratnja i na ovim, ali i na ostalim snimcima u današnjoj emisiji bio je Narodni orkestar radio televizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe.

Dr. Himzo Polovina često je snimao za naš arhiv. U oktobru 1975. godine snimio je i vrlo dopadljivu pjesmu Mjesec Kara Danicu Zvijezdicu u aranžmanu Ismeta Alajbegovića Šerbe. Istog dana, također u Šerbinom aranžmanu, rijetku varijantu pjesme Mene majka jednu ima snimila je Mira Torbica. Ove snimke slušamo u nastavku naše emisije.

Sredina 70. godina prošlog vijeka donijela je nove snimke solista prvih generacija Radio Sarajeva. Uz Lelu Karlović, koju smo već čuli u našoj emisiji, ponovo je do studija navratio Slobodan Lukić. On je 1976. godine snimio banjalučku sevdalinku Čudila se po hazbašči trava, te mostarsku sevdalinku na tekst pjesnika Alekse Šantića Ko pokida sa grla đerdane. Slobodan Lukić.

U emisiji Blago iz našeg arhiva Radija Bosne i Hercegovine slušali smo rijetko emitovane snimke snimljene 70. godina prošlog vijeka uz Narodni orkestar radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Ismeta Alajbegovića Šerbe. Ovo druženje završavamo Idinim kolom autora Ismeta Alajbegovića Šerbe. Naše druženje kroz ovu emisiju nastavit ćemo od jesenje šeme BH Radija 1. Ugodne ljetne dane želi vam urednik i voditelj Damir Galijaš.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine.
5: Javni interes, naša emisija.
4: Provjerene informacije, naš su standard.
5: Objektivno i profesionalno.
4: Iz cijele Bosne i Hercegovine.
5: BH Radio 1.
4: Vaš medijski servis.

0: Danas se obilježava 33. godišnjica masakra na Dobrinji, kada je 12. jula 1993. godine poginulo 14 Sarajlija, a nakon što je s položaja Vojske Republike Srpske ispaljena minobacačka granata na veliki broj građana koji je stajao u redu za vodu. Teže i lakše je povrijeđeno još 16 građana Sarajeva. Na mjestu masakra delegacija kantona Sarajevo danas će položiti cvijeće u znak sjećanja na poginule. Služenjem parastosa za poginule vojnike i policajce kod spomen obilježja u dobojskom naselju Vila počelo je obilježavanje 34 godine od Petrovdanske bitke za odbranu Doboja. Prvog dana odbrane ovog grada poginula su 34 srpska borca i pripadnika policije, više od 76 je ranjeno. Požar koji je jučer izbio na Korčuli i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupačnog terena tokom jučerašnjeg dana u gašenju su učestvovala 4 kanadera, 1 protupožarni avion Air Tractor, a danas se očekuje dolazak 2 kanadera iz Zadra. Zbog požara zatvorena je državna cesta između Korčule i Vela Luke, a procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. U intervenciji je jedan vatrogasac lakše povrijeđen. Iranski ministar vanjskih poslova boravi u Omanu zbog razgovora o Hormuškom moreuzu, gdje je saobraćaj ponovo usporen nakon međusobnih napada između SAD-a i Irana. Posrednici nastoje pokrenuti pregovore usred postojećih tenzija. Američki zvaničnici izjavili su da očekuju da Teheran uskoro objavi saopćenje u kojem se potvrđuje da je moreuz ponovo otvoren i da komercijalni brodovi neće biti meta napada, govori iranski ambasador pri UN-u Amir Saidi Ravani.
1: Prema memorandumu o razumijevanju iz Islamabada, odgovornost za pomorsku plovidbu kroz Hormuški moreuz, uključujući njegovo otvaranje i sve neophodne operacije deminiranja, isključivo je na Iranu. Svaki pokušaj vanjskih aktera da se umiješaju ili uspostave paralelni aranžman predstavljao bi kršenje memoranduma, potkopao njegovu provedbu, odgodio uspostavu normalne komercijalne plovidbe, ugrozio pomorsku sigurnost i povećao regionalne tenzije.
0: U Sarajevu je 17 stepeni, Tuzli i Zenici 19, Banja Luci, Mostaru i Neumu 21, a u Bihaću 22. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura do 35 stepeni.

0: U studiju je Ilijana Azinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav u emisiji Sedmica. Na kraju smo tjedna kada se cijeli svijet sjeća stradanje Srebrenice, najvećeg masovnog zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata, genocida koji se događao pred očima međunarodne zajednice. Na kraju smo tjedna koji podsjeća što jeste, a što nije čovjek. Tjedna koji opominje i kada cijeli civilizirani svijet zastane. Vrhbosanski nadbiskup Monsenjor Tomo Vukšić u svom izrazu sućuti u povodu jučerašnjeg dana kazao je da su grobovi žrtava rata najglasnija molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti, kaže Monsenjor Vukšić, svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka, kazao je nadbiskup Vukšić. Do sada su u memorialnom centru u Potočarima ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema želji njihovih obitelji.
2: Imamo posmrtne ostatke 10 žrtava koje su identifikovane putem DNK metode, međutim porodice nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji upravo zbog činjenice da se radi o nekompletnim skeletnim ostacima, nekompletnim tijelima i odlučuju čekati još neko vrijeme kako bi se kompletirala ta tijela u nadi da će se pronaći dodatni grobnici.
1: Još nisu pronađeni posmrtni ostaci oko 1000 srebreničana. Vrijeme prolazi, svjedoka je sve manje i ostaje samo nada da će biti pronađeni.
3: Oni sad otvaraju te masovne grobnice samo ako im neko dokaže imam ovdje. I sad, na primjer, nađeš ti nekoga i kažeš, evo ja sam vidio jedno rebro, primjer, ili loban, ili ne znam, nijak. E onda ako on ode to, a da idu masno da traže, nema.
1: Pred različitim sudovima dosad je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine donio je presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u srpnju 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda, počinila genocid.
4: Da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina, vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
1: A u Bosni i Hercegovini u ovom tjednu učinjen je prvi korak prema izborima. Naime, predane su izborne liste. Središnje izborno povjerenstvo ih sada treba ovjeriti, objaviti, imenovati biračke odbore, pripremiti ih za primjenu tehnologije u izbornom procesu i zanadati se da će sve ići po planu. Oni stručni vele kako za politički preokret treba puno više od primjene novih izbornih tehnologija.
5: Uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj abstinenata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene.
1: U Republici Srpskoj isticanje zastave armije Bosne i Hercegovine kazneno je djelo s kaznom zatvora do 5 godina. Kriminalizira se i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Iako je glatki prolaz u Narodnoj skupštini bio očekivan, ipak nije bilo bez rasprave.
6: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom koji će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
1: Na Mostarskom županijskom sudu počelo je prvo suđenje za femicid nakon uvođenja tog instituta u kazneni zakon federacije. Anisu Kalajdžiću sudi se za teško ubojstvo Aldine Jahić u studenom 2025. ali i za prijetnje i nasilništvo prema drugoj svojoj bivšoj partnerici.
7: Porodica oštećena ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti.
1: Livanjska županijska bolnica i dom zdravlja ostaju bez specijalista. Liječnici su potpisali otkaz jer županijska vlada ne želi pregovarati o povećanju plaće.
8: Tražimo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači, mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3.360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
1: Dok se u Livnu vodi bitka

0: Za plaće liječnicima u Hercegovini se vodi bitka za udisaj čistoga zraka. Nakon požara, havarije, ekološke katastrofe na mostarskoj deponiji Uborak, od sutra ponovno privremeno skladištenje otpada upravo na Uborku.
1: Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa polijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti Uborak. Nema gdje drugo.
0: Toliko u najavi.

0: U krugu memorialnog kompleksa u Potočarima, gdje je u prethodnim godinama pokopano više od 6700 ubijenih, od jučer leže i ostaci žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica diljem Istočne Bosne u razdoblju 1997. do 2022. godine. Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici kako bi obilježili 31. godišnjicu genocida te kako bi sudjelovali u pokopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava tog najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U Srebrenici su bile i ekipe BH Radija 1. Amir Sužanj i Minelo Deševac.
1: Hiljade ljudi prisustvovale su komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida i ukopu još 10 žrtava koje su ovog 11. jula pronašle svoj mir među bijelim nišanima u Potočarima. Najmlađa žrtva koja je ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine, nestao na području Zvornika. Ukopani su još Muris Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter i Asim Punić. Svoje očeve Ramo i Muriza ispratili su i Alne Salić i Almir Baraković.
2: Samo jedna slika ima ostala i tu i tu. Imao i sestra rođena i za nju nije znao, znao da je mama trudna, ali nije znao je li muško ili žensko. Posle toliko godina, ne znam, jednostavno ovo sve. Imao sam nepunu godinu kad je poginuo.
3: Bilo sam samo 7 mjeseci kad je se to desilo, kad je ubijen. Majka mi nikad nije pokazala sliku jer nije imala, nije ostala ni jedna slika pa nije ni pokazala.
1: Dženazu je i ove godine predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
4: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutili. Neka nam ovaj harem boli, bude trajna opomena da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
1: Ukopu i komemoraciji prisustvovalo je oko 15.000 ljudi, članova porodica, preživjelih Srebreničana, građana i domaćih i međunarodnih funkcionera i predstavnika diplomatskog kora. U mezariju memorialnog centra Potočari ukopane su ukupno 6.782 žrtve genocida u Srebrenici.
5: Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih perioda savremene historije, poručio je predsjednik organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, Hamdija Fejzić. On je podsjetio da je tokom nekoliko dana jula 1995. ubijeno više od 8.000 ljudi, među kojima 600 maloljetnika, te da je Međunarodni sud utvrdio da je to bio genocid.
6: I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu.
5: Potpredsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić u nešto dužem izlaganju govorila je o lijepom životu u Srebrenici prije rata, patnjama tokom rata i borbi za istinu i pravdu nakon počinjenja genocida 1995. godine.
7: Najbolja pomoć svijeta je komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke. Da imamo ovo mezarje ovdje, ali majke su se izborile za prostor, ovdje je istorija.
5: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je na važnost usvajanja rezolucije kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici, kazao je da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana.
8: Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine.
5: Video porukom se obratio albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hodža, kazavši da zato što je genocid počinjen iz mržnje, istina i sjećanje su veoma važni. Poruku ministra vanjskih poslova Italije Antonija Tajanija pročitala je ambasadorica Sara Eti Castellani.
9: Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje.
5: Prisutnima se obratio i ministar u vladi Crne Gore Damir Gutić, a pročitana je i poruka pakistanskog premijera Muhameda Šehbaza Šarifa.
10: Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno, koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju.
9: Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepokolobljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo.
5: Na komemoraciji je govorio i britanski novinar Tony Britley, prisjetivši se boravku u Srebrenici tokom rata.
0: Na temelju rezolucije koju je 2024. godine prihvatila Opća skupština Ujedinjenih naroda, 11. srpnja obilježava se kao Međunarodni dan sjećanja na genocid u Srebrenici. Iz Međunarodnog povjerenstva za nestale osobe, institucije koja je uvođenjem metode DNK analize posmrtnih ostataka uspjela osigurati identifikaciju tisuća posmrtnih ostataka, istaknuli su kako su proglašenje Međunarodnog dana sjećanja Ujedinjeni narodi ponovno potvrdili važnost čuvanja činjenica utvrđenih u sudskim postupcima, odavanja počasti žrtvama, pružanja potpore preživjelima, ali i suprotstavljanja negiranju genocida te sprječavanja veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku održan je program sjećanja. Predvodio ga je Čaloka Bejani, posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida, a govorili su lideri najvažnijih tijela Ujedinjenih naroda. Tijekom programa prikazani su ključni dijelovi dokumentarnog filma sa svjedočanstvima preživjelih, a skupštini su se obratili predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović te Emina Sinanović i Hasan Hasanović, oboje preživjeli iz srebreničkog genocida. Detaljnije Igor Božović.
11: Program je predvodio posebni savjetnik Ujedinjenih naroda za prevenciju genocida Čaloka Bejani, a kao i mnoge aktivnosti UN-a posljednjih dana, program je počeo minutom šutnje za poginule u srebreničkom genocidu.
12: Danas se sjećamo i odajemo počast voljenima za više od 8000 dječaka i muškaraca koji su ubijeni tog kobnog dana, kao i u danima koji su uslijedili, te teroru i strahu žena i djevojčica prisilno raseljenih i mučenih u danima koji su tome prethodili. U znak sjećanja na njih, molim vas da mi se sada pridružite u minuti šutnje i razmišljanja. And
11: reflection. Šef ureda glavnog tajnika UN-a Earl Courtney Ratley govorio je o dugogodišnjoj borbi za istinu majki, djece i drugih preživjelih, što je rezultiralo i boljim međunarodnim prepoznavanjem genocida koji su u tijeku.
13: They have testified time and again.
12: Oni su uvijek iznova svjedočili pred domaćim i međunarodnim sudovima. Među njima majke Srebrenice pokazale su iznimnu hrabrost u svojoj potrazi za mirom i pravdom. One su obnovile razorene zajednice i odgajale svoju djecu i unučad ne u mržnji ili osveti, već u ljubavi i suosjećanju. To je jedini temelj na kojem se ožalošćena zajednica može iscijeliti, čak i dok bol i dalje traje.
11: Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Annalena Baerbock govorila je o stradanju žena u ratnim zbivanjima.
12: Preživjele, poput majki Srebrenice, nisu samo izgubile svoje sinove i muževe, nego su pretrpjele sustavno silovanje svojih kćeri i unuka kao dio etničkog čišćenja, zauvijek žive s tim ranama seksualnog nasilja. Budući da se svaki genocid vodi preko tijela žena, ispunjavanje naših obećanja njima također znači jačanje nacionalnih zakona i institucija u pogledu prava žena te njihovo korištenje kao modela za druge regije.
11: Diplomatima i gostima okupljenim u zgradi Generalne skupštine obratio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović, koji je istaknuo dugogodišnje negiranje genocida.
14: Obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
11: U programu su govorili i dvoje preživjeli, Emina Sinanović, koja je izgubila djeda, oca i ujaka, podsjetila je da se i danas bori za međunarodno priznanje osnovnih činjenica dokazanih na sudu.
15: Danas ovdje u srcu Ujedinjenih naroda ne mogu zanemariti još jednu bolnu istinu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice. To je također neuspjeh međunarodne zajednice, neuspjeh da se zaštite hiljade nevinih ljudi na području koje su Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom. Ne tražimo cvijeta da nosi moju bol. Ne možemo promijeniti istoriju, ali možemo učiti iz nje. Danas ne stojim pred vama tražeći saosjećanje. Tražim samo da se istina brani, da se činjenice koje su utvrdili međunarodni sudovi poštuju, da se suprotstavi poricanju genocida, jer Srebrenica nije priča o Bosni i Hercegovini. Srebrenica je upozorenje. Upozorenje na ono što se događa kada mržnja postane prihvatljiva, kada laži zamijene istinu, kada svijet okrene glavu, kada se ljudska bića svedu na broj.
16: When human beings are reduced in number.
11: Preživjeli genocida, Hasan Hasanović ostao je bez oca i brata blizanca, a sam se jedva spasio. Danas predvodi bilježenje sjećanja preživjelih.
14: Mir nije nešto što smo automatski naslijedili. Mir se mora odabrati, mora se braniti svakodnevno. Molim međunarodnu zajednicu da i dalje podrži obrazovanje, sjećanje i borbu protiv negiranja genocida.
11: Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.
0: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđeno su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi još uvijek su nedostupni pravosuđu. Udruženje žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prošlog je tjedna podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine na Manjači u Sanskom mostu, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu BiH u tom periodu podignuto je u prosincu prošle godine. Hoće li najveći broj počinitelja genocida u Srebrenici ostati nekažnjen? Istraživao je naš Amir Sužanj.
1: Više od 3 decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
17: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno, ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
1: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to, prema tvrdnjama postupajućeg tužioca, zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženja žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
18: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
1: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava, ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
19: Jednostavan način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina, vidimo da do toga ne dolazi. Nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
1: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, postati nekažnjen?

0: Istekao je rok za predaju kandidacijskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo počinje provjeru kandidata. Do 23. srpnja bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca bit će određena i biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. kolovoza, dok službena izborna kampanja počinje 4. rujna. Poznato je već da su kandidati za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine aktualni član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik stranke za BiH. Za hrvatskog člana predsjedništva pet stranaka okupljenih oko HDZ-a 1990 podržava Zdenka Lučića. HDZ BiH kandidira Darijanu Filipović, zastupnicu u federalnom parlamentu, a Demokratska fronta šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića. U Republici Srpskoj oporbene stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata SDS-a. Kandidat koalicije na vlasti, aktualni entitetski premijer Savo Minić. U utrku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske ulazi Marinko Božović iz SDS-a, dok će mu protukandidati biti Nebojša Vukanović iz stranke Pravda i red i Željka Cvijanović iz SNSD-a.
1: Istekao je rok za predaju kandidacijskih listi za opće izbore u listopadu. Najveće vladajuće, ali i oporbene stranke predale su ih Središnjem izbornom povjerenstvu zadnjeg dana tog roka. Dok stranke na vlasti nastoje zadržati svoje pozicije, oporba u oba entiteta traži svoju šansu. Aktualne vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, SDP, NIP, Naša stranka i HDZ BiH, predale su svoje liste tražeći novi mandat za, kako su kazali, nastavak započetih reformi. Iz ovih stranaka poručuju da na izbore izlaze s provjerenim kadrovima i jasnim fokusom na ekonomsku i institucionalnu stabilnost zemlje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
2: HDZ Bosne i Hercegovine je danas u skladu sa odredbama izbornog zakona i u pustom redosled izbornih aktivnosti predao kandidatske liste Središnjem izbornom povjerenstvu. Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim

0: imena nositelja ali kandidata na listama jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata.
1: Adnan Delić iz stranke Narod i pravda.
2: Danas smo znači Centralnoj izbornoj komisiji predali naše liste za sve nivoje vlasti, uključujući i Federaciju i Republiku Srpsku. Građanima nudimo kandidate koji imaju znanje, imaju integritet i imaju mjerljive rezultate iza sebe.
1: Adnan Šteta, SDP BiH.
3: Demokratska partija Bosne i Hercegovine je predala upravo svoje liste za izbore koje nam dolaze u oktobru. S ponosom mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda koju nosi naš Denis Bećirović.
1: Sabina Ćudić, naša stranka.
4: Upravo smo predali liste naše stranke za predstojeće izbore. Ja kao svojevrstan selektor sam ponosna na moj tim i na nove snage koje ćete vidjeti na listama naše stranke. Imamo rekordan broj mladih ljudi, imamo žene koje su dokazani borci protiv kriminalaca, imamo ljude iz dijaspore.
1: S druge strane, oporbene stranke u federaciji predvođene strankom Demokratske akcije i SBB-om uvjereni su u pobjedu na izborima. Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić iz SDA kazao je kako su prijavili liste za sve razine vlasti. I SBB je predao liste za sve razine vlasti. Edin Ramić iz SDA i Nermin Đindić iz SBB-a.
5: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zelene. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za Parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
6: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da SBB učini ono što je učinio u Brčkom distriktu. Dakle, mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima.
1: Oporba u Republici Srpskoj imat će jednog kandidata za entitetskog predsjednika. Bit će to Branko Blanuša iz SDS-a, no neizvjesno je bilo do zadnjeg trenutka, a neizvjesnost je unosila najava Draška Stanivukovića da će proglasiti kandidaturu ukoliko SDS ne popusti. Ipak Draško Stanivuković je u zadnji trenutak odustao od kandidature za predsjednika. Branko Blanuša mu je zahvalio na odustajanju. Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
7: Neki su uočili da je to bila prvenstveno moja, ali možda i slabost SDS-a, neodlučnost, što zapravo nije bilo tako, to je bilo samo nešto što je vezano za demokratiju, za jedne normalne razgovore, dogovore. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka.
8: Shvatamo da danas, kada ističu svi rokovi, da niko drugi od stranaka naših partnera ne želi da napravi neki korak fleksibilnosti, neki korak taj nazad o kojem mi pričamo i ako to niko drugi neće, mi smo to spremni.
1: No u oporbenim redovima nisu nestali nepomirljivi tonovi. Marinko Božović iz SDS-a i Nebojša Vukanović, Pravda i red, međusobno se pozivaju na odustajanje od kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nijedan ne želi odstupiti. Vukanović smatra da je Stanivuković svojim prekasnim odustajanjem okrnuo rejting Blanuše. Sve urađeno po nalogu sa strane, smatra Nebojša Vukanović.
9: Ja ne mogu da ostavim politički spektar da se budu čaci vlast i čaci opozicija. Moramo ostaviti slobodnim ljudima, iskrenim, koji ne podržavaju nijedan centar moći, koji žele ozdravljenje Republike Srpske, da nemaju alternativu za koga da glasaju. Tako da nijednog trenutka nisam razmišljio, on se o tome može pregovarati.
1: Vukanović kaže da neće opstruirati kandidaturu Blanuše, no čini se da upravo Vukanović teško može očekivati podršku oporbenog bloka, SDS-a, PSS-a, Narodnog fronta. Jelena Trivić potvrdila je da će podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata oporbe za predsjednika Republike Srpske.
10: Ali mi ne možemo podržati Vukanovića prosto jer taj čovjek nije uopšte ni želio našu podršku. Znate, nas pitaju da li ćete podržati. Pa prije 3 mjeseca je rekao prekidan svaki kontakt sa Narodnim frontom. Jelena Trivić je pašče i zlo, tako da ja ne vidim kako neko može značiti podrška od paščeta.
1: Nasuprot oporbenih, kandidati vladajuće koalicije koje je predložio SNSD su Savo Minić za entitetskog predsjednika i Željka Cvijanović za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trenutna situacija ne ide u prilog nadama oporbe da će formirati vlast nakon jesenih izbora, uvjeren je komunikolog Mladen Bubonjić, jer smatra on efekt primjene novih izbornih tehnologija u izbornom procesu nije dovoljan za politički preokret.
11: Uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinanata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene. Dakle, a godine unazad, decenije, izborni ciklusi nam pokazuju da se procenat apstinanata zaista gotovo i ne mijenja, čak se i povećava.
1: Iako se svi nadaju održavanju općih izbora 4. listopada, jedni da zadrže vlast, a drugi da na vlast dođu, ostaje neizvjesno hoće li se ispoštovati svi rokovi, posebno oni koji se odnose na obuku za primjenu novih izbornih tehnologija. Uz to, zadnjih se dana posebno naglašava činjenica da se malo ljudi iz dijaspore prijavljuje za glasanje na izborima.
12: Do 20. kolovoza bit će zaključeni središnji birački popis nakon što se ažuriraju podaci o raseljenim osobama i biračima koji glasuju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u središnji birački popis upisano je više od 3 milijuna i 414 tisuća birača. Odaziv dijaspore nije takav kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe za 9 dana, 21. srpnja. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona kojima se predviđa rast plaća od 5% u javnom sektoru u ovom entitetu od 1. kolovoza. Usvojene su i dopune entitetskog kaznenog zakonika kojim se kriminalizira isticanje i promoviranje zastave armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske, što je bilo i očekivano s obzirom da su tijekom dulje rasprave i vladajuća većina i dio oporbe podržali dopune kaznenog zakonika. Zbog namjere da isticanje zastave i simbola armije Republike BiH bude kazneno djelo, politički predstavnici Bošnjaka ranije su najavili apelaciju Državnom ustavnom sudu kada dopune prođu svu proceduru u Republici Srpskoj. Miroslav Nicović.
13: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su dvije dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
14: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično-pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
13: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Ognjen Bodiroga, SDS.
15: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
13: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ova Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
16: Nije u suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
13: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
17: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete armije Republike Bosne i Hercegovine, ona je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose, ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, pukako i paštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
13: Da je riječ o predizbornom marketingu ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
18: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom koji će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
13: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, zbog reakcija predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno. Inače, ovu posebnu sjednicu sa čak 40 tačaka dnevnog reda obilježio je i set zakona kojima je predviđen rast plata u javnom sektoru Republike Srpske za 5%.
12: U utorak je u Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, koji se tereti za ubojstvo Aldine Jahić. On se pred sudom izjasnio da nije kriv. Ovo je prvi slučaj da je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je u kazneni zakon Federacije uvršteno kazneno djelo femicida. Podsjećamo, Anis Kalajdžić ubio je svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić nakon što ju je nakon prekida veze uhodio, prijetio, silom ulazio u njezin stan. Na dan ubojstva ubojica Kalajdžić ju je presreo, prijetio je da će ju ubiti, a onda je čekao ispred fitness centra gdje je trenirala. Nakon što se Aldina Jahić sakrila u obližnjem restoranu, odakle je pozvala policiju, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu restorana gdje ju je ispalio jedan hitac u sljepočnicu. Aldina Jahić bila iz Kalesije, u Mostaru je radila u nevladinom sektoru i nije skrivala da joj Kalajdžić prijeti nakon što je upravo zbog nasilništva prekinula vezu s njim. Odvjetnik obitelji Jahić, Damir Alić.
19: Porodica Aldine Jahić očekuje zaista da će ovo biti presuda kojim će se spriječiti svaki budući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti. Ovo dosadašnji tok postupka koji smo imali danas prilike da vidimo generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i jedno, čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama. To je moje lično mišljenje za sada.
12: Liječnici u Federaciji nastavljaju borbu za svoja prava. Ovoga puta u Livnu, gdje su 32 liječnika specijaliste u dvije zdravstvene ustanove potpisali i predali otkaz. Iz Županijskog sindikata doktora medicine i stomatologije pozvali su županijsku vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plaće približili iznosima u drugim županijama. No, iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora, te ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Pacijentima su poručili da će organizirati zdravstvenu zaštitu i angažirati specijaliste.
20: 32 ljekara, specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara kantona 10.
21: U naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego u ostatku federacije. Mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
20: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.
22: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što sasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 maraka odnosno na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
20: Iz vlade kantona 10. Izričiti su u tome da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata kao i da pregovora neće biti do njegovog isteka. Ivan Vukadin, premijer kantona 10 i Dijana Novković-Pećanac, ministrica zdravstva kantona 10.
0: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini

0: otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
1: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest, opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
3: Svak ima pravo da traži ono što misli da je da služi i mislim da su doktori svaka im čast ljubazni i rade.
4: I ja sam za što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
5: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivati u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Rok za rješavanje ovog problema je naredni utorak, kada ljekarima ističe otkazni rok.
6: Specijalizanti Županijske bolnice Livno i Doma zdravlja Livno javno su dali podršku svojim starijim kolegama specijalistima, no upozorili su kako se sami nalaze u specifičnom položaju, te da ne mogu povući isti radikalni potez kao njihovi mentori, jer bi davanje otkaza za njih imalo ozbiljne pravne i financijske posljedice. Iz svojih matičnih ustanova pozvani su da se uključe u rad, no specijalizanti poručuju kako oni zakonski ne mogu preuzeti posao specijalista i biti zamjena za liječnike koji su otišli. Vlada u Livnu na kraju ovoga tjedna uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plaća liječnicima specijalistima poveća za 10%. I sindikata ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Podsjećaju kako je njihova osnovna plaća najniža u federaciji, iznosi 2600 maraka. Otkazni rok za 32 liječnika specijalista ističe utorak. Predsjednik Županijskog sindikata doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić.
7: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li je mogu nazvati ponudom, s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su oglasili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću, 10% vam za doktora medicine znači 200 maraka, ono, u apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Očekujte od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske i svih strana, i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude, znači, službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali sad duše ravnateljima jer vladom očito ne možemo uspostaviti kontakt. Naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo tražimo da potpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije negdje točno u sredini. Znači mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
6: Dok se u Livnu vodi bitka za plaće liječnicima, u Hercegovini se vodi za udisaj čistog zraka. Naime, nakon nekoliko požara u nizu na regionalnoj deponiji Uborak, koji su zahvatili i odlagalište, i sortirnicu, i mehanizaciju, ali i upravnu zgradu, i kojeg su desetak dana gasili i vatrogasci, i air traktori, i vojska, a otrovne čestice iz dima se razlijegale dolinom Neretve, pa se zbog ekološke katastrofe širih razmjera proglasilo izvanredno stanje, problem deponije Uborak, koji je desetljećima i ekološki i politički, ponovno je, ovoga puta nešto žešće, došao u središte pozornosti mostarskih i federalnih vlasti, ali i lokalnih udruženja. Dok udruženja traže konačno zatvaranje deponije, gradske vlasti traže modus da se uradi za zatvaranje nužna sanacija ploha. A mostarski gradski vijećnici, oni razgovaraju o stanju u javnom poduzeću deponija Mostar. Suglasja o izlasku iz problema deponiranja otpada nema. Gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagodbe nije usvojen, a sa izvanredne sjednice gradskog vijeća izašlo se s nekoliko informacija. Jedna je da od sutra počinje usitnjavanje i baliranje otpada i njegove ponovno privremeno skladištenje na Uborku, a druga da je pokrenuta procedura smjene direktora deponije Mirhada Grebovića. Dragana Radovanović Čalija.
8: Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je usvojilo zaključke kojim se zadužuju nadležne institucije da izvijeste javnost o uzrocima požara na deponiji i nastalom zagađenju. Gradonačelniku i gradskim preduzećima se nalaže da se u saradnji sa međunarodnim konsultantima pokuša naći najbolje privremeno rješenje. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grad Mostar svakodnevno košta oko 21.000 maraka, te od ponedjeljka počinje

0: je privremeno skladištenje. Na uborku najavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
1: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti ubora. Nema gdje drugo.
0: Kordić zahtjeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milijonsku materijalnu štetu, kao i ekološku, iznoseći tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Vijećnik HRS-a Slaven Bevanda pita se kako će se iznaći sredstva koja će pokriti gubitke.
2: Kad bi nam sve deponije prihvatile u BiH da prihvataju naše smeće, to bi nas koštalo cca između 7 i 8 miliona maraka. Prihod javnog poduzeća deponija je negdje 3 miliona i nešto, vidimo po ovim podacima. Sad tog prihoda više neće biti u deponiji. Govorim samo čisto o poslovnoj matematici. Naravno, trebalo bi ta deponija da nema rashode, da nema ni uposlene. Govorim da bude to nula. Nama opet treba 3,5 miliona maraka. To je nemoguće s ovom sanacijom da mi nešto uredimo. Ako je bilo namjerno izazivanje požara, to je bio atentat na građane grada Mostara.
0: Deponovanje otpada u Mostaru je višegodišnji problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na uborku, no predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić ukazuje na njegove nejasnoće i kontradiktornosti.
3: Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se umeđu vremenu odlagati. I to je nešto što je, recimo, logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara. Druga stvar koja je isto sada nedoumica u tom planu jeste da je u planu pisalo da će se otpad sortirati u sortirnici, pošto je sortirnica izgorila u požaru. Postavlja se pitanje da li onda plan u tom segmentu primjenjiv.
0: Upravo je plan prilagođavanja na samom kraju sjednice postao predmet sporenja i zaključak koji je predložio gradonačelnik, kojim traži da sve gradske službe preduzmu korake na njegovoj realizaciji, nije usvojen jer nije dobio podršku Kluba Bošnjaka. Vijećnik SDA Mirza Drežnjak.
4: Ja sam već u svojoj diskusiji izrazio podršku dijelu plana prilagođavanja, deponovanja, odnosno plana prilagođavanja koji se odnosi na zatvaranje deponijskih polja. Obzirom da plan prilagođavanja se odnosi na otvaranje novih ploha, ja za ovaj zaključak neću ga podržati iz jasnog razloga, zato što smo varani 5 godina, nije se pomaklo, evo i 2, odnosno 3 godine od 2023. kad je usvojen plan prilagođavanja, nije se krenulo u zatvaranje ploha, nego je se dalje širila i širile se te plohe na treću fazu.
0: Gradonačelnik Mario Kordić.
5: Vrlo jasno će otići poruka da smo pričali zadnjih 5-6 sati, uvjetar da ste lagali narod i da i dalje imate figu u džepu kad je problem komunalnog u pitanju. Tako da evo, mislim da je ovo vrlo jasna poruka šta se dešava u gradu Mostaru.
0: Kordić je svoje izlaganje na sjednici započeo adresiranjem problema na udruženje Jer nas se tiče, koje od 2020. traži zatvaranje deponije koja se nalazi u blizini njihovih kuća. Podsjetio je da su plan prilagođavanja usporili jer su tužbama vraćali na početak proceduru donošenja okolinske dozvole za deponiju. Članovi udruženja Edhem Čustović i Aisha Čerkez.
6: Također smo tražili od Federalne uprave za inspekcijske poslove da izađu ovdje na teren i da donose rješenje o trajnoj zabrani odlaganja komunalnog otpada. Ono što želimo dalje naglasiti jeste da se postojeća deponijska polja saniraju i zatvore. I ono na čemu insistiramo jeste, ukoliko se bude nelegalno ovdje na ovoj lokaciji odlagao ovaj otpad, udruženje, odnosno ovi građani s ovoga područja će blokirati te aktivnosti.
7: Mnogi ljudi ne razumiju kada dolazi do velikih požara da se ispušta veliki broj čestica štetnih. Međutim, one nisu ostale ovdje na uborku. One su otišle prema gradu. To je najveći problem. Žao mi je što ljudi zatvaraju oči pred ovom deponijom i ne žele joj pogledati ono kako bi trebali na pravi način iskazati. I nažalost, vidite šta se događa u ovom gradu. Niko ne želi preuzeti odgovornost za ovo učinjeno djelo na deponiji.
0: Gradsko vijeće od vlade i skupštine kantona traži

0: da se prostornim planom definiše nova lokacija za deponiju, a od federalne i kantonalne vlade da ih informiše u kojoj je fazi izrada plana upravljanja otpadom, kako bi se planirana izgradnja centara za upravljanje otpadom odmah usaglasilo sa gradnjom nove deponije. Kantonalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim dozvoljava deponiji da zatvori plohe 1 i 2, rekao je ministar Emil Balavac.
1: Nalaže se deponiji da po istom zakonskom okviru izradi plan sanacije za zatvaranje sa specificiranim mjerama koje mora poduzeti kako bi se područje zatvorenog dijela deponije saniralo i smanjili štetni utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. A treća tačka je dužnost zatvaranja deponijskih ploha u roku od 3 godine od dana donošenja.
0: Deponija koja je trenutno van funkcije zapošljava 50 radnika, a zaključkom se predlaže da dio radnika koji su radili u uništenoj sortirnici budu raspoređeni na prikupljanje reciklažnog otpada kao ispomoć preduzeću komunalno.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: I s ovim završavamo ovu tjednu sedmicu. Do iduće nedjelje srdačan vam pozdrav. Emisiju redila Ilijana Azinović. Do slušanja.
4: BH Radio 1.
5: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
4: pregled događaja koje treba zapamtiti.
6: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
4: Ili što prije zaboraviti.
7: Pa on bi najviše voli da nas nema.
4: Sedmica.
8: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
4: Nedjeljom na BH Radio 1.
9: BH Radio 1. Vaš medijski servis.
10: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. Mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kizukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Deset sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Danas se navršava 5 mjeseci od tramvajske nesreće u centru Sarajeva kada je 12. februara tramvaj iskočio iz šina na Marijin dvoru. U nesreći je život izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, dok su 4 osobe povrijeđene. Porodica stradalog mladića, ali i građani Sarajeva i dalje čekaju odgovore uzroku nesreće i odgovornost. Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljena unapređenja sistema sigurnosti u javnom prijevozu, ali i pitanje odgovornosti za nesreće ostaje otvoreno. Udruženje Maraton Sarajevo i MUP kantona Sarajevo obavještavaju građane da će večeras zbog održavanja 9. izdanja Sarajevskog cenera u periodu od 19.45 do 22 sata i 15 minuta na pojedinim gradskim saobraćajnicama biti uvedene privremene izmjene režima saobraćaja. Sarajevski cener je ove će godine okupiti više od 800 učesnika iz velikog broja zemalja, dodatnu vrijednost dobija i kroz humanitarnu saradnju s fondacijom Stariji brat, starija sestra, čime utrka osim sportskog nosi i snažan društveno odgovoran karakter. Požar koji je jučer izbio na Korčuli dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupačnog terena tokom jučerašnjeg dana u gašenju su učestvovala 4 kanadera, 1 protupožarni avion Air Tractor, a danas se očekuje dolazak 2 kanadera iz Zadra. Zbog požara zatvorena je državna cesta između Korčule i Vela Luke, a procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. U intervenciji je 1 vatrogasac lakše povrijeđen. Tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, donio je obilne padavine na istočnu obalu i snažnim vjetrovima pogodio gusto naseljene gradove. Prije dolaska tajfuna evakuisana su gotovo 2 miliona ljudi, uglavnom u provinciji Zhejiang, jednom od privrednih i tehnoloških centara Kine. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama. U Sarajevu je 18 stepeni, Mostaru i Zenici 20, Neumu 22, Banja Luci 24, Bihaću 25. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
4: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
5: Razglednica.
6: Razglednica.
5: BH Radija 1.
6: Sa Vanjom Iličić.
7: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve izgleda.
4: Tu su negdje, Gran Canaria, Tenerife su tu negdje.
8: Istanbul je najljepši grad na svijetu.
6: Razglednica.
5: Egzotični sat, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
9: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
10: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
5: Razglednica BH Radija 1.
11: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Posljednju emisiju 20. sezone Razglednice realiziramo u vrijeme završnice svjetskog nogometnog prvenstva, a mi ćemo se danas osvrnuti na njegov početak. Ići ćemo putevima naše

0: U svakom slučaju, bit će to put navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svoje navijačko putovanje i dojmove sa ovog jedinstvenog putovanja sa nama će danas podijeliti svojevremeno predstavnica Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, ali već dugo sa stalnom adresom u Bosni i Hercegovini, Senada Softić-Telalović, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Dobro mi došli ponovo u razglednicu.
1: Hvala na pozivu i rado se odazivam vašim pozivima i naravno jedan topli pozdrav svim slušateljima BH Radio.
0: Jesu li dojmovi se slegli ili još uvijek ih nekako slažete?
1: Emocije su još uvijek tu. Svaka slika se vraća nazad, svaka objava na društvenim mrežama još uvijek se šire, ta euforija još uvijek traje, a Boga mi da budem najiskrenija, meni će to trajati do 25. septembra kad odlazimo na našu prvu utakmicu u Poljsku za Ligu nacija u pripremama za evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo obnoviti, ponoviti ovaj doživljaj i u Evropi.
0: Nadam se, atmosfera koju ste stvarali tamo po tom dalekom bijelom svjetlu je bila fenomenalna. Trećom glasom se vratio glasnice, se čiste. Ispjevali ste se.
1: Ispjevali smo se. A stranci koji su nas upoznali, koji su nas zaustavljali, a su se nama divili, ja sam im rekla, mi smo navijači koji pjevamo. Pjevamo srcem i dušom, pjevamo za naše Zmajeve, pjevamo za našu Bosnu i Hercegovinu. To je zaista jedan trag koji je ostao zabilježen širem svijeta.
0: Da, i u srcu će vam biti tu cijeli život sigurno i to sjećanje stvarno doživljaj za cijeloživotno pamćenje.
1: Da budem najiskrenija, ovo svjetsko prvenstvo je nešto što sam ja željno očekivala godinama i godinama. Ja kažem, ovo je meni bila jedinstvena prilika, a Bože zdravlja da se ponovi, i Bože mogućnosti da se ponovi, ali ovako nešto, ne znam da li ćemo ikad više doživjeti, ićemo mi na svjetsko prvenstvo, ali ovu atmosferu koja je bila u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne znam da li je ponovljiva.
0: Vidjet ćemo, daj Bože, da se ponovi. Jeste. Krenulo je sve od najvećeg grada u Kanadi, zapravo evo i u provinciji Ontario, mada to zapravo nije vaš prvi susret sa Kanadom.
1: Ne, bila sam ja ranije u Kanadi, bila sam u Vancouveru. I moj prvi dolazak u Vancouver ili u Kanadu, za mene je bio šokantan, pozitivno šokantno, jer sam pri dolasku u Vancouver, ja sam se izgubila. Grad, aerodrom, sve oko njega, je toliko liči na Australiju. Kanada i Australija su toliko slične.
0: Ali vi ste u to vrijeme, podsjetimo slušatelje, živjeli u Australiji.
1: Da. Ja sam živjela u Australiji 4-6 godina. Sa 6 godina sam u Australiji. Tako da moja usporedba kad idem u drugu zemlju, uvijek očekujem nešto drugačije. Mm-hmm. I zato je Evropa tako, za moj pojam, bogata. Svaki grad, svaka država, svaka zemlja je totalno drugačija, dok Kanada dijeli tu historiju sa Australijom, dijeli mnogo zajedničkog zbog Velike Britanije i Commonwealtha, ali meni je...
0: I tako ste doživjeli taj pozitivni šok kad ste došli prvi put u Vancouver. Vidjeli Montreal u Vancouveru.
1: Jeste, upravo tako.
0: Dobro. Hoćemo još tako o tome sjećanju progovoriti ili idemo na ovo?
1: Idemo mi na ovo. Ovo naj...
0: dobro. Dakle, idemo sad u Vancouver je bio, ali idemo sad prema tom Torontu. Rekli ste mi već malo prije dok smo se pripremali za ulazak u studio, već se atmosfera osjetila, išli ste preko Istanbula u tom avionu prema Istanbulu, već ste pjevali tamo.
1: Pa jesmo. Ja sam inače žena koja je jako organizirana. Pakovanje kofera je bio jednostavno, ide na check-in. Ali u mojoj torbi uvijek ide zvučnik, onaj mali, ali jak. Idu zastave, idu šalovi i sve ostalo. I mi smo prva grupa, navijačka grupa koja je krenula iz Bosne i Hercegovine. Naš let Sarajevo-Istanbul, 2 sata. Mi smo se pripremili i u tokom leta, nakon možda sat vremena, pošto je bilo malo turbulencije, mi smo u avionu se okupili, pustili pjesmu I'm from Bosnia, Take me to America i mi smo to snimili i ja sam to plasirala čim sam stigla u Istanbul i nisam više gledala društvene mreže jer je dug je put.

0: put do Toronta, nije to Zenca Sarajevo, onaj, kad sam ujutru, kad smo već stigli u Toronto, ujutru pogledala društvene mreže, preko 560.000 pregleda je već bilo. I ta euforija koju smo mi započeli u avionu, barem našom grupom smo se pridružili svim ostalim grupama, je se nastavila i postala veća i veća i jača i složenija.
1: Da, i o tome ćemo zapravo i u ovoj emisiji da pričamo zapravo o Kanadi, Ontariju i tako dalje. I dobro, od Istanbula do Toronta leti se, koliko rekao ste, 10, 12 sati?
0: 12 sati je bio let. Ja sam naučila na duge letove, pošto sam živjela cijeli život u Australiji, ali sam bila svjesna da će taj let biti mnogo teži za druge putnike koji nisu naučili na tako dug let u jednom komadu. I ne samo to, imamo vremensku razliku koja je značajna. Tako da sam najprepostavila da ćemo biti jako umorni kao što jesmo. Ali let je protekao fenomenalno i naš prvi dolazak kao grupa je upravo bilo sletanje u Toronto. I sletanje u Toronto je za mene bilo jedno divno iskustvo, jer ja sam osoba koja voli da posmatra ljude. Ja kad god dođem u jednu zemlju, meni je aerodrom slika tog naroda i slika tog društva. I željno sam očekivala da vidim šta je to, ko je to Toronto i ko su to ljudi koji čine Toronto. I bila sam zadivljena.
1: Znači, pozitivno, odmah pozitivno iskustvo.
0: Upravo tako.
1: Pozitivan doživljaj. I tako je zapravo pratilo to iskustvo, cijeli vaš boravak, kaže, najveći i najuzbudljiviji urbani centar Kanade je taj Toronto. Toronto i na obalama jezera Ontario, tako da nije bilo vukova sa Ontarija i
0: ne.
1: Komandanta Marka. Ne znam jeste li čitali nekad te stripove, ali... Meni je odmah to prva asocijacija, eto, to sjećanje iz djetinjstva. Nego, šta se vidi onda, šta je bio taj prvi dojam na aerodromu?
0: Pa dobro, a na aerodromu kad vi dođete, pošto muž i ja smo prvi izašli po pitanju naše grupe, vi vidite ko su ljudi koji dočekuju svoje voljene, da li je to familija, porodica, prijatelji. I odmah vidite sliku jednog multikulturnog grada. Ljudi koji tu žive su iz svih krajeva svijeta. Multikulturizam je jak. I ja, to je ono što ja volim. A Bosna i Hercegovina ima multikulturizam, ali ga ne doživljavamo kao ove druge zemlje u tom pozitivnom kontekstu. A znači, taj susret ljudi, pa ti vidite da su to ljudi koji su dočekali svoju familiju iz svojih zemalja porijekla. Imate tu toplinu. Baš osjetite tu toplinu. Nije to standardni aerodrom u nekim anglosaksonskim manjim gradovima gdje nemate tu toplinu. I onda ja to posmatram. Ali sam posmatrala i osoblje koje radi na aerodromu. Od prvog do zadnjeg procesa kroz koji prolazite. Meni je to bilo fascinantno i možda mi je bilo toplo duši, jer opet posjećalo me na moju jedinstvenu Australiju. Ja volim tu različitost. Ja volim te ljude koji dolaze iz širom svijeta, koji su našli neki svoj novi dom u nekoj drugoj zemlji, ali su sačuvali dio sebe, dio svoje kulture i kulturne baštine i svog jezika. I to sam primijetila u Torontu. Jer sam dugo čekala ostale putnike, kako govore raznim jezicima. I to je jedno veliko bogatstvo koje treba svako da cijeni.
1: Inače, kažemo, Kanada je dvojezična, francuski i engleski su službeni jezici, a Toronto je u ovoj državi pokrajini Ontario u kojoj je engleski jezik.
0: Engleski jezik, upravo tako. Također nam je bilo jako, po pitanju Toronta, jako zanimljivo. Na početku sam malo mislila, šta se to dešava. Inače, kad putujemo na sve utakmice naše reprezentacije, mi imamo sa aerodroma uvijek prevoz autobus koji nas čeka, ide se aerodrom hotel i tako dalje, ide se po programu. Ali ovaj put mi smo išli vozom. Znači, sa aerodroma imate polazna stanica do glavne željezničke stanice u gradu Toronto je voz.
1: Koliko se putuje?
0: Pa 15 minuta, a 15 minuta sa neki 8 stanica koje se staje. I mi kao jedna velika grupa od 40 plus pojedinaca sa koferima, i to poprilično sa koferima, pošto smo ipak išli na 16 dana, a svako imao po dva kofera, bili smo velika grupa. Ali taj prevoz

0: tim vozom je za mene bio jedna slika jednog uređenog grada, uređenog društva. Znači, sa aerodroma idete direktno na ulazni početak te stanice, a mi kao velika grupa smo zaista jedan cijeli vagon zauzeli sa koferima i svim ostalim, ali unutar tog voza, prvo taj sistemizacija je bila fenomenalna, digitalizacija karata je bila fenomenalna, savremena. Savremen je Toronto, unaprijeđen, ali unutar tog voza ja nigdje nisam vidjela ništa oštećeno, ni nikakav grafiti, a čistoća. Mislim,
1: to je ta kultura življenja.
0: Ta kultura življenja je ono što me najviše oduševilo, kako smo mi stajali na te razne stanice, drugi ljudi su ulazili u voz koji su išli u centar grada, stranci koji vas ne znaju, ali se kako ulaze, tako pozdravljaju. I to je ono isto opet.
1: A vi ste im pjevali opet, jel?
0: Mi smo im morali pjevati. Jer jedan je imao dres Kanade i ja sam ga ona pozdravila i rekla, vi i mi smo sutra zajedno. Danas ćemo pjevati zajedno, a sutra ćemo se boriti jedni protiv druge. I on je mene pogledao i nasmio se. I onda smo mi počeli pjesmu, onaj I am from Bosnia, take me to America. Mi smo tek prešli na naše pjesme na stadionu, ali u tom putu uvijek je bila ta pjesma dominantna i da budem najiskrenija. Ako je iko promovisao Dubioze kolektiv, a vala, to smo mi.
1: Evo, u ovoj emisiji nećemo slušati Dubiozu, naslušali smo se puno toga. Evo, idemo, pričamo kanadsku priču, evo da čujemo. Ima navijačkih pjesama još koje nam je naš Samir Čolić pripremio.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj vam danas Senada Softić Telalović priča svoju navijačku priču sa svjetskog nogometnog prvenstva i praćenja utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i svega ostalog što je doživjela i vidjela u Kanadi. A vidjet ćemo dokle će nas, čut ćemo dokle će nas odvesti emisija, hoćemo li stići i do Sjedinjenih Američkih Država. U Torontu smo još i čekamo tu prvu utakmicu. Smjestili ste se u hotel?
1: Da, mi smo imali tu privilegiju da smo bili u Fairmont hotelu, jedan od najluksuzniji, onaj stari šarm elegancije hotel. I moram ovo da kažem, mi smo stigli vrlo kasno na večer, a

0: u Toronto, a ujutru nam je već početak priprema za utakmicu. Mi kad smo, ta željeznička stanica je preko puta našeg hotela,
1: pa super.
0: Zato smo išli vozom i bilo je to lijepo iskustvo. Ali kad smo mi ušli u taj naš hotel, ja sam se šokirala, cijeli foyer je bio totalno preplavljen Bosancima i Hercegovcima.
1: A vi mislili samo vi idete.
0: A mi smo mislili to će biti ono lijepo, dođu, ostavi kofere, stuširaj se, pripremi se, nešto ako treba i pojesti. I sutra nas čeka dug dan, a vremenska razlika nas je dobro umorila. Doćim ulazak u taj hotel koji je bio zaista grandiozan, one sami su Bosanci i Hercegovci. I onda sam ja vrlo brzo shvatila da su tu odsjeli i navijači iz drugih agencija širom Bosne i Hercegovine, što me jako bilo drago jer smo bili zajedno. Jer smo bili iz Bosne i Hercegovine. Meni je bilo isto bitno da smo mi iz Bosne i Hercegovine, jer sam ja znala da će navijači biti iz cijelog svijeta. A samim tim ja sam tako volio da promoviše Bosnu i Hercegovinu, tako da mi je bilo i to bitno. Ali ono što sam zatekla u tom fojeru su draga lica, dragi ljudi. Znači imali ste ljudi koji su došli iz Bosne, ali ste imali i velik broj pojedinaca, ja izovem oni koji su bili navijači, koji su išli na lov na zmajeve. I oni su meni bili tako simpa, bili su iz Australije, bili su iz raznih država, zemalja Evrope. I oni su shvatili da je to najluksuzniji hotel i oni su pretpostavili da će reprezentacija tu osjesti, to će reprezentacija ocijela 2-3 zgrade niže od nas. I oni su tu čekali da imaju lov na zmajeve, da ih grle, da ih pozdravljaju, da se s njima slikaju, a umjesto zmajeva naišli su na draga lica iz Bosne i Hercegovine i naravno na sve naše političke predstavnike od predsjedništva do ambasadora i naši ugledni sportskih novina. I to je bila jedan, u fojeru je bila jedna mala Bosna i Hercegovina i samim tim smo i obilježili taj hotel. Džabe njihove zastave, onaj, ispred hotela su bile zastave moćnih zemalja. Nije bilo zastave Bosne i Hercegovine na tom hotelu, ali zato su bile zastave Bosne i Hercegovine unutar hotela.
1: Dobro, i onda ste uspjeli odspavati nešto?
0: Pa jesmo.
1: Aha. Jutro?
0: Jutro je donio novu nadu. Novu pozitivnu energiju.
1: I pogled na grad.
0: I pogled na grad iz hotela je bio veličanstven. Noću vi vidite samo svjetla, ali pogled na grad je bio wow. Ovo je moćan grad. To su velike zgrade. Malo i gusto možda.
1: Kaže da je to grad nebodera.
0: Jeste. Ali koliko sam ja saznala, ja sam upravo to pitanje postavila. Grad nebodera je postao zadnjih 10 godina. Toronto inače nije imao u centru grada naviku da ima velike nebodere, a u zadnjih 10 godina zbog proširenja stanovništva također, mnogo više nebodera je se pojavilo u Toronto i u sjedištu grada. Za nas je bila euforija jer mi smo kao grupa od stotinjak navijača u tom hotelu imali pokret u 9:30 ujutro, jer naš je cilj bio ne da mi idemo gradskim prevozom do stadiona, to može svako. Naš je cilj bio da ovaj put svi idemo na zajednički skup navijača u centru grada koji je bio označen, to je neki možda pola sata hoda.
1: Aha, to od naše... nekih možda 2 kilometra.
0: Upravo tako. Tu negdje je bilo, možda boga mi i 5. Zavisi kako smo hodali, mi smo bili puni energije. Aha. Tako da smo, to je bio petak i ono što je fascinantno za mene, petak je inače jedan užurbani dan u svakoj zemlji, pogotovo u Sarajevu. Oni, izvinite, ali do 12 sati, poslije 12 sati vi bi mislili da više niko ne radi u Sarajevu. Ali mi smo krenuli od hotela do skupa gdje ćemo se sastati sa BH Fanatikos, koji ovaj puta moram pohvaliti. Vidite, to je samo dokaz da se može i bez paljenja i bez negativne energije biti navijačka snaga. I oni su me oduševili. Na tom skupu, kako smo prolazili kroz grad, meni je bilo fascinantno ti neboderi, vrlo mal broj auta na cestama.
1: A kuda ste se kretali? Kretali ste se ovim pješačkim stazama, nije ulicom?
0: Glavnim cestama.
1: Za automobile ili...
0: Da, pješačka staza uz ulice. Znači nismo mi išli nekim kraćim putem kroz neke parkove, nego išli smo baš
1: dobro,
0: direktno.
1: Dobro, uglavnom pješačkim stazama.
0: I
1: dobro.
0: Nije bilo puno naroda na ulicama. Aha. A ono što je
1: radni
0: bilo,
1: dan.
0: Radni dan, Ali ono što je bilo, a vjerojatno taj donji dio grada je bio vjerojatno i poslovni dio grada,

0: ali nije bilo puno naroda, ali ono na koje smo naišli, ta ljubaznost je mene oduševila. Pozdravljali, a snimali nas, pa hvala Bogu opet smo pjevali, da se mi razumijemo, mi smo samo s pjesmom i šetali, ali nema osobe koja nije vadila mobitel da nas snima. Ali uz to kako smo šetali, odjedan put iz mali uličica, vjerovatno ljudi koji žive u Torontu, pa su došli sa raznim gradskim prevozima, su se nama pridruživali. Dok smo mi stigli na glavni skup, gdje je već bilo na hiljade i hiljade navijača, i naša grupa je već bila mnogo veća, možda 200-300, koji su došli direktno s nama uz naš
1: poziv. I onda ste odatle dalje pješke prema stadionu.
0: E, tu smo bili dobri sat i po vremena, gdje smo zakrčili ulice, gdje je policija bila tako ljubazna, gdje su automobili već nisu mogli prolaziti, samo su tramvaji prolazili. I to tramvaj kad naiđe, mi smo se morali sklanjati da bi tramvaj prošao. Niko ni jedan put nije pokazao nimalo negativne energije prema nama. Iz kancelarija tih nebodera ljudi su otvarali prozore, mahali, dobacivali pozitivu. Znači,
1: bez obzira što ste išli na utakmicu protiv Kanade.
0: Jeste, bez obzira, a to vam je taj sportski duh. Da vam, ako mogu samo to da spomenem, ono što je specifično u mnogim zemljama, eto, poput i Toronto je se dokazao kao takav, kao i Australija. U Australiji vi imate njihov australski fudbal. To vam je subota za cijelu porodicu, od najmlađeg do najstarijeg. Svi su odjeveni u bojama svog tima. I tu se navija, to je atmosfera, boli glava. Ali vjerovali ne, kad se završi taj meč, ta utakmica, bez obzira ko je pobjedio, kad se napusti stadion, to se napusti tako mirno. Nema tu agresije, nema tu negativnog navijanja. I to sam primijetila i u Torontu. I meni je bilo drago da su naši poslanci Hercegovci isto imali priliku da iskuse to što sam ja celog života imala čast da živim sa takvim ljudima, da i mi vidimo kako mi možemo biti vrlo jakog sportskog duha. A sa tog polazišta krenili smo prema stadionu. I to je bio hod jedno dobri sat vremena. A vjerovatno bi trajao možda pola sata normalnog hoda, a kad vi imate masu od 14.000 duša koji idu, ta su zatvorene sve ulice za nas, obezbjeđenje je bilo nevjerovatno, organizacija je bila po pitanju Toronta nevjerovatna. Kad smo mi krenuli prema stadionu, to je bio val, to je bila rijeka bijele i plave boje, zato što je dominantno bili su zastave sa Ljiljanima. I bila je pjesma, nije više bio I'm from Bosnia, take me to America. Bilo su pjesme našeg Rahmetli Halida, pjesme našeg Enesa Begovića. Bile su pjesme koje mi pjevamo svakodnevno. Ta ljubav i ta energija je bila nevjerovatna. I dolazak pred taj stadion, i moram da kažem da od svih stadiona za ovo svjetsko prvenstvo, Toronto stadion je najlošiji. Daleko najlošiji, najmanji. Najlošije uslove smo imali u tom stadionu, ali nas to nije zanimalo. Halo, mi smo Bosna i Hercegovina, dolazimo u Toronto i mi otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina u Kanadi. Pa to je ogromna čast na kraju krajeva. Ali taj upliv naših dresova među crvene dresove njihovi navijača je bila fascinantna. Fascinantna. Crvena boja je jača. Ja kažem, Boga mi trebalo smo i mi nešto malo drčavije, ali crvena boja dominira naspram bijele. I ona lažna slika koja je poslata u svijet, kad vi gledate na malim ekranima u Bosni i Hercegovini, vi ste vidjeli dominaciju nevjerovatno crvene boje. Pa vjerujte mi, nije ta dominacija bila crvene boje baš takva kakva je bila
1: to
0: na televiziji.
1: To vi mislite, kako? Mi smo vidjeli našu dominaciju.
0: E, ali sve su stolice bila crvene boje. Tako da se vi, ako ste nosili i žuto ili crno, vi ste opet bili crveni, označeni. Ali naši navijači su većinski bili u tom pokretnom tribinama i tu ste vidjeli dominaciju nas. A bilo nas je mnogo među Kanađanima poput mene.
1: Kako je išao taj ulazak na stadion? Koliko vam je trebalo kontrole te kako
0: nevjerovatno je. Daleko je bilo najbolje u Los Angelesu, Seattleu, a i u Kanadi. To je tako išlo jednostavno. Znalo se unaprijed pravila. Ne smijete ništa unijeti. Mi smo tek saznali noć ranije da mi ne možemo ni torbice unijeti. To su jedne minijaturne male torbice, a u koje može stati eventualno samo vaš mobitel i nešto privatno, a bili su jako strogi po tom pitanju, ali su bili i lokeri sa strane koji je imao backpack i nije shvatio, ali brzo je išlo. Obezbjeđenje je bilo digitalno. Zaista to ušto nije bilo pregledanja kao što imamo u Evropi gdje vas onaj fizički
1: prepipavaju
0: onaj ulazu. Vrlo efikasno, vrlo brzo i savršeno.
1: Odlično. Dobro, utakmica bila kakva je bila, znamo sve, atmosfera super, hajmo mi dalje, hajmo malo da zasviramo, pa ćemo onda o Torontu dalje priču. Može?
0: Može, može.
1: Hajmo.

0: razglednica BH Radija 1. A u današnjoj razglednici nas Senada Softić-Talalović vodi navijačkim putevima po svjetskom nogometnom prvenstvu. U Torontu smo bita prva utakmica naše nogometne reprezentacije, nego kakvo vrijeme bi?
1: Nevjerovatno za Toronto, a sunce i bilo je jako, jako toplo, neočekivano i nama oni lokalni kažu šta se ovo dešava, kaže mi smo naučili.

0: na oblak i na kiše, a rekao pa počastio nas onaj iz gornjeg dijela. Predivno.
1: Divno. I mogli ste uživati onda i u Torontu, imali ste koji dan za obilazak.
0: Da, jedno bogatstvo putovanja sa, kad pratite naše reprezentaciju, jeste da imate priliku otići u zemlje u koje možda ne bi otišli. Ovaj program putovanja za navijača je bio i turistički i navijački, i sportski. Tako da u svakom gradu smo odsjeli po 3 dana, osim Los Angeles 5 dana. I za ta 3 dana, jedan dan naravno je posvećen utakmici, zbog čega smo tu, imali smo 2 dana da obiđemo i da upoznamo Toronto. Naravno, najveća radost je bila ono što, po čemu je Toronto, da budem iskreno, najpoznatiji, jeste po Niagara Falls, Niagarinim vodopadima. To je neki 2,5 sata vožnje iz centra grada. I drugi dan, drugo jutro, nakon fenomenalne utakmice, 1-1 je savršen rezultat. Mi smo krenuli našim autobusom i to je u stvari bio prvi put tokom dana smo mi kroz grad prošli, gdje nismo bili euforični zbog utakmice, nego razgledanje grada, izlazak na autoput, da vidimo taj grad iz perspektive jednog autobusa na kraju kada prolazite. I predivan grad, ono nekako savršeno usmjeren. I ono što nas dojmilo, naš vozač, vidim ja, on ima akcenat težak. Već sam rekla o multikulturnosti. Ja njega pitan, koji izvinite, rekao ona ja, koje ste vi nacionalnosti? On meni kaže Kanađanin. Ako ja sam Australka po nekim principima, ali odakle vaše korijeni vas vuče? Iz Albanije. I tako da je on podijelio s nama njegovo iskustvo života u Torontu, ljepotu Toronta i je malo je doprinio cijeloj priči kako smo išli prema Niagranim vodopadima. Doživiti te vodopade je životno iskustvo. Zaista ja sam, mislim, imamo mi svoje vodopade, da. Fenomenalne.
1: Niagarini vodopadi su najpoznatiji na svijetu.
0: To je nešto nevjerovatno, to je takva moć prirode, to je takva osjećaj da ste vi nebitni, da ste vi mali mrav po pitanju toga. Naša organizacija, naše putovanja nam je dala kompletno iskustvo Niagarinih vodopada, što znači vi ako živite u Torontu, ako dođete na to mjesto, vi ne morate platiti ulaze. Ako ne želite iskusiti te vodopade, ono lice u lice, vi od zgora imate pregled kompletnih vodopada. Besplatno.
1: Možete komforno, znači komfort, da gledate to sve, jeste, da pravite fotografije, a možete i malo adrenalinski.
0: A možete ono što smo mi upravo radili. Znači imate, s jedne strane imate vodopade koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, to vam je granica. Oni su mnogo blaži. A vamo imate vodopade koji pripadaju taj Hošu, oni su agresivni. To je nevjerojatan pad vode. Naš proces je bio da smo prvo išli 50 metara ispod zemlje na toj obali, liftom smo se spustili, išli kroz tunele i dođemo do mali izreza gdje se vi sada stojite iza tog vodopada. Vi osjetite na njegov
1: znači,
0: pad.
1: Znači filmski vi ste u pozadini vodopada.
0: Jeste, mi smo u pozadini. Znači tu su tuneli koji vi prvo što su, oni su vlažni, oni su mračni. I onda dođete do tog izreza kao jedna vrata izrezana, tu ima ograda i vi se sada iznutra 50 metara ispod zemlje iza vodopada. I taj zvuk, to vam je kao da nešto grmi bez prestanka. Nevjerovatan je osjećaj.
1: Koliko je širok taj tunel? Kako ste se uspjeli? Vjerujem da je vas i više bilo. Kako se smjenjujete?
0: Imate lift koji spušta se 50 metara. On je, to je jako lijepo organizirano. To je baš ide se...
1: Uspijete da se uslikate tu, snimite ništa, video.
0: A bosanci ko bosanci. Mi rasiramo sve ostale da mi uhvatimo onu pravu sliku koja nam daje, ali slika ništa ne znači. Video zapis je većinski bio taj. Tako da smo zaista doživjeli taj vodopad iz unutrašnjosti zemlje koji je za mene bio fascinantan. I naravno, dosta je hladno dole.
1: Ali ste bili pripremljeni, štreberi se pripremili za sve.
0: Tako ma, upravo tako, to je ono najjednostavnije. Nakon izlaska iz tunela idemo na krstarjenje na Niagrom. I naravno, pri ulasku na taj brod, otvoreni brod, vi oblačite kabance, jednokratne kabanice, što je samo

0: vama bilo gubitak vremena. Jer vi idete pre taj moćni vodopad. I kako smo, kako je brod krenio, on je naravno svaki 5 minuta drugi dolazi, to je, pravi se cijeli taj krug ispod tih vodopada. Američki dio vodopada je jak i snažan i imate osjećaj kao da je neka magla. I tu imate neke fine slike, ali kad zaobiđe taj polukrug, kaže se hošu, a potkovica konja, kad zaobiđete prema Kanadi, to je nevjerovatno. Znači, besplatno tuširanje, garantovano.
1: Kažu svi turistički radnici upozoravaju putnike da ponesu, kad krenu na to, da ponesu rezervnu odjeću da bi se mogli presvući.
0: Upravo tako. Mi to nismo radili. Mi smo narodni heroji. Mi smo bili spremni na sve. I na buku, i na vodu, i na i nismo obraćali pažnju što su nam tako zvani...
1: Bitno je da kamere prežive.
0: Mobiteli da prežive, to je najbitnije. I to. Ali je zaista jedno predivno... krstarenje tim brodom neki 20 minuta. I vjerujte mi, nakon 20 minuta i vi sami kažete, Boga mi dosta je. A možemo se mi vratiti nazad na kopno, jer smo vidjeli, osjetili na svojoj koži i doživjeli nešto što ja znam zasigurno da vjerovatno više nikad neću doživjeti, jer ja volim obilaziti mnoge zemlje i jedan put mi je srcu drago, idemo dalje i druge. Ali me to posjetilo na jednu malu degresiju. Ja kad svojim prijateljima u Bosni kažem da obilazim razna mjesta, oni budu začuđeni gdje sam ja bila. Rekao, Bože dragi, sat i po od Sarajeva, 2 sata. I nedavno sam jednom prijatelju rekla, jeste vi bili na skakavcu? Kaže, nisam. Rekao, grehota i sramota. I ja sam posjetilo me to, skakavac, i ja kontam, Bože dragi, došli smo u Kanadu, u Toronto, na najznačajnije vodopade na svijetu, a mnogi naši nisu bili u svom komšiluku na ono što ova zemlja nudi tu ljepotu.
1: Da, imamo puno lijepih vodopada.
0: Upravo tako. Ali to naselje, to mjesto gdje su ti Nijagrovi vodopadi, izvan tog kompleksa, mislim, to je turističko mjesto gdje znaju da uzmu novac.
1: Da, imamo suvenire i što, nakon što sve to obiđete, jeste, idete, jeli, sjest u kafanu, ma, gdje ste odmorti i onda će vam ponuditi svašta.
0: A ne samo to, nego sami ulaz u taj kompleks, vi prolazite kroz tu veliku radnju za suvenire. Aha. Prolaz vam je kroz nju, znači, htjeli, ne htjeli, vaša rukica će nešto zakačiti, nešto kupiti, i dok ste rekli britva, vi ste već preko kilaže sa koferom za putovanje dalje. A tako isto na izlasku vidite kroz opet jednu veliku radnju, tako da su zaista usmjereni prema turistima, ne samo da nam pokažu ljepotu svog grada, nego da debelo naplate. A taj dio grada, kad izađete, sa imamo dosta slobodnog vremena da prošetamo, da pogledamo ostatak tog mjesta, mene lično nije dojmilo. Bilo je nešto nabacano. A to je bilo svega i svačega da privuku pažnju, ali nije usklađeno kao nešto lijepo. Neki dijelovi su bili poput Las Vegasa, neki Los Angelesa, neki Disneylanda, nešto nabacano, i niste imali priliku na tom mjestu da budete među stanovništvom tog mjesta, nego to je isključivo turističko mjesto. Svi su ostali bili kao i mi, tražili smo, pobogu, neku pravu kafu da popijemo. Ko je naučio na ekspresu u Europi, dobro se napatio i u Kanadi i u Americi. A tako smo nekako svi bili u potražnji za kafom. I tako smo se nekako ponovo mi sastajali na raznim mjestima, ali ja sam pila kafu ovdje, ovdje je bila dobra kafa, hajmo na kafu tamo.
1: Vidjeste li dug?
0: Nismo. Nažalost, duge nije bilo sunca. Bilo je jako vruće, ali nije bilo prilike za dugu. Ja sam je tražila nekoliko puta, sam bacala pogled kad smo napuštali, a duga nas nije počastila.
1: E, dobro, dok razmišljamo o ovoj ljepoti, o toj buci i huci Nijagarinih vodopada, hajde da čujemo šta nam je još Samir Čulić pripremio, pa ćemo onda dalje kroz Toronto.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Senada Softić-Talalović vodi putevima navijača naše reprezentacije. Evo, bili smo na Nijagarinim vodopadima, ostalo još malo vremena za obilazak Toronta, u kojem se ima što vidjeti kad je lijepo vrijeme.
1: Upravo tako, kad je lijepo vrijeme. Mi smo imali dva dana fenomenalno vrijeme i zadnji dan našeg boravka u Torontu je bio određen da obiđemo kompletno grad, pogotovo nekoliko značajnih mjesta. Vjerovali ne, to jutro je se, bomo smo probudili, kišovito, maglovito, nikako nije vrijeme bilo ono što smo očekivali kao dan ranije i prije zadnja dva dana, a smo mi ipak krenuli na svoj put, pjehe, da vidimo taj grad. E, uspjeli smo mi otići do glavnog gradskog trga Nathan Phillips sa poznatim Toronto natpisom i upravo tu se nalazi historijska stara vijećnica i moderna nova vijećnica, i tu je bio neki lijep ambijent stvoren po pitanju Toronta za navijače i za lokalne patriote koji vole i prate nogomet. Tu su bile sve zastave učesnika na svjetskom prvenstvu, tu je bila zastava Bosne i Hercegovine, a mi ko pravi Bosanci samo idemo se slikati ispred naše zastave i naših simbola. Obišli smo Toronto Eaton Center, to je jedan ogroman shopping kompleks koji trebao bi samo usput, a baš nas je tu zahvatila jača kiša.
0: Pa ste opet kofere dopunili.
1: Pa smo opet kofere dopunili, Šurovski kod mene nije mogao proći da se ne posjeti, ali smo ipak uspjeli pješice otići do gradske tržnice gdje smo imali priliku da vidimo tu gradsku lokalnu hranu i suvenire iz svih raznih zemalja svijeta. Čekajući da ta kiša stane, da odjemo do CN Tower. Kad se popnete na CN Tower, imate...
0: To je

0: Upravo toranj, najpoznatiji simbol Toronta i zgrada koja je dugo vremena bila najviša građevina na svijetu.
1: Najviša zgrada u Toronto, u
0: dok
1: svijetu.
0: Se nisu pojavili ovi dubajske zgrade.
1: Dubajske velike zgrade. I naravno, kad se popnete na tu zgradu, vi imate pogled, tići pogled na cijeli Toronto.
0: Znači, išli ste gore na vrh tornja?
1: Nažalost, mi nismo. Grupa prije nas koja je došla dan ranije, a prije nas u Toronto, imali su tu privilegiju i njihove slike i dan danas je malo ljubomorna. A mi kad smo htjeli da se popnemo, znači, magla je bila takva da vi niste ni vidjeli taj toranj. Kamo da bi vi sa tog tornja vidjeli Toronto. A tako da smo se kao pravi Bosanci uputili još jedan kafić gdje smo se družili i upoznavali, i to je već bio...
0: Samo da kažemo da se onda sa ovog tornja, koji je visok 553 metra, vidi cijeli Toronto, kažu jezero Ontario. Jeste. I tako, čak se po lijepom vremenu vide i Nijagarini vodopadi.
1: Upravo to.
0: Ali eto, vi ste vidjeli vodopade uživo, tako da vam ne treba
1: ovi bili, osjetili.
0: Nego se vide i otoci koji su tu obližnji, a pripadaju Torontu, na kojima je zabranjen automobilski saobraćaj, nego samo bicikli. Jeste vidjeli bicikliste po Torontu?
1: A vrlo mal broj, zato što vikendom, što je zanimljivo, mi smo ipak bili, utakmica je bila u petak, rekla sam, u petak je grad bio dosta pust. U subotu, živanost grada sam tek osjetila naveče. I ono što je fascinantno, što mi je bilo fascinantno, vi prolazite kroz grad navečer i vi vidite da narod negdje ide. Ali dosta ti kafića, dosta ti mjesta izlaska su unutar tih zgrada i nemaju ono blještavoje reklame. Znači, trebate u suštini nekada znati...
0: Trebate imati lokalca da vas
1: lokalce
0: vodi.
1: Da vas provoda i da uđete u neke objekte koji su zaista fascinantni.
0: Nego sam vas ja prekinula, izvolite vi nastaviti što ste još prošli.
1: I u suštini onaj taj dan je prošao, sjedi malo pođi, malo pokisni, malo to, vrati se nazad u hotel, jer nas je dio programa, iako nije bilo ni jedne utakmice u Las Vegasu, ali mi smo bili počašćeni da je naš program uključio i odlazak u Las Vegas iz Toronta. Znači, naš prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države je bio Las Vegas, i to nas je radovalo, jer imati tu priliku da odemo u Las Vegas, ma ne zbog kasina i te...
0: Jeste probali?
1: Ma jesam, moram da priznam da jesam, nego da imamo priliku također otići i da posjetimo Grand Canyon, svjetsko čudo. Tako da to večer smo imali naš prvi let iz Kanade za Sjedinjene Američke Države, i ono što je fascinantno meni, koja sam obišla 50 zemalja, a pasoška kontrola za Ameriku nije bila na tlu Amerike, nego unutar aerodroma u Torontu, jer oni se graniče. Znači, mi smo sad skontali da nas Amerikanci pregledaju nakon prtljaga, zato što nisu Kanađani. I tad smo shvatili, kad su počeli da preispitivaju neke naše putnike, ono da utvrde njihov dolazak i tako dalje, da mi u stvari smo pred američkim ulaznim imigracionalnim štandovima, gdje oni koji nisu ranije bili u Americi, a poput mog supruga, morali su dati otiske, slikanje oka, i sad su uvedeni u evidenciju. I u suštini to je bilo ulazak u Sjedinjene Američke Države na tlu Kanade. Taj let je trajao 5 sati i moram vam ovo reći. E, Kanada nikad više. Nevjerovatno uski avioni, tjesni avioni, krcati avioni. 5 sati leta, Toronto, Las Vegas, dobili smo čašu vode. Mislim, moram to spomenuti za one koji možda putuju pa da budu upoznati. A naše sletanje u Las Vegas, opet noćni let, mi naveče sljećemo, osim one vrućine koja nas je dočekala, i imali smo privilegiju da smo odsjedali u Trump Tower, ne baš meni omiljeno ime, ali to vam je jedini hotel u Las Vegasu koji nema kasino, nego izuzetna elegancija, vrhunski hotel, i svi Bosanci i Hercegovci su bili smješteni tu. A sutradan smo imali tu privilegiju da idemo u posjetu, da obiđemo taj famozi Grand Canyon. Nevjerovatan.
0: Imamo minutu.
1: Nevjerovatan. Znači, Grand Canyon je sve ono što ste vidjeli u filmovima, A ta pustinja kroz koju prolazite do Grand Canyona je upravo to što vidite na filmovima. Samo da su nam dali neke šešire i pištolje umjetne, mogli smo

0: snimiti video spot, ali je jedno od najfascinantnijih mjesta u kojem sam bila u zadnjih 20 godina.
1: Imali ste pogledi na rijeku?
0: Pogledi na rijeku Colorado i stakleni most me najviše oduševio, gdje vi stojite 1200 metara iznad provale Grand Canyona na staklenom mostu. Nešto nevjerovatno. Hvala Bogu, bez obuće morate nositi kapuće njihove, ali sve u svemu, doživljaj koji se, ako iko ima priliku, ako putujete u Sjedinjene Američke Države, u Las Vegas se isplati otići samo radi Grand Canyona. I ako imate sreće u kasinu Bujrum, ja do duše jesam, čim sam malo dobila, odmah sam pokupila i napustila kasino.
1: Bravo. Žao mi je što nemamo više vremena. Proletjele su mi ove minute s vama. Hvala puno što ste bili vodič na ovom ovako zanimljivom putovanju.
0: Hvala vam na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.
1: Vodič na ovom navijačkom putovanju bila je Senada Softić-Talalović posljednjih godina sa adresom u Bosni i Hercegovini. Emisiju tonski realizirao i Savdić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

Dok većina mladih juri za brzinom i bukom ovoga svijeta, među njima ima i onih koji se odlučuju za put tišine i introspekcije. U mladalačkim godinama, obično nesklonim bilo kakvoj vrsti odricanja, oni su veliki dio svoje mladosti posvetili memorisanju riječi Božje, cijelog Kur'ana časnog, odlučni u namjeri da postanu hafizi i tako sa sobom kroz život nose najsvetiji emanet. Šta znači nositi tekst svete knjige u srcu i o tome da li je danas teže naučiti ili živjeti Božju riječ, za novi In Medias Res intervju govore Hafiza Zekija Krvavac i Hafiz Ervin Šorlija.

0: Ervine, hvala što ste odlučili biti gosti religijskog programa televizije i radija Bosne i Hercegovine. I ono što me na samom početku zanima, evo nas u prostoriji gdje ste vi, Ervin, prošle godine, Zekija prije nekoliko godina polagali i uspješno položili HIFS. Kakav je osjećaj vratiti se evo upravo u ovu prostoriju?
1: Definitivno da emocije čine svoje.

0: trajao duže od te cifre i naravno sam ulazak ovdje, miris, boje, vraćaju i neka poznata lica koja su ovdje bila prisutna, osobe koje su se utkale u naš put HIFS-a, jer to nije samostalno putovanje, to je putovanje koje zahtjeva mnogo žrtve i svi oni koji nam olakšaju na tom putu, pa makar malo zaista zaslužuju da budu jeli, spomenuti. Tako da, ova prostorija definitivno budi velika sjećanja i velike uspomene.
1: Ervine, ti si baš sjedio tu gdje sad sjediš tokom ispita.
2: Ovdje sam sjedio, a moj ispitivač je sjedio na tvojom mjestu, tako da imam, vraćam se taj neki odnos ispitivača i ispitanika, odnosno kandidata za Hafiza na tom ispitu, tako da također smo imali ovaj stol, na njemu je bio otvoren Kur'an, na kojem je, odnosno iz kojeg je ispitivač pratio samo učenje. Kad smo ulazili također vratila mi se ta emocija i ta slika, pogotovo pri završetku, odnosno toj završnoj ceremoniji upravo koju je Zekija spomenula, kada vaši najdraži i najbliži, oni s kojima najdraže dijelite vaše radosne trenutke, budu tu i podijeli s vama taj poseban trenutak.
1: Sad kad smo kod trenutaka, koliko je vama živo sjećanje na onaj trenutak kad ste vi odlučili krenuti ovim putem? Gdje ste bili u tom trenutku, o čemu ste razmišljali i kako je uopšte naumpala jedna odluka koja vas je uputila na nimalo neizazovan put?
0: Interesantno je kako su živi ti trenuci. Naprimjer, nakon izvjesne vremenske distance možda se ne sjećamo svih trenutaka, teškoće koje smo imali na tom putu, ali se sjećamo tih ključnih trenutaka donošenja odluka, početka, kriza, izlaza iz kriza, jeli? Pa evo i tih finalnih trenutaka. Kad se vratim na početak, konkretno u mom slučaju je to bio završetak osnovne škole, kada sam već donekle i znala svoj dalji put, odabir srednje škole medrese u Mostaru i ne mora svako ko upiše medresu krenuti putem HIFS-a definitivno, ali ja sam negdje znala da je to moja velika ljubav, jer sam slušajući Kur'an, slušajući njegove mistične zvukove, prateći njegov prijevod, družeći se neposredno sa osobama koje žive Kur'an, osjetila i vidjela da te osobe imaju nešto što želim i ja da imam, jer ako to imam, onda ću valjda jeli biti takva i u svom privatnom životu. Tako da, kada sam krenula u srednju školu, već sa prvim razredom, je ta želja našla svoje plodno tlo i hvala Bogu tada sam i krenula. Sve što je dalje uslijedilo je priča za sebe.
2: Iz svoje prošlosti mogu se sjetiti nekoliko tih ključnih trenutaka koji su oblikovali moju, da kažemo, rastuću ljubav prema HIFS-u. Kada sam bio u osnovnoj školi, negdje možda na sredini, sjećam se, Rahmetli Nana mi je rekla, budi Hafiz. Pa sam rekao, kako to sad, otkud to? Kaže, pa kad kreneš da učiš, vremenom će se zaljubiti u to. Tad ono nisam to razumio i ostalo je na tome. Nakon nekoliko godina imam koji je mene učio učiti Kur'an, postao je Hafiz, Hašim Efendija Zahirović, on me naučio učiti Kur'an. To je bio još jedan trenutak kada je ta ljubav počela da raste. Potom sjećam se u medresi, volio sam časove učenja Kur'ana i svog profesora koji je oblikovao također moj odnos prema Kur'anu. Hafiz Omer Zulić, sjećam se jednom nam je na času, nama koji smo malo bolje učili, rekao kao vama je grijeh ako ne budete učili Kur'an na pamet, u tom smislu kao bila bi grehota da taj potencijal koji imate ne iskoristite. Tako da to su bile neke ključne odskočne daske u mom životu koje su me onda nagnale da krenem, učiti.
1: Koliko je bitan taj odnos učenika i mentora, dakle u ovom slučaju Muhafiza. Da li vi birate mentora, da li vam se on dodjeljuje i evo možda koliko je upravo on ili ona u stanju da balansira sa vama koji tek počinjete taj fini balans između strogosti, discipline, ali i nježnosti koja je potrebna da se afinitet usavršava dalje.
0: I tekako je važno, Harise, i definitivno bez mentora je jako teško krenuti na taj put, a Boga mi i ostati na njemu. Kolega lijepo spomenuo i ja bih se nadovezala, jeste ono lijepo kada mi odlučimo da to želimo, ali su

0: Ono što sam htio pitati, zapravo već si jednim dijelom odgovorila, koliko vam je osim vašeg mentora bila potrebna podrška najbližih? Porodice, vršnjaka, džemata kojem pripadate, evo Zekija je spomenula da nema tog pritiska vremenskog, odrednice, kad ćeš, zašto nisi, jeste li imali podršku u ovim sredinama, dakle najprije porodici, pa onda vršnjacima, džami?
1: Kod mene situacija bila takva da sam ja svoj HIV držao u tajnost skoro od svih, dakle koliko god dugo sam to mogao. I u početku su znali samo moji roditelji i znala je sestra jer je živjela tu s nama i to mi je jako puno pomoglo. Dakle, niko od izvan naše kuće to nije znao. Niko iz džemata imam, niti bilo ko drugi. I mislim da je to moj lični savjet za svakoga ko želi da se upusti, da čuva to za sebe što je god više moguće. Iz mnoštva razloga, jedan je recimo da ne postoji taj pritisak, ne postoji to neko ispitivanje kad vi izađete na ulicu, ej ti učiš, kad si, dokle si, koliko si i tako dalje. Onda stvara se vam osjećaj kao da morate se nekom opravdati zašto ste možda naučili jednu, a ne pet stranica i tako dalje. Drugo, zato što ste vi smireni, onaj, sigurniji, iskreniji ste u tome svemu što radite. Ali zasigurno da podrška bliski ljudi jako znači. Ja sam je našao, hvala Bogu, svojim roditeljima i nekim bliskim osobama koje su nakon nekog vremena saznale da ja učim Kur'an, ali uvijek se to držalo u nekom tajnom krugu, hajmo reći, malom krugu prijatelja.
0: Strogo interno.
1: Tako je, strogo interno. I kada se počelo pomalo saznavati, tad je počeo kvalitet mog učenja i intenzitet da polako opada. Tad su za mene lično krenule krize. Tako da mislim da je bitan da postoji taj interni krug i da se unutar njega razvija ta podrška. A tek onda kad se završi, onda se može ići na obznanjivanje i tako dalje.
0: Šta su najveće krize? Koji su najveći izazovi u tom procesu Zekija iz vašeg iskustva?
2: Pa ono što nekako prirodno dolazi kao slijed kada već spominjemo hifz, koji u arapskom jeziku znači nešto čvrsto čuvati. Jeste. Tako je hafiz onaj koji čuva, on je čuvar nad Kur'anom i nad njegovim tekstom. I iz toga nekako proizilazi činjenica da je najveća kriza kada vi mislite da to nećete uspjeti, da ćete zaboraviti ono što znate, a kamoli da nastavite da idete naprijed. Tako da u tim trenucima je jako važna podrška osoba koja će vam kazati nastavi i drugi su prošli kroz to, nisi ni prvi ni posljednji. Te se krize dešavaju, ali zaista, evo kažem opet sa ove vremenske distance, ja se njih ne sjećam. Ja se sjećam samo onih trenutaka lijepih, pozitivnih. Naravno, dok je čovjek u srcu te krize, on tako ne razmišlja i misli da neće uspjeti.
0: Je li, Ervine, u vašem slučaju bio neki ajet koji je poslužio da vam se pristup učenju, savladavanju tehnike nekako posebno otvori ili olakša? Ili ste osjećali poseban smiraj dok ste ga, evo, za početak memorisali?
1: Da, ja imam jedan, odnosno to je dio jednog kraja, jednog ajeta iz sure En-Nisa, sura žene, koji mi je i u procesu učenja, ali i nakon toga i do dan danas, to je ajet koji mi najčešće na um pada. Odnosno taj dio.
0: Mogu li zamoliti da čujemo taj malo na taj arapskom dio? Da.
1: Wakane fadlu Allahi alike azima. Što znači Allahova blagodat je prema tebi ogromna. Taj ajet je meni nekako bio ključ za sve što mi se u životu dešava. U smislu da prolazim kroz neke teškoće, prolazim kroz krize te u hivzu, ali opet kad se poredi Božja blagodat, njegov dar meni, dakle u samom tom učenju Kur'ana, pamćenju, pa u svemu ostalom, u porodici, u prijateljima, u znanju, učenju i tako dalje, to je nešto što mi je davalo vjetar u leđa i tako i dan danas. Dakle, to mi evocira sjećanje na sve ono što mi je dragi Bog dao. I onda mi to daje neki vjetar u leđa da nikad ne posustanem, jer nemam pravo na osnovu svih onih pretpostavki koje mi je Bog dao da mogu da uspijem, nemam pravo da u tom trenutku osjećam da želim odustati, da želim stati i tako dalje. Tako da je to nešto što je meni

0: davalo vjetar u leđa i što mi je otključalo ovaj pamćenje i ostalih ostalih kuranskih ajeta.
1: Zaista velika blagodat. Zekija, koji vama ajet prvi na um pada? A da je imao takvo svojstvo i kvalitet na vas.
2: Dosta možda i da čujemo. Da, dosta je ajeta, teško je zaista izvojiti jedan, pogotovo kada prolazite kroz već spomenute krize. Rekla bih da mi je jako mnogo pomogao ajet kada Allah kaže وَلَقَدْ يَسَرْنَ الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ. Mi smo zaista olakšali vama Kur'an za opomenu, pa imali onoga koji će opomenu primiti. Znate kako u našim prijevodima Kur'ana često ćete naći da stoji prijevod tog ajeta, mi smo Kur'an olakšali za učenje na pamet, ta riječ zikr. Prema nekim mišljenjima zaista i to jeste njegovo značenje, ali na primjer meni se dešavalo da vidim da mi je teško, da mi izmiče iz pamćenja nekada, a Allah kaže da ga je olakšao za učenje na pamet. I onda sam se zaista pitala, pa je li nešto do mene, je li u nečem problem, ako je Allah olakšao, zašto je teško? I onda kada sam otkrila da taj dikar u stvari intencija koju gospodar nama prenosi tim ajetom nije nužno i nije primarno učenje na pamet, jer će ga on čuvati. Primarna intencija Kur'ana jeste da on bude tvoj svakodnevni priručnik u životu, opomena, nešto što ćeš zaista živjeti u svakom svom trenutku, u trenucima teškoće, u trenucima radosti, koji će te vraćati na taj kolosijek i podsjećati te na tvoj put, na tvoj cilj. Tako da kada sam prestala sebi stvarati taj pritisak da je meni nešto olakšano, a ono mi zapravo teško, nego da mi je olakšano da radim po njemu, da živim, da ga shvatam, da ga razumijevam, pa ako Bog da, ako i uspijem, nastojat ću što više da ga zapamtim, onda sam zaista počela još više da uživam u tom procesu.
1: Kako uopšte izgleda ispit iz Hifza? Možda će naše gledaoce i slušaoce najprije zanimati koliko on traje. Sigurno nestane sve u jedan dan.
0: Pa ispit iz Hifza traje od 1 do 15 dana. Sve zavisi od kandidata do kandidata. Rijetki slučajevi koji uspiju završiti sve za jedan dan, tačnije za nekoliko sati.
1: Bilo i takvi.
0: Tako je, bilo i takvi, otprilike za 6-7 sati to sve završi. Optimalno i pretežno je kod kandidata da to traje 15 dana, učeći dnevno po 40 stranica. Tako je bilo u mom slučaju. Učio sam nakon podne namaza, upravo u ovoj prostoriji, na ovom mjestu. Učio sam tih 40 stranica, potom bi se vratio u sobu, dakle ovdje gdje sam bio smješten, odmorio bih pa bi odvojio vrijeme za ponavljanje, za spremanje sutrašnjeg dana i dakle proučio bi sve iz tih 40 stranica, dakle od prvog do zadnjeg harfa i tako svaki dan. Dakle učite cijeli Kur'an na pamet, od početka do kraja, ne izostavljajući bilo koju rečencu, bilo koju riječ ili harf, dakle učite dakle doslovno sve, a ispitivači vas prate sa otvorenim Kur'anom i ukoliko ste jel negdje nešto omašili, možda zaboravili, upominju vas da vi to ispravite i prati dakle taj proces sam do kraja.
1: Negdje sam u pripremi za ovaj razgovor pronašao informaciju da je učenje i memoriju svetog teksta najbolje učvrsti tokom sehura, pred zoru ili u noćnom namazu. Imate li vi takvo iskustvo da je posebno lako memorija i memorisanje išlo u ovim terminima, odnosno u ova doba dana?
2: I takako, naravno. Nije to uzvišeni gospodar bez razloga spomenuo. Ti trenuci su trenuci kada čovjek, naravno, ako ranije krene na spavanje, ustaje odmoran, ustaje nekako sa umom koji je spreman da primi svježe spoznaje, sa umom koji u tom trenutku nije ometen bukom, zvucima, gužvom i nekako je spreman da primi ono čemu ga gospodar i zove. Možda je to sada pogotovo važno naglasiti jer ja kada sam ja učila Hifz od 2009. i 10. na primjer, znam da je to bio period kad sam tek krenula učiti Hifz, nisam imala ni svoj vlastiti telefon, mobitel.
1: Zašto neko to drugo spominjem? Doba je bilo.
2: Da, zašto to spominjem? Nije gospodar bez razloga spomenuo evo u Kur'anu i dan i noć. Dan je za tvoje maksimalno davanje od sebe, da unaprijediš sebe, svoju zajednicu, a noć je da se odmoriš i da iskoristiš te blagodatne jutarnje sate, zadnje trenutke noći, početak dana. I ja sam to zaista na sebi osjetila, vjerujem da

0: najteže pamtiti samo mozgom, da vi svome mozgu kažete, ne znam, sjedi, uči tu stranicu i to je to. Puno je lakše kada koristite svoje oči, svoj sluh, kada obilježite riječi koje su slične, riječi koje se ponavljaju, riječi koje imaju nekakvu konekciju ili kada čak i slušanjem mi zapravo ponavljamo, slušajući dok se vozite u autu, u tramvaju. Sve to jako, jako mnogo utiče. Jer možda sam ja danas sebi isplanirala da proučim toliko i toliko, desilo se nešto, moram iznenada na put, kako ću ja to ponoviti, kvari mi moj redoslijed. Taj dan ponovim slušanjem. Ili to nadoknadim na neki drugi način. Uglavnom nastojim da sam uvijek u tom procesu i da iz njega ne izlazim.
1: Se angažuješ što više čula.
0: Da.
1: Je li ima sura koja je za tebe, Ervine, bila posebno teška za upamćenje? Mora se da si neko vrijeme dodatno morao izdvojiti da bude u tvojoj memoriji pamćenje?
2: Da, ima. Mislim da je to kod većine hafiza, to je sura Jusuf. Poslaniku Jusufu a.s. To je jedina sura u Kur'anu koja od početka do kraja je jedno kazivanje.
1: Dakle, jedna priča koja...
2: Jedna priča koja teče svojim tokom. To je bila najteža sura za mene zato što se u njoj pojavljuju neke riječi koje se ne pojavljuju u drugim dijelovima i one su dosta teške za izgovoriti. Posebno kad se više tih riječi nađe zgusnuto, dakle u jednoj cjelini, u jednom majetu, u jednom redu. I tako na nekoliko mjesta na stranci. To je recimo bilo onako izazovno da zapamtiti, pa sam se znao desiti da moram recimo strancu prepoloviti, naučiti pola pa pola, ili strancu koju sam naučio jučer, danas je ne mogu ponoviti jer je toliko teška. Ali poslije kad sam utvrdio te strance, znao sam i bolje nego drugi, zato što sam im posvetio više vremena. E sad, zašto je baš ta sura najteža većini hafiza?
1: Barem... Najteža sura o najljepšem čovjeku koji je hodao zemljom. To je bio Jusuf, ili tako?
2: Jusuf, ali i selam, tako je. I možda i zbog, ne znam, veličine njegovog iskušenja, zato što je bio zatvoren, zato što je imao ljubomornu braću, zavidnu braću, dakle, vjerovatno ima neke povezanosti između toga svega.
1: Zeki, je li to i vaše iskustvo?
0: Taman hoću da kažem, vidite, to je specifikum hifsa. Nekada nešto može biti teško ili lako jednom hafizu, a da drugom nije. Meni konkretno sura Jusuf je jedna od lakših zaista u Kur'anu. Ili je možda to moj karakter, moj tip ličnosti, da mi je lakše pratiti kazivanje ili sebi nekakvu mentalnu mapu napraviti u glavi. Konkretno meni je najteža bila sura Teuba na početku, u ovoj prvoj polovini Kur'ana. Isto bih kazala što je rekao Ervin kasnije, mi je ona zaista postala jedna od dražih, jer sve ono gdje se malo više namučite, da malo više dadnete od sebe i malo mu se više posvetite, kasnije vam se to vrati i zaista bude jedno od najdražih mjesta, najdražih kazivanja. Ona jeste teška iz razloga što jako dosta govori o iskušenjima sa kojima se susretala zajednica muslimana nakon odlaska u Medinu, nakon prognanstva, napadi na nju, izdaje koje su se dešavale. I počesto su i te teme, ako su teške, prate ih i teški zvukovi, što kolega kaže, riječi koje su teške za prelomiti, neobične. Počesto se samo na tu mjestu spominju i nigdje više. Tako da sve to zajedno utiče, ali evo, kasnije se nekako sve lijepo složi.
1: Mnogi smatraju, bez da su probali, da je hifz nedostižan zadatak koji čovjek postavi pred sebe. Kako je s arapskim jezikom, mislim, koji je ključ uopšte da bi se pristupilo izučavanju sve te knjige islama, koliko je arapski težak za savladat? Dobro, sad vama već sa iskustvom fakulteta, medrese i godina koje su protekle nije, ali je li tačna ona informacija, negdje sam našao raspored top listu najtežih jezika za savladat kao strane jezike, arapski na visokom drugom mjestu?
2: Pa zasigurno da je jedan od težih jezika, sad iz mog ličnog iskustva možda ne bih rekao da je na drugom mjestu, zato što je možda meni prijemčiviji nego neki drugi jezici. Recimo, meni je njemački negdje u tom rangirao bi ga više nego arapski jezik. Ono što ga čini teškim i možda što njegovu percepciju kao nedostižnog čini kod većine ljudi jeste to što jeste njegov, dakle, stil pisanja. Stil čitanja sa desna na lijevo, te neki

0: ti neki simboli koji figuriraju kao harfovi, odnosno slova. Većina ljudi kaže to su meni neki kružići, nekakve posude, ja ne znam šta je to, kako ti to možeš čitat. Ali to je, mislim, trening kao i sve ostalo. Jednostavno, na početku je jako teško, traži puno vježbe, puno koncentracije. Vremenom, vremenom počinjete da uočavate neke obrasce. Recimo, imate grupe harfova, recimo tri harfa se pišu na skoro identičan način, razlikuje ih samo jedna tačkica. Dakle, to se zovu dijakritički znakovi. Dakle, ta jedna tačkica razlikuje tri harfa, na primjer.
1: Mijenja sve.
0: Da. Tako je, mijenja sve. I onda vi pomoću nje, dakle, pravite te obrazce mentalne u svojoj glavi i počinjete da razlikujete. Vremenom počinjete da harfove vezujete u jednu riječ, potom vezujete riječi u skupinu riječi, dakle u neke sintagme, i na kraju, jel to kulminira rečenicom, pa iz rečenice je nekom cjelinom. Dakle, to je neki postepeni proces, neka gradacija vašeg sazrijevanja u arapskom jeziku. I to jako pomaže, recimo, ako znate neke prijevode nekih riječi, recimo ako znate kako se kaže glagol, koje su, dakle, te forme glagola. To vam puno olakšava samo pamćenje Kur'ana. Recimo, meni, ja kad bih pogriješio, znao bi da sam pogriješio zato što mi se glagolski oblik ne poklapa sa onim što sam rekao poslije. Tako da je to jedna velika prednost, odnosno morate se potruditi da to postane prednost, ali jednom kad vam postane prednost, onda vam je u mnogome olakšano učenje arapskog.
1: Jer onda najbolje zaista krenuti u mektebu, dok su nam mozgovi, pažnja, koncentracija, upijamo, kako kažu, kad smo djeca, kao spužve, da to bude dobra osnova za izučavanje i usavršavanje arapskog jezika.
2: Definitivno da jeste, jer mi, čini mi se, u tom periodu mladosti, pogotovo djeca, puno više pamte slušanjem, i oni možda nekada zapamte neki zvuk, kako on zvuči, kako možda izgleda vizualno, ali ga ne znaju napisati, ili evo, možda ga ne znaju ni prepoznati, ali znaju ga imitirati. Tako da je definitivno za one koji mogu svoju djecu, bliže članove porodice, podsticati, ali ja bih kazala nekako suptilno, ne previše direktno, ne previše formalno, ništa ne tjerati, ništa ne forsirati dok oni to sami ne odluče, dok ne vide, dok ne osjete slast u tome i sami požele u tome zaista da napreduju. Stoga, evo, ja opet kažem hvala Bogu, pa mi živimo u zemlji gdje nam je to puno olakšano, gdje imamo institucionalno tumačenje islama, institucije koje se brinu o očuvanju značenja Kur'ana, njegovog održavanja, pa evo i taj mekteb kojeg ste spomenuli. Zašto djecu slati na nekakva, jel, sumnjiva mjesta ako imate nešto što se stoljećima ovdje već njeguje, izučava, pazi. Tako da definitivno, evo preporuka da i kroz taj mekteb se već krene polako, pa će se to slegnuti. Tako je bilo i kod mene, a evo vjerujem i kod Erkina.
1: Najrvine, je li bilo neka preporuka za roditelje koji sad imaju djecu, evo, uzraste mektebske nastave i prepoznaju te neke afinitete kod njih, kako da ih u onom lijepom balansu kojim smo rekli između discipline i ljubaznosti upute tom trasom i putem?
0: Tako je, pa nekad smo u toku razgovora spomenuli da je ovo era kada, ili doba u kojem je mnogo toga olakšano i imamo mnoge resurse koji nam prije nisu bili dostupni, pa tako i sa resursima vezanim za djecu. Postoje mnogo nekih priručnika, knjiga, bojanki i tako dalje, koje su jako zanimljive djeci i pristupačne njihovom, dakle, mentalnom uzrastu, koje oni mogu savladati, dakle, koje su dovoljno izazovne, ali s druge strane dovoljno poticajne i zanimljive tom njihovom, dakle, mentalnom i fizičkom uzrastu. Preporuka je svakako da to ne bude nešto nametljivo, da ne bude usiljeno i tako dalje.
1: Od nameta nema se lameta, kako kažemo.
0: Od nameta nema se lameta. Bilo bi dobro da djeca vide primjer kod roditelja kako bi se trebalo odnositi prema časnoj knjizi. Da postoji, recimo, neki, mi to kažemo, virt, kao neko posebno vrijeme odvojeno u jednom danu u kojem ćemo, ne znam, kao porodica slušati Kur'an, ili ćemo zajedno otvoriti pa ćemo čitati, ili ćemo pokušati nešto zajedno napisati i tako dalje. Dakle, da se to njeguje kao neka porodična tradicija, da to ne bude nešto što će dijete možda samo raditi, nego da vidi, dakle, primjer toga i na

0: ja svojim roditeljima.
1: Ja se kratko uključila, ako nije problem. Ovo je nekakav idealni scenario, vjerujte, ali se dešava situacija da nekada roditelji žele i nastoje, ali dijete se jednostavno, na primjer, u tome ne pronalazi. Ili, ne mora značiti da će svaki roditelj hafiz imati dijete hafiza. S druge strane, jako se često desi da dijete od kojeg ne biste očekivali da krene putem hifsa, da ima određena porodična iskušenja, ne znam, da apsolutno ne potiče iz vjerske praktikantske porodice, krene tim putem. Ja bih kazala da negdje u jednom dijelu malo HIVS odabire i nas, odnosno gospodar odabire nas i daje nam taj emanet čuvanja. Nije jedan primjer, nego mnogo primjera kada su djeca promijenila svoje roditelje, kada su djeca tim svojim, pa evo ja ga ne volim nazvati postignućem jer je to prije emanet obaveza koju preuzmete, da su time promijenila ne samo roditelje, čitave porodice, zajednice. I hvala Bogu, opet kažem, kada mi živimo na tlu gdje je to jako izbalansirano, ne osjetite nikakav pritisak, a opet osjetite tu ljepotu i uživate u tome.
2: Živimo uzbudljiva vremena, najblaže rečeno, pa danas će ljudi u velikom broju posegnuti za savjete koje će im dati umjetna inteligencija, upute. Koliko je prema vašem mišljenju, ličnom osjećaju i dosadašnjem iskustvu ovo uputa koju se trebamo vraćati u svakom trenutku, svakog dana, i da su zapravo rješenja data vrlo jasno i precizno tu, samo je potrebno da se za istima posegne.
3: Kur'an jeste knjiga koju je dragi Bog, dakle, naslovio uputom, dakle, već na samom početku Kur'ana, Kur'an se oslovljava kao uputa, ali da bi Kur'an bio uputa, mora naići na plodno tlo u ljudskim srcima, dakle, da mi budemo spremni da on nama postane uputa i da ga prihvatimo jednostavno čvrsto, kao što se to kaže u samom Kur'anu, sa nekim kuvetom, dakle, s nekom jakom snagom. Meni je često puta, i hvala Bogu i dan danas je tako, kada mi se dešavaju određene situacije u životu i krenem taj dan da ponovim nešto od Kur'ana, naiđem na neki ajet koji tada doživim u nekom potpuno drugom svjetlu, koji odgovara mojoj trenutnoj duhovnoj, ali i fizičkoj situaciji u kojoj se nalazim. Iz njega iščitam neku uputu, neki savjet ili dadne mi neku odluku koju trebam u tom trenutku da uradim. O kojoj sam se možda kolebao, imao neka različita mišljenja i tako dalje. Tako da vam pomogne da isti savjet doživite na nekoliko drugačijih načina shodno vašem duhovnom stanju, jel? I situaciji u kojoj se nalazite. Ali je, opet kažem, potrebno da se uvijek, da imate svijest o tome da se imate gdje vratiti i da se želite tome vratiti.
1: Mijenja se mnogo. Ja moram krenuti od nečega što mi evo čitavo vrijeme prolazi kroz glavu. Naš narod dugo vremena je bio muslimanski narod na ovom prostoru bez prijevoda Kur'ana. Mi smo prve prijevode Kur'ana dobili tek početkom prošlog stoljeća, krajem onoga tamo. I dugo smo vjerovali bez da smo razumjeli ono u šta vjerujemo. I jako je važno tome pristupati, izučavati, ne biti pasivni sljedbenik neke ideje ili uvjerenja, nego je spoznati i onda svim bićem slijediti. Ne samo da dugo nismo imali prijevode, nego dugo nismo imali mogućnosti da aktivno i masovno edukujemo narod, pa ste čak imali Kur'ane, odnosno mushafe, u kojima je kuranski tekst napisan čitav transkripcijom. I onda imate narod, odnosno ljude koji naravno želeći da sebi olakšaju da priđu Kur'anu, čitaju transkripciju, promiče im prijevod, promiče im original, ali se negdje na nekom nivou time zadovoljavaju i pronalaze smiraj, što nije loše. Ali treba stalno nastojati i ukazivati da je potrebno ljudima dati alat, pa da oni sami prilaze Kur'anu, sami o njemu razmišljaju, čitaju ga, pa možda je to bolje da bude malo, ali kvalitetno. A ne samo da se ide više na princip te količine, a da ona zaista u sebi nema suštine ili sadržaja. Naravno, nekome ko ne poznaje jezik, ono jeste teže. To je proces koji traje čitav život i ne možete nikada kazati da ste ga završili zaista. Ervin to sigurno zna, evo svaki dan mi to prolazimo. Koliko više otkrivamo konkretno evo iz arapskog jezika, više shvatamo koliko zapravo ne znamo. I to je tako nekako sa svakom

0: oblašću, a konkretno evo i sa Kur'anom. Ima jedna lijepa arapska poslovica koja kaže da je Kur'an poput hurme. Što je više žvačete, odnosno nećete odmah progutati, nego je zadržavate na svom jeziku, i ona će vam sve slađa i slađa postajati. Probajmo to uraditi sa hurmom, to se zaista tako događa. Isto je i sa Kur'anom. Mm-hmm. Što mu se više vraćamo, što ga više iščitavamo, što više tražimo njegovih različitih razumijevanja, tumačenja, danas više nego ikad, uvijek nešto iznova spoznamo, uvijek nešto iznova osvijestimo. I čak i jedan od naših profesora, sjećam se jedne prilike, kazao da je najbolji tumač Kur'ana vrijeme. Odnosno da će sa svakim vremenom nešto novo isplivati iz Kur'ana. Ono što je specifično našeg vremena jeste da to možemo iskoristiti, da tražimo, da izučavamo, da jednostavno ne primamo informacije zdravo za gotovo, nego da uvijek imamo nešto novo tražiti.
1: Mogu da se nadovežem nešto što mi je prošlo kroz glavu, kao što kaže Zekija. Mislim da je važno za ljude koji traže način kako da pristupe te Kur'anu, mislim da je vrlo važno da se odlupe na taj korak. Zašto? Zato što sa čitanjem Kur'ana mijenja se vaša percepcija stvarnosti. Kako počnete da zaranjate u te kur'anske svjetove, vidite da više niste vi taj koji je u fokusu. Dakle, ovaj svemir govori, dakle, odnosno Allah govori i o mjesecu, govori o suncu, govori o melekima, govori o poslanicima, govori o narodima koji su bili i prošli. Dakle, dobivamo jednu potpuno širu sliku svijeta u kojem živimo i svijeta koji ćemo napustiti. Mm-hmm. I dakle, izlazimo iz te neke, ja bih rekao, iz te neke zone egoizma ili neke narcisoidnosti ili antropocentrizma, dakle, tih nekih stanja gdje smo samo mi u fokusu, samo smo mi bitni, ne postoji ništa izvan. Na taj način, kada čitamo Kur'an, počinje se mijenjati, dakle, to naše shvatanje svijeta u kojem živimo. I daje nam jednu realnu sliku, dakle, ko smo, šta smo, gdje smo i kuda idemo. Zato mislim da je važno da svaki čovjek kroz čitanje Kur'ana otkriće zapravo svoje pravo mjesto i ulogu u svemiru.
2: Beskrajnom svemiru, je? Mi smo pred kraj našeg razgovora. Koliko ste vi sad u prilici, sad kad ste hafizi, da budete muhafizi nečiji, možda sutra ispitivači, da sjedite evo, na ovom mjestu, je li to neka progresija prirodna na tom putu?
1: Pa zaista da jeste, to je neki cilj koji, dakle, oboje, a i svaki hafiz ovaj iščekuje. Neko to doživi odmah, neko to doživi malo poslije. Ja trenutno imam jednog kandidata s kojim radim, koji je tek na početku, ali eto, ako Bog da, nadat se da će doći do toga triumfalnog trenutka. Ako Bog da, i vjerujem da je to nešto što se ne može opisati, ne može se platiti, ne može se riječima do kraja
2: izraziti,
1: niti bilo šta drugo. To je jednostavno nešto što vi živite, što je vaša misa, i ne biste to ni za šta mijenjali.
2: Da, Zekija, ja biste vi bili strog ispitivač?
0: Evo, do sada nisam imala ni jednog ozbiljnog kandidata kojeg bih provela od početka do kraja, ali putem posla kojeg obavljam sam mentor drugima koji pokušavaju da nauče određen broj džuzeva Kur'ana, 1, 2, 3, i zaista nastojim kroz ta putovanja ljudima skrenuti pažnju da to bude njihov životni projekat, pogotovo jer imate, šta je pravo interesantno, imate žene koje ne nose hijaba, pamte Kur'an. Imate žene u svojim 50. godinama koje počnu da pamte Kur'an. Žene koje su prošle kroz neka jako teška životna iskušenja, pa su ih okrenula Bogu i tek onda shvatile šta je Kur'an, pa ga uspjele čitavoga zapamtiti. Negdje je to moj unutarnji cilj, da se olakša ženi kao takvo, jer nju gospodar u Kur'anu spominje. Spominje mu Saovu majku, spominje Merjem sa kakvim respektom, sa kakvim uvažavanjem njihovih emocionalnih teških stanja kroz koja prolaze. Tako da mislim da je nekakva posebna ljepota ako imate kao žena žensku muhafizu zašto bih zaista poželjala svakoj osobi. Iako sam ja lično, moj muhafiz je bio moj profesor, naravno muškarac, i to ima neke svoje ljepote. Možda mi ne možemo nikada biti oštre kao muškarci,

0: imamo nešto drugo, on ima i nešto drugo i u tome je ljepota.
1: Zato smo i jedni i tu na ovoj zemlji. Veliko iskreno hvala za vrijeme koje ste odvojili za religijski program BHRT-a. Meni su teške odjavne riječi uvijek da stane sve što poželim sagovornicima u manje od minut vremena, ali vama sigurno u ime naše redakcije svaki uspjeh na vašem putu, prije svega da čuvate HIFS i vašim primjerom kojim smo zorno svjedočili u proteklih 50 minuta, ponukate što veći broj ljudi da se najprije zainteresiraju, a onda i odvaže na put kojim ste vi krenuli.
2: Hvala vam, čast nam i zadovoljstvo biti vaš gost.
1: I do nekog novog susreta u našem programu.
0: Ako Bog.
1: Svako dobro.
0: Hvala vam.
2: Svako dobro.
0: Hvala.
2: Hvala.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju je Dragana Papaz.
4: Dobar dan. Sjedinjene Američke Države napale Iran nakon što je Teheran gađao brod u Ormuskom Oreuzu. 34 godine od zločina na Petrovdanu, Srebreničkim i Bratunačkim selima preminuo republikanski senator Lindsey Graham. U drugom dijelu dana postepeno smanjenje oblačnosti. Sjedinjene Američke Države napale su Iran nakon što je Teheran napao brod u Ormuskom Oreuzu. Iran je odgovorio napadima na Bahrein, Kuvajt, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate. Centralna komanda američke vojske saopštila je da je tokom napada pogodila oko 140 ciljeva. Novi napadi u Perzijskom zalivu dolaze nekoliko dana nakon što je američki predsjednik Donald Trump nagovijestio da je prelazni sporazum u ratu sa Iranom završen. Istovremeno sa novim napadima, iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi boravi u Omanu zbog razgovora o Ormuskom Oreuzu, gdje je saobraćaj ponovo otežan nakon međusobnih napada između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Američki zvaničnici izjavili su da očekuju da Teheran saopšti da je Oreuz ponovo otvoren i da komercijalni brodovi neće biti meta napada, govori iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said Iravani.
5: Prema memorandumu o razumijevanju iz Islamabada, odgovornost za pomorsku plovidbu kroz Hormuški Oreuz, uključujući njegovo otvaranje i sve neophodne operacije deminiranja, isključivo je na Iranu. Svaki pokušaj vanjskih aktera da se umiješaju ili uspostave paralelni aranžman predstavljao bi kršenje memoranduma, potkopao njegovu provedbu, odgodio uspostavu normalne komercijalne plovidbe, ugrozio pomorsku sigurnost i povećao regionalne tenzije.
4: Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Jerusalimu i Tel Avivu na protestima protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za neuspjehe i pozivajući na formiranje državne komisije za istragu propusta koji su prethodili napadu Hamasa u oktobru 2023. godine. Demonstranti su osudili izraelsku okupaciju Gaze i poručili da očekuju bolju budućnost za svoju zemlju.
6: We cannot demand democracy. We are also controlling.
7: Ne možemo zahtijevati demokratiju dok istovremeno kontrolišemo i okupiramo drugi narod. Dakle, to je moja glavna poruka. I moja glavna poruka Netanjahu, kojem ne vjerujem i nikada nisam vjerovala, jeste da ga treba zatvoriti, suditi i zatvoriti. I on je ratni zločinac koji je počinio zločine protiv čovječnosti. Nadam se da će se Izrael promijeniti i poboljšati.
8: I think we should get rid of this foul and evil and racist government.
7: Mislim da bismo se trebali riješiti ove prljave, zle i rasističke vlade, poslati je kući i ponovo pokazati cijelom svijetu pravo lice Izraelaca, koji pružaju ruku za mir u regiji među nama i naravno sa Palestincima. Moramo riješiti ovo pitanje, inače se ništa nikada neće riješiti. Prvo moramo riješiti palestinsko pitanje.
8: We have to solve the Palestinian issue.
4: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije ocijenilo je da Luis Krišok, koji je imenovan za vršioca dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini nakon odlaska Kristijana Šmita, ne može imati ovlaštenja predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom. Kako tvrde, ta funkcija nije predviđena opštim okvirnim sporazumom za mir u Bosni i Hercegovini. Ponovili su da Rusija ostaje pri stavu da je međunarodni protektorat nespojiv sa suverenitetom Bosne i Hercegovine, te da OHR treba biti zatvoren, a funkcija visokog predstavnika ukinuta. Danas se navršava 5 mjeseci od tramvajske nesreće u centru Sarajeva, kada je 12. februara tramvaj iskočio iz šina na Marin dvoru. U nesreći je život izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, a 4 osobe su povrijeđene. Porodica stradalog mladića, ali i građani Sarajeva i dalje čekaju odgovore o uzroku nesreće i odgovornosti. Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljena unapređenja sistema bezbjednosti u javnom prevozu, ali odgovornosti za nesreću još nisu utvrđene. Na Petrovdan 12. jula 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni u napadu Armije Republike Bosne i Hercegovine ubijeno je 69

vojnika i civila srpske nacionalnosti. Dio njihovih posmrtnih ostataka pronađen je u masovnoj grobnici na Zalazju 2010. godine. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravoslažno oslobođen

0: Požar na Korčuli i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupačnog terena u pomoć u gašenju stigla su i dva kanadera iz Zadra. Državni put između Korčule i Vele Luke ponovo je otvoren, a zbog požara se savjetuje vozačima da ga koriste samo u nuždi. Procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km, govori glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.
1: Tijekom i cijele noći je koordinirane su sve snage, a sinoć tijekom večera je upućeno je i 134 vatrogasca sa 48 vozila iz kontinentalnih županija, to grada Zagreba, Zagrebačke županije, Koprivničko-križevačke i Krapinsko-zagorske. Dakle, oni su već stigli dolje tijekom jutra na pozicije. Zaustavili smo Koprivničko-križevačku na Vučevici da odmore, pa ćemo uvesti tamo gdje to bude potrebno. Došlo je do pregrupiranja snaga i naravno sada se tijekom jutra počelo je sa sanacijom rubnih dijelova. Naravno ovaj požar na području Korčule između Plata i Smokvice je sigurno jedan od težih požara. Dakle, do sada procjenjujemo da je izgorjelo oko 550 hektara trave, niskog raslinja, borove šume, dakle ima nešto i vinograda, nažalost. Uglavnom, dosta težak i grub teren, bez puteva, tako da što otežava samo gašenje požara.
0: Nastavlja se borba i sa velikim požarom u Los Galardosu u Španiji, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi. Uz velike napore vatrogasaca, pogođena površina nije se povećala i ostaje na 6600 hektara. Vlada Andaluzije odobrila je povratak više od 600 stanovnika svojim domovima. Prije toga više od 1400 ljudi je evakuisano. Tajfun Bavi, najsnažnija oluja koja je ove godine pogodila kopneni dio Kine, donio je obilne padavine na istočnu obalu i snažnim vjetrovima pogodio gusto naseljene gradove. Prije dolaska tajfuna evakuisana su gotovo 2 miliona ljudi, uglavnom u provinciji Zhejiang, jednom od privrednih i tehnoloških centara Kine. Za sad nema podataka o eventualnim žrtvama. Preminuo je američki senator Lindsey Graham, saopšteno je iz njegovog kabineta u Vašingtonu. Graham je važio za jednog od najčvršćih političkih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. U posljednjem periodu senator se posebno bavio pitanjima u vezi sa ratom u Iranu, zagovarajući snažniji odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Bio je poznat i po snažnoj podršci Izraelu. Bivši katarski emir Hamad Al-Thani preminuo je u 74. godini. Šejk Hamad povukao se s vlasti 2013. godine, kada je upravljanje zemljom dobrovoljno predao svom sinu. Tokom njegove vladavine, Katar je od relativno zatvorene i slabo uticajne države postao međunarodni centar diplomatije, energetike, investicija, medija i sporta. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 21 stepen, Mostaru i Neumu 24, u Banja Luci i Brčkom 27 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti. Dnevna temperatura do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Zupci i Deleuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani duga je kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila-Vranduk, zatvorena je pod dionica Golubinja-Nemila, a saobraćaj je preusmjeren na magistralni put M17.
2: 12 je sati i 10 minuta. Slušali ste podnevne vijesti BH Radija 1. Urednik emisije Dragana Papaz.
3: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
4: Nakon rutinske pobjede nad Japanom od 3-0 reprezentaciju Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci očekuje drugi meč grupe D na svjetskom prvenstvu koje se održava u kineskom Hangzhou. Izabranici Ifeta Mahmutovića u drugom kolu trebali su juče odmjeriti snage sa Iranom, najvećim rivalom naše selekcije i aktualnim svjetskim i paraolimpijskim prvakom, ali je turnir prekinut zbog vremenskih neprilika. Reprezentativci Bosne i Hercegovine, stručni štab i svi članovi delegacije su na sigurnom u zvaničnom hotelu nakon što je takmičenje privremeno suspendovano zbog nadolazećeg tajfuna.

0: Odgojna uloga škole u digitalnoj eri je tema o kojoj razgovaramo u nastavku. A s nama u studiju su direktor gimnazije SSST Senad Alić. Sarajevska škola za nauku i tehnologiju je privatna škola osnovana 2016. godine od istoimenog univerziteta i dio je Cambridge porodice. Direktore Alić, dobar dan i dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala vam na pozivu.
0: Naš gost je i direktor Srednje građevinsko-geodetske škole Sarajevo Asmir Demir. Odlukom Visokog carskog i kraljevskog zajedničkog ministarstva u Beču 12. avgusta davne 1889. godine osnovana je tehnička škola i ona je najstarija tehnička škola na Balkanu. Direktore Demir, dobar dan i dobro nam došli.
2: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Direktore Alić, može li se razdvajati odgojna od obrazovne uloge škole?
1: Sama uloga odgoja je adresirana prema roditelju. I to je jedna velika uloga roditelja u odgojnom procesu svog djeteta. Međutim, u odrastanju tog djeteta, okruženje utiče u njegovom rastu i razvoju. S druge strane, uzimamo u obzir da, moram ovako reći, posle 30 godina rada u odgojno-obrazovnom procesu, nije svaki roditelj kompetentan ili ti nema snagu da odgojno utiče na svoje dijete. Škola, srednja škola kao odgojno-obrazovna ustanova ima, imam običaj reći, u promilima utjecaj na odgojni proces djeteta, međutim, taj utjecaj je vrlo bitan. Evo, kao što rekao, posle toliko godina rada, ja svakodnevno srećem moje bivše učenike na ulici, u institucijama gdje radi i bit ću malo arogantan, vidim taj promil mog utjecanja na odgojni razvoj, rast i razvoj te ličnosti nekadašnjeg djeteta, a danas zrelog čovjeka.
0: Na koji način ste djelovali kao profesor ili kao direktor? Pa prepoznate taj utjecaj na odrasloj osobi danas?
1: Evo, reći ću vam, ja sam direktor škole koji pokušava da imam i dalje kontakt sa učenicima u svakodnevnici. Od svakodnevne komunikacije u holu škole, u učionici škole, pa i putem elektronskih medija, to jest maila. Ja moje mailove završava kad komuniciram s učenicima, šaljem određenu poruku, sa dvije teze. Prva je it's nice to be nice, a druga je have a nice life. Ne dan, nego život. U smislu poticanja na razmišljanje da je dobro biti dobar. Ili, kada ulazim u učionicu, kažem učenicima, došao sam po vaš osmijeh. Onda se oni nasmiju, neko iz dubine i duše, neko samo da zadovolji tu formu, onda ja kažem, previše ste mladi da nemate osmijeh na svom licu. Zatate, ovo je po samoj pedagogiji vrijeme kada mlada osoba se nalazi u procesu sazrijevanja, ali otkriću vam tajnju, tek su na slovu S, ono azrijevanje,

0: Zbrinjavanje, kažu, traje do 24. godine. Međutim, i ovdje ću dati jedan komentar, do 19. što se oblikovalo. Ali ako mi ne odreagujemo kao stručnjaci u tom odgojnom dijelu, to se može primijetiti u daljnjem razvoju tog djeteta koje prolazi u čovjeka. Ali ću vam reći, i srednja škola je 4 blinka očima, znači 4 treptaja, eyeliner, highlighter, brijanje, frizura, luftanje, u svemu tome i učenje i čup, dijete je odraslo. Posle srednje škole, posle odgojno-obrazovnog procesa, dolazi obrazovni proces, to jeste fakultetsko obrazovanje. Tu nema ni razrednice, ni razrednika, ni pedagoga, ni roditeljskog, ni informacija, nego dijete je prepušteno svojoj vlastitoj odgovornosti u redovnom odlasku na predavanje, u pripremanju ispita i preuzimanju obaveza. E tu je vrlo bitan moment tog odgojnog segmenta. Mi, bez obzira što sam rekao da su to promili u pitanje, jer ne želim da škola preuzme značaj veći od roditelja. Roditelj je krucijalan subjekt u procesu odgoja odrastanja djeteta. Ali ću vam reći jednu tajnu. Postoji gospođa koja je bila direktorica organizacije Deca stubovi svijeta. Matematičarka je bila po vokaciji, ali ona je ovako prije nekih 15 godina sam već čuo, kaže učimo djecu da budu dobri doktori, menadžeri, advokati, direktori, a ne učimo i da budu dobri ljudi, dobri roditelji, dobri supružnici. To je osnov, jer kad vi od te osobe stvorite ili napravite ili pomognete joj da bude dobar čovjek, bit će ona kasnije i dobar stručnjak. Zato škole ne smiju da zapostave odgojnu komponentu. Danas, evo radim 30 godina ovaj posao, kad pravite komparaciju, danas kada dijete ide da trenira fudbal, ono je već fudbalski ekspert, golgeter. Kad ide da svira violinu, ono je već ekspert u violini, ono, poznati, jer u očima roditelja to dijete je savršeno. Roditelj nema vremena ponekad da sačeka rast i razvoj tog djeteta. Dijete, ako mu namećemo određene očekivanje toga, ponekad malo i sruši, jel? Ali, s druge strane, imamo i naravno i roditelja koji su divni, podržavajući prema svom djetetu, prave adekvatne korake i daju prostor da to dijete odrasta.
1: Direktore Demir, na čelu ste škole koja ima dugogodišnju tradiciju. Sigurno nije lako biti na čelu takve institucije, posebno danas kada se suočavate s izazovima digitalnog doba.
2: Zaista teško je biti na čelu institucije koja 137 godina radi i obrazuje kadar građevinske i geodetske struke. Kao što ste rekli, najstarija smo škola u ovom dijelu svijeta, iz koje je izašlo veliki broj jako utjecajnih, uglednih, poznatih ljudi. Ja volim reći da bez građevinske škole, vjerujte, pored te privrednog stanja, ni kulturne scene iz Sarajeva ne bi bilo, bila bi znatno siromašnija nego što jeste inače. A kada znate da je đak škole bio recimo samo Emerick Blum, za kojeg ja volim reći da je bio Perikle Sarajeva, jer zaista kad vidite sve projekte koje je čovjek radio, ta činjenica stoji, to je u stvari činjenica, da je zaista bio jako važan, jako utjecajni, masa njih koji su dolazili poslije od velikih arhitekata, od Zlatka Ugljena, jel, čovjeka koji je dobio najvažniju nagradu arhitekturi, Aga Khan nagradu za projekt svoje džamije u Visokom, pa do sada ovih malo modernijih, novih Amira Vuka Zecara, Mekseje Gološa i tako dalje. Dakle, zaista jedna jako, jako velika tradicija, to je jedan jako veliki brend i trudimo se naravno svi zajedno da zadržimo to i mislim da koliko toliko uspijevamo u tome da zadržimo tu sliku srednje građevinskog geodetske škole kao jedna od najvažnijih ustanova građevinskog geodetske struke u Bosni i Hercegovini. I mislim da rezultati sa takmičenja to pokazuju. Da smo i dalje na tom nekom vrhunskom nivou u odnosu na vrijeme u kojem živimo.
1: Imate zanimanja trećeg stepena. Koliko su mladi zainteresirani i mijenja li se njihov stav prema tim zanimanjima?
2: U suštini mi smo mješavita škola, jer kao što ste rekli imamo i zanimanje četvrtog i trećeg stepena. Nažalost, zbog organizacije države koja je takva kakva jest, obrazovanje je na nivou kantona, dakle svaki kanton vodi svoju obrazovnu politiku, i rezultat svega

0: toga je da, što se tiče zanimanja trećeg stepena, mi upisujemo iz godine u godinu samo dva građevinska zanimanja, to je keramičar, podopolagač i moler farbar, pokušavamo iz godine u godinu sa zidarom, međutim interesovanja nema. Razloga za to ima jako puno, a možda najvažnije od svega je, što ja volim reći, neće dijete sa Marin Dvora se upisati da bude zidar jer je njega to stid. U onom prošlom sistemu, ja moram pomenuti to, jer nisu džaba uz škole se pravili đački domovi. Veliki industrijski i privredni subjekti tipa Vrance, tipa Hidrogradnje, koji su tada bili veliki, jel, pravili su đačke domove u kojima su privlačili djecu iz manjih sredina da dolaze u Sarajevo, omogućavali su im stipendije. Život dakle je tu i čim završi školu, on nastavlja da radi. Naravno, đačkih domova više nema, tako da u suštini i zbog te organizacije, jel, obrazovanja, svaki kanton može jedan razred građevinskog smjera, tako da nisu to više samo tri građevinske škole u BiH, sada maltene u svakoj opštini možete imati neko od zanimanja građevinske struke, da li je to građevinski tehničar ili geodetski ili nešto slično. Tako da to su problemi sa kojima se mi susrećemo u trećem stepenu, međutim ova dva zanimanja koja su u suštini sakrivena, da tako kažem, oni su unutra, nisu izloženi temperaturnim i svim drugim problemima i oscilacijama kao radnik, jel, recimo zidar ili armirač ili tesar, nekako ih i upisujemo, nemamo zaista problema, a pored svega toga i cijena rada jednog keramičara danas i molera je jako visoka, tako da i ta zanimanja postaju poželjna za djecu, što je dobro za školu.
1: Prati li škola ubrzane tehnološke i društvene promjene? I u kojoj je fazi tranzicija tradicionalne u modernu školu?
2: Da vam kažem, bila je jedna davno izreka, sve se mijenja osim učionice. Uvijek je slika učionice bila onaj klupe, tabla zelena na zidu i ona peć što se loži na drva. To je bila personifikacija učionice. Danas je učionica virtualna u mnogim segmentima i danas je ovo četvrta industrijska revolucija, peta, više pretiče se. Prije ste imali vremena da razmislite o tim industrijskim revolucijama, danas nemate, danas to ide. Nekad sam ja davno bio profesor, davno, prije 25 godina, ja sam znao ovako učenika zoniti za raspravu, ajmo pokaži oko interneta da vidim kako ide, šta, kada je to bilo, jel, čudno sve. Danas morate pratiti rast i razvoj. Ali jedan primjer, imamo ovu sad vještačku inteligenciju i jedan moj kolega, univerzitetski profesor, moj bivši učenik, bio je sa Englezima na sastanku i kaže, oni njih pitaju da li vam učenici koriste vještačku inteligenciju, kaže vam moj bivši učenik, kaže da, ali mi to odmah srežemo, kaže ne, to je neminovnost, današnja neminovnost koja je upotrebi, koja je servis, trebate se prilagoditi tom momentu, prihvatiti kao realnost i koncipirati svoj nastavni predavački rad na način da kažete djeci da upotrijebite vještačku inteligenciju, ali na ovaj način isprocesuirajte informacije, prilagodite informacije, to nije samo copy paste. Bila je skoro jedna mala anegdota, politička partija je objavila na svom portalu vijest, a dole je ostalo, ako ti još mogu nekako pomoći, to im na raspolaganju, ljudi su to kopirali i taj dio. Znači, tehnološki rast i razvoj je neminovan i vidljiv je u različitim segmentima, međutim, još uvijek se društvo traži u tim procesima, nije više, što je nekad bio IT smjer, fokus, nije više. U zadnje 2-3 godine kako se pojavila taj element vještačke inteligencije, postoje olakšice u radu. Međutim, sam nastavni kadar treba da odgovori tom izazovu. Kaže, zabranjeno korištenje mobitela na času. Yes. Mi imamo kutije, smo kupili, pa učenici trebaju svaki čas da ostave. Međutim, on dođu s dva mobitela. Jedan predaju, drugi imaju svoju potrebu. Tu vam je nevnost. Trendovi su tu. Moram reći, ima i dosta programa koji su olakšica za samog profesora. Bojim se da nekad profesor ne uđe u zamku pa da i on pojednostavi tu reprodukciju. U svemu tome mora se imati na umu odgojni proces. Zašto? Nobel je otkrio eksploziv s ciljem korištenja eksploziva u dobrotvorne svrhe. Međutim, taj eksploziv je došao u primjenu destruktivnosti, rušenja, Znači, čovjek je stvorio nešto uz dobre namjere, međutim, to je otišlo u svoj kontrast. Zbog toga, odgojna faza utjecaja na odrastanje djeteta je vrlo bitna. U pedagogiji se to zove uključivo roditeljstvo. Kada je roditelj uključen u proces odrastanja djeteta, to dijete je stabilno. Raste u stabilnom okruženju. Nekad davno, rahmetli profesor Vahid Kljajić sa političkih nauka koji je predavao socijalni rad, rekao da se naši ljudi uvoze u Ameriku jer je naša porodica stabilna. S principima do sad utvrđenih vrijednosti, ali danas vi imate veliki stepen razvedenih supružnika, djece koja su 7 dana vamo, 7 dana tamo i sve to utječe na odrastanje djeteta. Niz je faktora koje utječe na odgoj tog djeteta, na rašte način. Imate situaciju da roditelj sam kaže, pa ima u školu pedagoga, nek on utječe na njega. Šta radi roditelj kad dođe djete iz škole? Šta se odgovarao, koji je dobio ocjenu, haj zdravo. Pitan ga, s kim se igrao danas, s kim se družio, s kim se nasmio. Svatate, taj moment odrastanja djeteta je vrlo bitan. I s tog aspekta svaka škola u svom domenu treba da ima u fokusu taj odgojni moment, pa onda i obrazovni moment.
1: Kako primjena novih tehnologija u tehničkim školama utiče na učenike?
0: To su izazovi sa kojima se mi danas susrećemo. Međutim, to su neke stvari koje kada se uzmeju dozirano ili ciljano, daju veliki doprinos u svakodnevnom radu, dakle naravno i u učenju. Najvažnije je da moramo prihvatiti tu digitalnu transformaciju i idemo u korak s njom i mislim da idemo pravim putem. I ono što je važno da je u suštini ta digitalna transformacija treba da pomogne svima nama. Međutim, mora se koristiti na ispravan način i ne zloupotrebljavati, jer ako mi imamo sve uređaje koji nam pomažu u našem radu i u učenju samom, dakle moramo ih koristiti, ali tu je ključna, ja mislim, uloga nastavnika da u stvari usmjerava u kojem pravcu treba da ide, kako koristiti te tehnologije, na koji način, da ne dođe do zloupotreba novih tehnologija. Međutim, mi moramo, iako u prvom i drugom razredu, recimo tehničke škole, mi dalje vježbamo ruku, vježbamo crtanje, vježbamo tlocrte, međutim, da bi olakšali proizvodni proces i uopšte rad, mi moramo našu djecu naučiti da rade u AutoCAD-u, ArchiCAD-u i tim softverskim rješenjima koje su nam ponudili i koji u stvari daju značajan doprinos i ubrzavaju proces samog rada. Dakle, sutra u birovu kad naš učenik završi školu i treba da počne da radi, neće imati vremena on više da crta rukom, nego jednostavno da bi se ubrzao proces, da bi se zadovoljio izvođač, investitor i svi oni u lancu koji su tu, mora se uraditi posao što prije, a da bi se uradio posao što prije moraju biti adekvatno osposobljen za rad u tim novim softverskim rješenjima. I to je ono što svaka škola mora da prati. Evo, ja sam pominjao AutoCAD i te ArchiCAD, TopoCAD koji su važni recimo za našu struku, međutim i u mašinskoj elektro također ima tih softverskih rješenja koji pomažu radu i u stvari uče našu djecu, naše učenike kako sutra da kad izađu iz škole i dođu na tržište rada budu spremni za to tržište rada. Tako da je ta digitalna transformacija jako važna, ne smijemo je zanemarivati, međutim ne smijemo je ni zloupotrebljavati, ne možemo prepustiti sve da nam AI ili Artificial Intelligence odradi. Moramo dakle dozirati, nastavnik mora pokazati koji su to izvori koji su pravi, jer u toj digitalnoj eri puno više tih negativnih i paušalnih informacija nego onih pravi. Dakle, nastavnikova uloga sada je i u tome da nauči djecu kako koristiti na pravi način izvore i da su to provjereni izvori, a ne crna hronika recimo ili nešto slično. I novinarstvo, pitanje ko tu radi ili te vijesti postavljaju u stvari Artificial Intelligence ili nešto slično. Tako da, to su ti neki izazovi, ali mislim da su škole spremno ulaze u taj proces i da su spremne za njega i da koliko toliko se to prati na jedan ispravan način i da ćemo uspjeti prevaziti sve te dječje bolesti, jel, kao i u svim procesima koji, ili revolucijama, jel, kako je kolega rekao, koji nas čekaju. Ovo je vrijeme, jel, kada mi ne znamo koje zanimanje će sutra trebati, koje neće, ali moramo biti nosioci tih pozitivnih stvari i nosioci pozitivnih promjena koje će učenici prihvatiti i mi zajedno s njima.
1: Ističete da je jako važno dozirati upotrebu novih tehnologija. Da li zakonski akti prate te promjene ili je sve na plenu?

0: procesa. Bez obzira da li je onda učenik doprinio ili nije doprinio svojim ponašanjem. Na nama je da ga usmjerimo, da ga oblikujemo, tog učenika u smislu poželjnih ponašanja. Imate vi i roditelje. Najčešća rečenica roditelja je: moje dijete ima jak osjećaj za pravdu. On je takav, čuj. Ja imam jednu krilaticu: roditelj je uvijek u pravu, ali ne znači da je to ispravno. S tim u vezi, ne treba sumnjati u roditeljski cilj ili ti nijet u odgoju djeteta, ali je to subjektivno.
1: Molim vas da se osvrnemo na društvene mreže i njihovu zloupotrebu. Konkretno misleći na publikovanje snimka nasilja koje se desilo u Sarajevskoj osnovnoj školi.
0: Danas svaki čovjek ima online pristup uživo na društvenim mrežama. On vam i sudi i presuđuje i definiše i deklariše i sve. Po pitanju tog slučaja iz te škole, pitanje će biti, pretpostavlja, odgovornosti djeteta koje je snimalo taj događaj. Javnost je rekla: bravo, super, hrabro. Međutim, kada dođe, a doći će sigurno do sudskog spora, povešće se pitanjem odgovornosti, iako je dijete maloljetno, ima roditeljska odgovornost upotrebe sredstava za komunikaciju, u ovom slučaju video kamere, što je dijete to publikovalo. To dijete u tom momentu heroj bilo što je to pokazalo. Međutim, to je ta ispravna upotreba različitih pomagala u procesu rada. Danas imate pokušaj, nije to više fizičko nasilje, to vam je sad neverbalno nasilje. Online nasilje, gdje djeca se razračunavaju putem postavki: ako mi ne budeš uradio ovo, ja ću objaviti ovo, pa je on napravio isječak neprilagođene scene, pa ga ucijenjuje, pa se prepucavaju preko njih grupa, pa ovako, pa nako, znate. Granice nisu vidljive, nisu izražene. E sad je izazov za društvo, za sistem, da se te granice definišu. Međutim, nisam pobornik da se, znači, što ću reći, fizički te granice nametnu zakon i kontrolom, nego da se tom pedagogijom, odgojem, utiče na sam društveni proces. Vidite, mi imamo jedan problem. Današnji roditelj, imali smo taj nesretni rat, agresiju na Bosnu i Hercegovini. Imate ono roditeljski template, transgeneracijski prenos stilova odrastanja. Današnji roditelji su zakinuti za taj transgeneracijski prenos. Došlo je do rasturanja porodica, do stopiranja u prenošenju tih roditeljskih stilova, vrijednosti. Danas taj roditelj je u situaciji da on sam počinje da formira pravila. Ja sam roditelj koji kaže: ja sam zadnji u generaciji koji poštuje nekoga. Moje dijete ne mora više nikoga poštovati. On ne mora više nikoga persirati. Kažem ja: gospodine, kako bila? Ne može biti. Ili kaže roditelj: ja mu ne mogu ništa. Možete, zakon vam kaže da ste vi odgovorni. Tako da ima ona stala izreka: valja dijete odgojiti. Treba čitavo selo da se dijete odgoji. Ali pedagogija daje termin uključivo roditeljstvo i sistem koji to prati. Naravno, imam i ovdje i vijeće roditelja. U jednom momentu, kad sam htio da zakon, rekao sam: vijeće roditelja nije ništa više nego udruženje građana. Danas to vijeće roditelja sponaša ako ekspert, namećući se prema sistemu, kako će, šta će raditi, valja li ovo, valja li ono. Sad smo ovdje malo više zakuhali faktora, izvinjavam se, ali sve to utiče na taj odgojno-obrazovni proces mlade osobe.
1: Prva reakcija učenika u trenutku dok se dešava nasilje je snimanje nasilja telefonom i publikovanje snimka. Nema empatije, nema želje da se pomogne drugu. Kako komentarišete ovakav postupak učenika? I da li su u pitanju instrukcije pojedinih roditelja da treba snimati sve što se dešava u školama?
2: Ne mislim da su instrukcije roditelja da oni odmah to snimaju. Po meni je to nedostatak modernog društva. Što je nama preče kad vidimo neku situaciju da uzmimo telefon, ne do Bog, negativnu i snimamo to umjesto da trčimo da pomognemo toj osobi. E to je taj dio s kojim se nikad neću složiti, jer mislim da se izgubila ta empatija pomoći nekom koji je u nevolji. U ovom slučaju trebalo je pomoć i tom djetetu prije svega, a ne uzeti telefon i snimati i navijati. Mislim da je tu ključni problem, što se sve svelo na to da se sve mora publikovati. Jednostavno, to je sindrom modernog društva. Da ako nešto niste snimili, ako sebe niste snimili, pa čak smo se i mi snimili na ulasku u studio, jel, da bi publikovali negdje, to je to. Ako niste snimljeni, nije ništa ni bilo. E to su problemi sa kojima se mi susrećemo, što u suštini ja kažem, trebalo bi se vratiti toj empatiji. ljudskosti prije svega.

0: Mi moramo prije svega biti ljudi koji će tu djecu usmjeravati prema pozitivnim vrijednostima. Kako ostati čovjek? To je ono najvažnije, dakle, postati i ostati čovjek. Znači, raditi na dobrom, pomagati ljudima. Mi imamo situacije kada se desi neke strašne nesreće u našoj zemlji, jako brzo postanemo pozitivni, pomažemo jedni drugi, međutim čim to neko vrijeme prođe, odmah se opet vraćamo na neke postavke koje nisu dobri. Svi smo danas posebno ponosni kad gledamo našu reprezentaciju, kako igra, kako su ti ljudi veseli, kako pjevaju neke pjesme koje su u stvari ljubavnog sadržaja. U suštini mi moramo ustrajati na tome da naš narod zadrži tu vrstu empatije i da bude takav. Ne da ide u nekom drugom smjeru tražići klikove, lajkove i sve ono što ide uz to. Mislim da je to ključ.
1: Gdje se desio propust da imamo u školama nasilne nastavnike?
2: Pri zapošljavanju ljudi u nedostatku kadrova gledate dvije stvari. Ima li pedagošku grupu predmeta i ima li 240 bodova. I vi ste sretni da ste uveli nastavnika u nastavni proces. Njegove kompetencije, njegova uloga pedagoga, predavača, tek kasnije se bavite s njom. Postoje naravno mehanizmi i načini kako se to obezbjeđuje, ali sigurno sama profesija ima svoje izazove u pronalasku kadrova i u odabiru kadrova, pa između ostalog imate situaciju odgovornosti ne samo tog nastavnika, nego i odjeljenskog vijeća i nastavničkog vijeća i samog direktora ili direktorce. Neminovno da to je jedan lanac odgovornosti. Ta osoba nema opravdanja, bio sam ja ono izbačen iz cipela, kako narod kaže. Ne može, to su djeca. Mi s djecom radimo. Vidite, danas imate različite oblike gdje se odrasli s odraslim tužakaju, nasilje na poslu, mobbing ili gnibom, zavisi ko šta radi. Ja. A da ne kažete da će to djetetu biti svejedno. Uvakat, kad sam se ja školovao, završio sam osnovnu školu Franjo Kluz na Kuševskom brdu, bili Čiro, Žučo i Veljko. Imali su linijar, ma mlatili. To je bilo 80. godina. Fino, pruži ruku i linijar. To nije neka seonska škola, to je na Kuševskom brdu. To su bilo tadašnji stilovi. Toga nema danas ni pod razno. Danas moraš prvo voditi računa kako ćeš se vratiti učeniku. I to je u redu. To je dijete. Ne smijete se ravnati sa djetetom. Dijete je u fazi odrastanja, u fazi izgradnje sebe kao ličnosti. I u redu je da dijete bude hašarijasto, da tako kažem, vidite, ja volim ove arhaizme, da dijete bude dinamično sa svojim ponašanjima. Naravno, ali ne smije se i ne može se dozvoliti da to ispada iz dozvoljenog. Ne možemo biti ni djetetu stalni policajac uz njega. Jer sutra dijete, posle srednje škole, ide s rajom na more, ide na putovanja, vozeći auto samostalno, znači, izlazi ispod onog kišobrana porodičnog, postaje samostalno, ono počinje na svoj kišobran. E, da li je ono spremno? Mi, kao škola, imamo određenu ulogu odgovornosti u toj zgradi. I, naravno, uvijek treba težiti i škola i roditelj da hvali svoje dijete. Jer ne postoji nijedno loše dijete. Nema lošeg djeteta, ali se s djetetom treba raditi.
1: Problem današnjice je sagorijevanje na poslu, stres. I baš dolazi do izražaja uloga i odgovornost menadžera škole. Imate li konkretne mjere da pomognete nastavnicima?
0: Kao što je kolega Alić rekao, nažalost, je nedostatak nastavničkog kadra je svakim danom sve prisutniji i zaista smo mi sretni kad imamo nastavnika u učionici, jer sve češće su situacije da djeca sjede sama zbog nedostatka adekvatnog stručnog kadra. Tako da izazovi su jako veliki, posebno za uprave, za direktore, za menadžment u stvari škola, kako da to prevaziđu te probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Jako je veliki pritisak i na nastavnike zbog ovih novih proceduralnih stvari, protokola i svega toga. I sada je taj proces u stvari hendlanja kako da se na najbolji način pomire te dvije stvari i da ne trpi sistem cijeli zbog tih novina. Naravno, mi moramo ići korak sa vremenom i sa svijetom. Moramo se prilagođavati tim novim obrazovnim terminima, procesima, moramo raditi na tim kurikulumima koji u stvari i učenici vape za promjenama. Ne možemo mi više posmatrati to što je rekao kolega Alić, sjetimo se učionice i bubnjare i zelene table i stolice i stola, toga

0: više nema. Mi sjedimo u učionici i dalje, tabla više nije zelena, ona je bijela, imamo smart ekran ili nešto slično, ili što treba da pomogne i da približi toj djeci modernog doba, da oni osjete da škola prati njihov razvoj, da prati jel, razvoj cjelokupne zajednice. I mi moramo biti neki koordinator koji će omogućiti, stvoriti uslove da škola funkcioniše na najbolji način, da ima sve te elemente koji su nam potrebni i da ima sve te digitalne uređaje da bi imali i zadovoljnog učenika i zadovoljnog nastavnika. A pored svega toga, mi moramo izvesti djecu izvan učionice, to je možda najvažnije, posebno jel, škole ovog tipa kao što je naša, da vide gradilište, da vide stvarni rad, šta ih čeka u stvar sutra kad završi tu svoju školu, da vide u kojem smjeru idu te procesi rada. Vidjeli ste neki dan je bila vijest da je napravljena mašina koja mijenja zidara. To sutra čeka i nas. Tako da u suštini to su ti neki elementi koje treba menadžeri i uprave škola da rade na pravi način, da pomire i da budu zadovoljni i nastavnik, da ima svu opremu i sve elemente koji su mu potrebni da bi uspješno držao čas, i naravno učenici koji vide jel, te neke nove tehnologije, savremene tehnologije u primjeni, što u stvari daje neki dodatni značaj i doprinos samoj školi.
1: Koliko je važna profesija profesor? Istakli ste u tekstu gdje navodite ja sam čak profesor. Na tom fonu da završimo emisiju, direktore Alić.
2: Hvala vam na tom podsjećanju. Jedne prilike poznati BiH novinar mi je tražio za portal da napišem shodno dešavanjima u Beogradu kako je status nastavnika srozan u društvu i tako bezvrijeđen. Ja sam razmišljao i nisam mogao tako da napišem što, jer još uvijek se sjećam svog prvog dana, počeo sam raditi u drugoj gimnaziji, išao sam iz Koše ulicu i svima sam govorio ja sam profesor. U jednom momentu taj posao počne da stagnira, nema onog napredovanja, jel? Viši stručni saradnik, pa šef. I onda kažeš, Bože dragi, koja je moja uloga? Sam sa sobom razgovaraš, tražić motiv. I onda kažeš, pa ja utičem na izgradnju, odrastanju svakog mlade osobe. Kako su se godine i generacije iza mene nizale, vidite taj ishod. I s tom spoznajom sam i rekao da sam ja čak profesor. Ovo je univerzalan posao. Svugdje, u svakoj zemlji, ovaj posao se razlikuje u promilima. Imao sam sreću da budem gostujući profesor u Americi. Radio sam projekte sa Evropskom unijom. Imao sam kroz IB 800 profesora iz 90 zemalja. I uvijek vidite iste osnove ovog rada. Ne smijemo zaboraviti dijete u školi. Ovdje sad govorim kao roditelj, ne smijem zaboraviti svoje dijete i njegove potrebe u odrastanju, u razvoju. Vi možete primijetiti kada jedno dijete napravi određenu vrstu ekscesa u školi sa svojim ponašanjem, da je uzrok u porodici, da se ne radi s tom djetetom, da je dijete zapušteno. I sama škola može, evo, ovo sad kad ste čitali za ovu školu građevinsko-geodetsku, Milina slušat carskim ukazom, to je jedna istorija. Imamo stvarno jako dobru istoriju. I moram reći, naše obrazovanje, odgojno obrazovni rad, nije, kako da kažem, loš, ali uvijek može bolje. Naša djeca, učenici, kada odu van, pogledajte, mi imamo uvijek priliku da se ponosimo s tom djecom. Dobri su, ali odgojno obrazovni sistem uvijek mora biti u pokretu. Mora težiti boljim, mora težiti efikasnijim elementom. I dijete mora biti u fokusu. Moja škola je privatna škola. U mojoj školi, gdje sam ja direktor evo 7 godina, roditelj je klijent, ali učenik, učenik, ne može ništa biti više do učenika. Ne smijemo mu dati. Znači, rasti u svom vaktu.
1: Direktore Demir, molim i vaše završne riječi.
0: Pošto je evo upis u srednje škole u kantonu Sarajevo, prije svega da pozovem jel, učenike da se odazovu i da što više biraju škole tehničkog usmjerenja i zanate, jer mislim da je to budućnost. Vidite kako se mijenjaju procesi. Do prije 2-3 godine sve je bilo IT, sada kako je ovaj AI krenuo, vidimo da dolazi do pada interesovanja i otpuštanja čak u tim sektorima, a naše tržište i tržište Europe i svijeta vapi za ovim zanimanjima trećeg stepena. Dakle, oni koji su konkretni, konkretan rad i mislim da su jako i dobro plaćeni i zato pozivam

0: i učenike i roditelje da razmisle prije nego što odaberu školu, da vide u kojem smjeru ide sve i da izaberu zanimanja tehničkih usmjerenja. To je moja obaveza prema tehničkim školama, jel? Da pozovem, a naravno na kraju zahvalio bi se prije svega, jel, BH Radio 1 na pozivu i što ste nam dali priliku da govorimo o ovako jako važnoj temi kako je stvarno obrazovanje. Tako je i jako nam je drago i zahvalni smo na prilici, jel, da kažemo nešto o obrazovanju i uopšte o školama i o sistemu. Mislim da mi idemo u pravom smjeru, da se obrazovanje u kantonu Sarajevo zaista kreće u nekom pozitivnom smjeru i ona najvažnija stvar za državu, moramo obrazovanje zadržati na nekom optimalnom nivou ako hoćemo dobro svojoj zemlji i svojoj djeci prije svega.
1: Ako mogu za kraj da predložim serijal ovakvih emisija gdje će mnoge škole dobiti priliku da na razne teme razgovaraju na BH Radio. Ovo je što ste prepoznali, značaj ove teme, uloga odgoja u obrazovnom procesu je za pohvalu, hvala vam stvarno, ali s druge strane imate resurs na raspolaganju drugih 42 srednje škole koje vam mogu biti dio tog serijala. Evo, ovo vam je za razmišljanje.
0: Da se ne ograničimo samo na kanton Sarajevo, BH Radio je bosansko-hercegovački radio.
2: Mi svakako uvažavamo mišljenja akademske zajednice. Direktore Alić i direktore Demir, hvala vam što ste govorili za BH Radio 1.
1: Hvala vama na poziv, bilo nam je zadovoljstvo.
0: Hvala još jednom.

Poštovani slušatelji, i vaši prijedlozi su nam dragocjeni. Pišite nam do septembra kada počinje jesenja šema na BH Radiju 1 i nove teme u okviru omladinskog programa. Do novog susreta, lijep pozdrav!

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

Na području Mostara od juče je zabilježeno nekoliko požara, dok je požar u mjestu Drenovac kod Stoca ugašen. Uglavnom su gorjeli šuma, trava i rastinje, a nije bilo tehničkih intervencija. Saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Požar na Korčuli i dalje je aktivan, a vatrogasci nastavljaju borbu s vatrenom stihijom. Zbog nepristupnosti

0: pristupačnog terena u pomoć u gašenju stigla su i dva kanadera iz Zadra. Državni put između Korčule i Vele Luke ponovo je otvoren, a zbog požara se savjetuje vozačima da ga koriste samo u nuždi. Procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. Govore komandant vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović i komandant javne vatrogasne brigade Dubrovački vatrogasci Zdravko Kovačić.
1: Tokom jutra je došlo do kiše koja je pala, koja je sigurno nam dala ruke da to danas sad izgleda sve bolje, ali ni blizu gotovo, jer je veliko, dugo na neka mjesta, pogotovo južna strana prema Prižbi, jako teško se može doći do nje, neću skoro reći skoro pa nikako, ali jako, jako teško. Tako da smo onda jutros kad se dalo vrijeme, evo sad vidimo, sad su na trenu dva kanadera i bit će još jedan.
2: Pa uvijek vam vjetar predstavlja opasnost, ali eto, borimo se još, idemo prije nego što se podigne, imaju nekakve najave za popodne, pa prije nego što se on podigne da mi odradimo svoj dio posla.
0: Jedna osoba je poginula, a tri su ranjene u ukrajinskom napadu na jugozapadu Rusije, saopštili su lokalni zvaničnici. Ruski mediji izvijestili su da je meta napada bila rafinerija nafte koja se nalazi oko 800 km od granice sa Ukrajinom i do sada je napadnuta nekoliko puta. Istovremeno, Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da je napalo dvije ukrajinske luke u Odesi, dok se ukrajinski zvaničnici povodom toga nisu oglasili. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu su 23 stepena, Mostaru i Neumu 24, Bijeljini 25, Brčkom 27, Doboju 28, u Banja Luci 29 stepeni. Danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti, dnevna temperatura do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Reprizni program BH Radija 1.
4: Zvukovi za nostalgične i radoznale.
5: Retro i rijetko na BH Radiju 1.
4: Ovdje stanuju melodije koje nestare.

Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Retro i rijetko na talasima BH Radija 1. Današnje putovanje posvećujemo čovjeku koji je za sebe skromno govorio da samo radi svoj zanat, a zapravo je bio mnogo više od toga. Pjesnik, kompozitor i umjetnik nježnog srca. Njegovo ime je Arsen Dedić.

ostala je samo prazna kuća. Malo stvari, ljetovanja naše, na stolu novine još le.

ali još sam uvijek ovdje, još zagledam

duša magla zastire zrak nekim putem tjesno.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Zanimljivo je da se Arsen na početku karijere stidio pisanja tekstova za zabavnu muziku. Smatrao je to epizodom i želio je sačuvati svoje pravo ime za, kako je govorio, pravu poeziju. Zato je svoje rane radove potpisivao pseudonimom Igor Krimov. Međutim, uskoro shvata da pjesma ne mora biti samo festivalski šlager. Ona može biti ispovijest, emocija i čista poezija. 1969. godine objavljuje album Čovjek kao ja i postaje muzička i umjetnička institucija.

0: Kada govorimo o Arsenu, nemoguće je ne spomenuti ženu koja je bila njegova muza, kritičar i životna saputnica, Gabi Novak. Njihova ljubavna i umjetnička priča trajala je decenijama. Arsen je često u svom prepoznatljivom i ciničnom stilu znao reći: Gabi i ja smo proveli zajednički život, ali smo uspjeli ostati svako na svojoj strani. Pisao je za nju, za sebe, ali i za mnogo drugih umjetnika. Od Bijelog dugmeta i Zdravka Čolića, preko Josipe Lisac, pa sve do muzike za legendarne filmove poput Glembajevih i serije Prosjaci i sinovi.
1: Učini da si srce moje, što nisu znale druge žene, od prvog dana prve smjene, ti si ko vojnik stala uz mene.

nama je uvijek bilo sve jedno, da li smo na dnu ili na vrhuncu, dok moje lice mjesec gleda, tvoje je okrenuto.

me opet diže i hrabri i moje vječne rane vida. Sad nam je lakše, sad nam je ljepše.

0: Retro i rijetko na BH Radio 1.
1: Arsen Dedić je bio majstor i u prepoznavanju tuđe poezije. Kada je napisao muziku na tekstove Šerbedžije ili stihove Tina Ujevića, te pjesme su postale prava remek-djela. Poslušajmo kako Arsen u svom neponovljivom recitatorskom stilu donosi pjesmu Ne daj se Ines.

Ne daj se, Ines. Ne daj se godinama, moja Ines, drugačijim pokretima i navikama, jer još ti je soba topla, prijatan raspored i rijetki predmeti. Imala si više ukusa od mene. Tvoja soba divota, gazdarica ti je u bolnici. Uvijek si se razlikovala po boji papira svojih pisama, po poklonima i pratila me sljedećeg jutra oko 9 do stanice. Ruši se zeleni autobus, tjeran jesenjim vjetrom kao list niz jednu beogradsku padinu. U večernjem samodijelu i opkoljem pogledima, ne daj se, mladosti moja, ne daj se, Ines. Dugo je pripremano naše poznanstvo i onda slučajno uz vruću rakiju i sa svega nekoliko rečenica loše prikrivena želja. Tvoj način, gospođe, i obrazi seljanke, prostakušo i plemkinjo moja. Pa tvoje grudi, krevet i moja soba obješena u zraku kao naranča, kao narančasta svjetiljka nad zelenom i modrom vodom Zagreba, proletarskih brigada 39 pod Grković. Pokisla ulica od prozora dalje i šum predvečernih tramvaja, lijepi trenuci nostalgije, ljubavi i siromaštva, upotreba zajedničke kupaonice i, molim vas, ako me ko traži, ne daj se, Ines, evo me, ustajem tek da

Da li je to nepristojno u ovakvom času Mozart, Requiem, Agnus Dei? Meni je ipak najdraži početak. Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines. Poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja, ljubavnice. Znam da će još biti mladosti, ali ne više ovakve, u prosjeku 1938. Ja neću imati s kim ostati mlad ako svi ostarite, i ta će mi mladost teško pasti. A bit će ipak da ste vi u pravu, jer sam sam na ovoj obali koju ste napustili i predali bezvoljno. A ponovo počinje kiša, kao što već kiši u listopadu na otocima. More od olova i nebo od borova, udaljeni glasovi koji se miješaju, glas majke, prijatelja, kćeri, ljubavnice, broda, brata. Na brzinu pokupljeno rublje pred kišu i nestalo je svjetlastom bjelinom. Još malo šetnje uz more i gotovo. Ne daj se, Ines.

0: Arsen Dedić nas je napustio 2015. godine, ali riječ napustio u slučaju ovakvog umjetnika zvuči neistinito. Iza sebe je ostavio više od 40 albuma, desetine zbirki pjesama i opus koji se ne može izmjeriti brojevima, već uzdasima i sjećanjima onih koji su uz njegove pjesme bolovali, voljeli i starili.
1: Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene, naše vječne teme.

Svi bi htjeli da si s njima, daleko od mene. Među nama od početka politika žene. Ja sam na to navikao, biti protiv sviju. Ja neću s ovog mjesta.

rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto

U nastavku emisije uživat ćemo uz zvuke kultnog sastava Orthodox Celts, koji su pioniri irskog folk rock zvuka na našim prostorima. Iako nemaju irsko porijeklo, uspjeli su stvoriti tako autentičan izraz da su stekli veliko poštovanje kako na Balkanu, tako i u samoj Irskoj.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max&Com, mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Četrnaest sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti.

Bobby Hatfield, koji je kasnije snimio i drugu verziju pjesme. Prema riječima njegovog pjevačkog partnera, Billa Medleya, saglasili su se da izvedu po jednu solo kompoziciju po albumu. Obojica su željeli da otpjevaju Unchanged Melody za svoj četvrti album, ali je Hatfield pobjedio u bacanju novčića.

Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.

sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, Argan i Makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odebrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.

Istorija roka obuhvata mnoštvo grupa u kojima snažan ženski vokal pruža identitet grupi, dok ga podržavaju muški prateći muzičari i hvala nebesima na tome jer je nova generacija ovih izvođača učinila žene još prisutnijim u modernom roku, countryu, popu i elektronici. Iako ne postoji pravilo da su bendovi sastavljeni samo od muškaraca, samo od žena ili mješavina polova, da je manje cool, postoji nešto magično u gledanju ženske umjetnice kako predvodi napad sa grupom momaka koji stoje iza nje na sceni. Deborah Harry Blondie nije samo napisala gomilu uspješnih pjesama, među kojima su Call Me, Heart of Glass i Atomic, već je promijenila i način na koji se žena može doživjeti u rock muzici. Sa Debbie Harry na čelu kvinteta Blondie gura novi talas u složenim novim pravcima, a da pritom nije žrtvovala ni kap stava.

kojima dominira testosteron, a ako niste saglasni s ovim, njihovi prateći muški članovi benda vjerovatno imaju šta da vam kažu. Međutim, to ne znači da ove žene nisu savršeno sposobne da se zauzmu za sebe. No Doubt, bez sumnje, grupa koju predvodi Gwen Stefani i to band od tri dječaka. No Doubt je postala jedna od najuspješnijih pop-rock grupa svih vremena, objavivši 5 studijskih albuma prije nego što je Stefani uspješno krenula solo karijerom. Emisiju Evergreen Club završavamo uz No Doubt. Prijatno i do slušanja. Žele vam Zoran Živković i Zoran Žimunović. I ne zaboravite, sretan je biti lako uz Didaku.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Novo u Didaku Shopu, sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
4: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
5: Petnaest časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. Nakon što su se u javnosti pojavile informacije i video snimci koji ukazuju na to da je u ugostiteljskom objektu na Palama prilikom policijske kontrole upotrebljena prekomjerna sila i da je više ljudi povrijeđeno, oglasili su se iz MUP-a Republike Srpske. Saopštili su da objekat koji je kontrolisan nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i da organizator nema dozvolu za organizovanje koncerata. Naveli su i to da su na obezbjeđivanju objekta bila angažovana lica koja prolaze kroz službene evidencije MUP-a i koja ni na koji način ne bi mogli da obavljaju te poslove. Ministarstvo odbacuje navode u vezi sa prekomjernom upotrebom sile i ističu da su sankcionisani isključivo oni koji su odbijali da postupe po policijskom naređenju. U selu Zalazje kod Srebrenice danas su obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravoslažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene od 1992. do 1993. godine.

0: Komunikacioni toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je u najnovijem talasu američkih napada na tu zemlju, saopštili su iranski zvaničnici. Pogođena je i vojna baza u zapadnom gradu Kondab. Napadi su dio trećeg talasa američkih udara koji su uslijedili nakon što je Iran otvorio vatru na komercijalne brodove u Ormuskom Oreuzu. U saopštenju iranske revolucionarne garde pročitanom na iranskoj državnoj televiziji navedeno je da je taj strateški plovni put zatvoren do daljnjeg. Tajfun Bavi, koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana, donio je jake vjetrove i obilne kiše istočnim dijelovima Kine i dotakao kopno provincije Zhejiang. Tajfun je danas oslabio i tropska oluja se smirila, a jaki vjetrovi pušu u centru. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka sjeverozapadu preko istočne Kine, te da će snažni vjetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini. Vlasti u Zhejiangu evakuisale su oko 2 miliona stanovnika. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Neumu je 26 stepeni, Brčkom 28, u Banja Luci i Mostaru 29 stepeni. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: BH Radio 1. Glas svugdje prisutan. Slušate nas na mreži FM predajnika. Bihać 88,8 MHz, Goražde 107,3, Centralna Bosna 97, Mostar 97,3 MHz, Sarajevo 101,7 i 103,7, Banja Luka 103,1 MHz, Drvar 94,7, Livno 88,1, Bijeljina 93,7 MHz, Trebinje 94,1, Čapljina 87,8, Konjic 100,3, Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
2: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
3: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
2: Aktuelni rezultati.
4: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
2: Zanimljivosti.
5: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
2: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
6: Dobar dan, poštovani slušatelji BH Radija 1, 15 sati i 5 minuta, ovo što slijedi emisija Ritam Sporta. U svom uobičajenom terminu sve do 18 sati sa vama danas u Sarajevskom studiju tehničko-tonski realizator Mirza Omanović, moje ime je Kenan Kadribegović. Nakon posljednja dva četvrtfinalna duela sinoć poznati su svi parovi polufinala na svjetskom nogometnom prvenstvu. Niti sinoćni dueli nisu mogli proći bez kontraverzi vezanih je za sudijske odluke, što dodatno kvari sliku o čitavom svjetskom prvenstvu. Čini se da se najmanje govori o nogometu proteklih dana. Naši reprezentativci u sljedećoj odbojci danas igraju odgođeni meč drugog kola na svjetskom prvenstvu protiv Irana. Derbi susret prvog dijela prvenstva odgođen je zbog vremenskih neprilika i odigraće se danas od 16 sati po našem vremenu. Treći teniski Grand Slam turnir sezone završava danas finalnim duelom u muškoj konkurenciji. Da li će Jannik Sinner odbraniti titulu ili će Aleksandar Zverev osvojiti drugi Grand Slam turnir za redom, vidjet ćemo od 17 sati. O svemu ovome govorit ćemo u naredna skoro 3 sata, a uz rubrike naših dopisnika i dobrom muzikom nadamo se da ćemo vam učiniti ovo nedjeljno poslijepodne ugodnim.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: 15 sati i 19 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Dalje ste u emisiji Ritam Sporta. U nastavku govorimo o sjedećoj odbojci. Naime, počelo je svjetsko prvenstvo u sjedećoj odbojci koje se održava u Kini. Naša reprezentacija, naravno, najtrofejnija selekcija u Bosni i Hercegovini već godinama, dobro je otvorila nastup na svjetskoj smotri najboljih, savladala na početku turnira selekciju Japana rezultatom 3-0. Nakon toga naši reprezentativci trebali su igrati protiv selekcije Irana, međutim zbog vremenskih neprilika, odnosno tajfuna koji je pogodio Kinu, taj meč je odgođen i zakazan je za danas od 16 sati, dakle za nekih 40 minuta počet će taj duel, možemo reći slobodno derbi prvog dijela prvenstva, i ako sve bude onako kako je i do sada bilo i kako mi očekujemo, vjerovatno će se naša reprezentacija protiv selekcije Irana sastati još jednom u nekoj borbi za medalje, vjerovatno možda i u finalu, zašto ne, nadati se, jer naša reprezentacija definitivno zaslužuje da se nadamo, i od njih smo navikli da to uvijek budu borbe za najsjajnije odličje. Selekcija Irana je također turnir otvorila sigurnom pobjedom protiv Ruande u okviru naše grupe, također je bilo 3-0, sve ovi mečevi odigrani su u petak, dakle danas od 16 sati naša reprezentacija igra protiv selekcije Irana, naravno da ćemo mi pratiti dešavanje i kretanje rezultata na tom meču.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: sati i 28 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. U nastavku emisije Ritam sporta govorimo o rukometu. Naime, u našoj zemlji već dugi niz godina održava se tradicionalni talent kamp za dječake i djevojčice u rukometu na planini Vlašić. Tim povodom sa nama u društvu na talasima BH Radija 1 Jasmin Mrkonja, proslavljeni rukometaš nekadašnje države Bosne i Hercegovine, a sada voditelj tog kampa. Gospodine Mrkonja, dobar dan, dobrodošli na talase BH Radija 1.
2: Dobar dan, lijep pozdrav sa Vlašića.
1: Povodom tradicionalnog talent kampa možemo reći da je danas pred nama i jedan jubilej. 15. Ja. Po redu tradicionalni talent kamp.
2: Da. Pa Handball Talent Camp ili skraćeno HTC je ove godine slavi 15 godina i jako smo ponosni, radosni da smo uspjeli prije svega da pod navodnicima preživimo toliko, a drugo što je kroz naš kamp prošlo stotine hiljade dječaka, djevojčica koji su poslije u svojim karijerama, naravno ne svi, ali neki od njih su postigli i zavidne karijere, od recimo reprezentativaca Bosne i Hercegovine, kako kadetskih, juniorskih, seniorskih, do reprezentativaca i drugih zemalja. Imali smo recimo jedne godine jednog mladog reprezentativca Francuske, pa Švedske, pa sad ne mogu sad ovog momenta, ali da se sjetim svih, ali pogotovo kažem naših, evo recimo ovako jedan od najsvjetlijih primjera je mali Luka Perić, koji je bio kod nas dugi niz godina kamper, koji je poslije iz Borca Banja Luka prešao u Celje, pa je sad potpisao jedan jako ozbiljan ugovor sa Nantom u Francuskoj. Tu je Adin Faljić, aktuelni reprezentativac BH, i mnogi, još mnogi koji će, neki od njih će ove godine biti i naši gosti, upravo Adin Faljić, ne znam, Luka Perić, Ibrahim Haseljić, oni će doći da svojim prisustvom uveličaju naš kamp i da na neki način i djeca koja su sada početnici da se ugledaju na njih, da im oni ispričaju svoja iskustva sa kampa i recimo sada gdje se nalaze, gdje igraju u ozbiljnim evropskim ekipama. Dakle, imamo taj jubilej, trajemo još uvijek, djeca nam se vraćaju, roditelji su jako zadovoljni i mi nastavljamo naš rad. Naravno, mi ovdje ne radimo samo rukometne vještine, mi pokušavamo od tih dječaka i djevojčica da pravimo prave sportiste, učimo ih nekim sportskim manirima koji su nažalost na našim svim sportskim terenima, ne samo rukometnim, sve rjeđi, viteštvo, sport, drugarstvo. Samo ako vam kažem da su sada recimo imamo tih prijateljstava koja traju već godinama, ljudi se sele po čitavoj Europi, a oni su ostali prijatelji, dalje su u vezi, a tu recimo to prijateljstvo su stekli na našem kampu.
1: Ono što je zanimljivo jeste, vi ste nekoliko puta spomenuli dječaci, djevojčice, ovo je kamp i za dječake i za djevojčice od 8 do 18 godina, a vaš rad je prepoznat i širom Europe. Zanimljivo je da ove godine imate i polaznike iz mnogih evropskih država.
2: Pa da, ove godine imamo iz Španije dječaka, imamo iz Švedske djevojčicu, imamo iz Austrije dječaka, imamo iz Hrvatske desetak i više djevojčica. sad to su neki koji su mi, koji su, koje sam ja se sjetio da kažem, i naravno naših dječaka i djevojčica iz Bosne i Hercegovine. Kroz kamp su prošli, da vam kažem, od Skandinavije do Crne Gore, kroz ovo 15 godina su prošli, kažem, mnogi dječaci i djevojčice koji su poslije neki od njih postali respektabilna rukometna imena. I mi smo i na to naravno ponosni, a oni uvijek se sjete kampa, uvijek se sjete tih dana koje su proveli ovdje. Jer kažem vam, mi pokušavamo ovdje da napravimo jednu, da kažem, porodičnu atmosferu, jeli, ali sa puno rada i discipline, tako da oni osjete tu toplinu. Posvećujemo se, pokušavamo da se posvetimo svakom dječaku i djevojčici, individualno im otklanjamo njihove nedostatke, razgovaramo s njima, razgovaramo sa roditeljima i pokušavamo da ih usmjerimo na pravi način kako jedan sportista treba da se ponaša, da trenira, da radi, uz to da ne zaboravi niti školu, niti svoju porodicu. Dakle, naš slogan je mi smo više od kampa i ja mislim zaista da mi to tako i radimo, djeca to tako osjete, a roditelji su jako zadovoljni da im djeca dolaze sa nekim, znači, novim saznanjima, pogotovo kad je ponašanje u pitanju, ja.
1: Gospodine Mrkonja, ljubitelji rukometa u našoj zemlji, ali i širom Jugoslavije, sjećaju se vas kao vrsnog rukometaša koji je nastupao i za metaloplastiku, naravno, za reprezentaciju Jugoslavije. Sjećate se vi, naravno, vaših početaka i koliko se sada uopće može povući neka paralela sa, recimo, pripremama i početcima nekih rukometnih karijera kod dječaka i djevojčica, znači kod pripreme koje ste vi prolazili kad ste bili početnik i sada djeca koja dolazi kod vas na kamp?
2: Ja. Pa naravno ne možemo ne može se neka paralela povući, to su ipak bila neka druga vremena. Mislim da generalno u vrijeme kad sam ja bio dječak kao ovi sada je bilo više ljubavi za sport, nas je interesovala to druženje, to putovanje, to je nama bio neki naš san, recimo. Mislim da je bilo više, kažem, srca, želje. Danas u ovom vrijeme koje, brzo vrijeme koje živimo, sve je na instant bazi, pa tako nažalost i sportski rezultati žele da se naprave na brz način. To ne ide, to ne znam, mi smo podložni ovim nekim zapadnim kriterijima gdje se za novac sve može kupiti i doći do rezultata. Mislim da mi prvo nismo ekonomski sposobni da tako nešto u sportu radimo, a drugo, to nije ispravan način i upravo

0: rad sa mladima treba da bude temelj za buduće neke ozbiljnije rezultate. Sad da ne elaboriram, svi znamo u kakvoj situaciji mi živimo, u kakvoj državi, i mislim da je ovo rukomet, tu poznam situaciju, on opstaje jednostavno zbog entuzijasta, zbog ljudi koji vole zaista rukomet, nažalost lišen podrške društvene zajednice, ako hoćete od opštine do države, kantona, kako već. Dakle, paralela ne može, nema puno
1: zajednički stvari.
0: Nema puno. Danas djecu morate, kako da kažem, morate ga pridobiti da on se bavi sportom. On danas ima sve u životu, standard života je otišao. Znači, on preko telefona može da bude na bilo kojoj tački svijeta, dok smo mi to samo sanjali, recimo. Drugo, toliko izazova danas omladina ima, da je zaista uspjeh privoliti ga da on nešto trenira. Pa tako i u rukometu, jel? Međutim, ne kaže se džabe, a to su se tek sad dosjetili da najbolji treneri bi trebali da treniraju mlade naraštaje. Sad i tu je opet tema za elaboriranje kako se educiraju naši treneri i kako i ko se sve radi sa omladinom. Dakle, to je jedna široka tema, ali evo, mi to naravno nemamo vremena toliko za tu priču, ali evo, reći ću da je veoma, da je puno teže danas djeci, naravno i trenerima, uopšte da se zainteresiraju za bavljenje sportom, pa tako i rukometom. Dakle, ponovit ću i završit ću, mi smo imali puno više entuzijazma, ljubavi, sa manje smo se zadovoljavali, danas je sve drugčije, danas se sve gleda kroz novac, danas mlade igrači, roditelji im postaju menadžeri, pa već tamo od 13, 14, 15. godine se traže neka rješenja da oni eventualno odlaze u neke klube gdje će da zarađuju i tako dalje. Dakle, nije baš sjajna situacija po tom pitanju, ali evo, kroz ove kampove pokušavamo, kažem, da educiramo prije svega djecu, da je to jedan proces, da se to mora proći, da se ne treba ići nekom kraticom, nego da se ide postepeno i naravno neće svi uspjeti, ali će jedan određen broj uz pravi razvoj sigurno dobiti šansu da se ogleda i u nekom evropskom klubu, u nekoj reprezentaciji itd.
1: Gospodine Mrkonja, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za BH Radio 1 da gostujete u emisiji Ritam sporta. Znamo da je danas prvi dan vaših kampa i da vi imate obaveze. Hvala vam puno na vašem gostovanju i želimo vam puno sreće u daljem radu i naravno da još dugo godina održavate ovaj kamp i razvijate mlade rukometaše.
0: Hvala i vama na interesovanju. Lijep pozdrav.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Dragana Papaz.
1: Dobar dan. Iz sadržaja emisije izdvajamo. Novi međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ponovo zatvoren Ormuski Moreus.
0: 34 godine od zločina na Petrovdanu u Srebreničkim i Bratunačkim selima.
1: Preminuo republikanski senator Lindsey Graham.
0: Sutra pretežno sunčano vrijeme.
1: Komunikacioni toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je u najnovijem talasu američkih napada na tu zemlju, saopštili su iranski zvaničnici. Pogođena je i vojna baza u zapadnom gradu Kondab. Napadi su dio trećeg talasa američkih udara koji su uslijedili nakon što je Iran gađao brod u Ormuskom Moreusu. U saopštenju Iranske revolucionarne garde, pročitanom na iranskoj državnoj televiziji, navedeno je da je taj strateški plovni put zatvoren do daljnjeg.
2: نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد ساعتی پیش با تحریک بیگانگان
3: Nekoliko plovila pokušalo je putovati nedozvoljenom rutom i zanemarilo naša upozorenja i upute da je isprave kurs i nastave odobrenom rutom. Kao rezultat toga, jedno od plovila koje je ugrozilo pomorsku sigurnost isključivanjem svojih sistema na brodu, pogođeno je hicem upozorenja i zaustavljeno. Nakon ovog incidenta, Hormuški Moreus je zatvoren do daljnjeg obavištenja i do kraja američke intervencije u regiji. Nijednom plovilu neće biti dozvoljen tranzit. Ako neprijatelj, koristeći ovaj incident koji je sam izazvao kao izgovor, počini još jednu grešku, izvrši novi čin agresije protiv nas, dobit će oštar odgovor. Dodatne neprijateljske baze u regiji bit će meta.
2: Pa tađovoze džadidi, ali je Iran došle boše, a boše dat posoh tada hačur. A pojgohoje džadidi az došman dar mantage morede hadaf karar hlad gire.
0: Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Katarsko ministarstvo saobraćaja na društvenoj mreži X navelo je da je privremena mjera predostrožnosti donesena u koordinaciji s nadležnim bezbjednosnim organima, te je pozvalo sve da se pridržavaju ove odluke.
1: Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Jerusalimu i Tel Avivu na protestima protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za neuspjehe i pozivajući na formiranje državne komisije za istragu propusta koji su prethodili napadu Hamasa u oktobru 2023. godine. Demonstranti su osudili izraelsku okupaciju Gaze i poručili da očekuju bolju budućnost za svoju zemlju.
4: We cannot demand democracy. We are also controlling.
3: Ne možemo zahtijevati demokratiju dok istovremeno kontrolišemo i okupiramo drugi narod. Dakle, to je moja glavna poruka. I moja glavna poruka Netanjahu, kojem ne vjerujem i nikada nisam vjerovala, jeste da ga treba zatvoriti, suditi i zatvoriti. I on je ratni zločinac koji je počinio zločine protiv čovječnosti. Nadam se da će se Izrael promijeniti i poboljšati.
5: I think we should get rid of this foul and evil and racist government.
3: Mislim da bismo se trebali riješiti ove prljave, zle i rasističke vlade, poslati je kući i ponovo pokazati cijelom svijetu pravo lice Izraelaca, koji pružaju ruku za mir u regiji među nama i naravno sa Palestincima. Moramo riješiti ovo pitanje, inače se ništa nikada neće riješiti. Prvo moramo riješiti palestinsko pitanje.
6: BH Radio 1, Dnevnik.
0: Nakon što su se u javnosti pojavile informacije i video snimci koji ukazuju na to da je u ugostiteljskom objektu na Palama prilikom policijske kontrole upotrijebljena prekomjerna sila i da je više ljudi povrijeđeno, oglasili su se iz MUP-a Republike Srpske. Saopštili su da objekat koji je kontrolisan nema dozvolu za obavljanje ugostiteljske djelatnosti i da organizator nema dozvolu za organizovanje koncerata. Naveli su i to da su na obezbjeđivanju objekta bila angažovana lica koja prolaze kroz službene evidencije MUP-a i koja ni na koji način ne bi mogla da obavljaju te poslove. Ministarstvo odbacuje navode u vezi s prekomjernom upotrebom sile i ističe da su sankcionisani isključivo oni koji su odbijali da postupe po policijskom naređenju. Danas je 5 mjeseci od tramvajske nesreće u centru Sarajeva, kada je 12. februara tramvaj iskočio iz šina na Marin dvoru. U nesreći je život izgubio 23-godišnji student Erdoğan Morankić, a 4 osobe su povrijeđene. Porodica stradalog mladića, ali i građani Sarajeva i dalje čekaju odgovore o uzroku nesreće i odgovornosti. Nakon tragedije pokrenute su dodatne kontrole tramvaja i najavljeno unapređenje sistema bezbjednosti u javnom prevozu, ali odgovornost za nesreću još nije utvrđena. U selu Zalazije kod Srebrenice danas su obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i bratunačkim Bijača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolić i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravosnažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene 1992. i 1993. godine.
1: 31 godinu nakon genocida povratnici u Srebrenicu još traže način da svoj povratak učine održivim, a život što kvalitetnijim. Brojni su pokušaji pokretanja biznisa, ali su rijetki oni koji uspiju zbog različitih pokušaja destrukcije i indolentnog odnosa vlasti na svim nivoima. Ipak postoje i pozitivni primjeri ljudi koji su uspjeli, zahvaljujući upornosti i želji da od Srebrenice naprave normalno mjesto za život. Priču donosi Miral Čeliković.
7: 39-godišnji Sedi Alija Suljić, po zanimanju učitelj, nakon povratka u Srebrenicu iz godine u godinu nastoji život u ovom gradu učiniti održivijim, zanimljivijim i sadržajnijim. Prije 6 godina došao je na ideju sa prijateljima da oživi turističku ponudu ovog kraja, sagradivši od tada ukupno 3 vikendice na obali jezera Perućac. Kaže da interesovanja ima, posebno jer postoji opcija i cjelodnevne vožnje splavom na Drini, ali da je to još uvijek nedovoljno s obzirom da im nedostaje kvalitetnije.

0: vikendice, evo sad recimo do, na Oštec imamo sigurno 5-6 splavova koje ljudi ona izdaja, da recimo do prije 3 godine bio jedan splav. Tako sve više i čamaca i dolaze ljudi, širi se ta fina priča iz Srebrenici, trebalo bi nam promocije stano. Znači, ne treba nam donacija, ne treba nam da kukamo pakete, ovo ono, znači treba nam samo promocije, da ljudi čuju za nas, da dođu, da mi od svog rada zaradimo.
1: Veliki borac za održivi povratak i normalan život u Srebrenici je i Mušan Duraković, koji se prije nekoliko godina vratio iz Sjedinjenih Američkih Država kako bi svom rodnom gradu i ljudima koji su se vratili svojim kućama omogućio da žive od svog rada. Zakupio je i ponovo pokrenuo farmu pilića u Zelenom Jadru, zaposlivši 8 ljudi, no prošle godine farmu je zadesio požar koji je na duži period obustavio proizvodnju. Uz nadljudske napore, Mušan je ponovo osposobio ovu farmu i upravo ovih dana ponovo pokreće proizvodnju i vraća na radno mjesto 4 radnika ove firme.
2: Ponovo, posle 6 mjeseci onaj naše borbe, mojih radnika i mene, onaj, ponovo smo uspjeli našim tim nekim sredstvima i zaduženjima onaj da ponovo vratimo, jer stalo nam je da ostanemo i da opstanemo ovdje, znaš. Onaj, vratili smo, sutra useljavamo 40.000, a prije smo useljavali do 65.000. Tako da sam uspio vratiti 4 radnika, imao sam 8. I eto, sutra ponovo krećemo, pa vidjet ćemo da uključimo, a u stvari ako bude ovako kako je do sad, nećemo daleko do kuda sigurno.
1: Razlozi za pesimizam su jasni, neimanje sluha od strane predstavnika vlasti, koji bilo da se radi o jednima ili drugima, ne čine apsolutno ništa da podrže silne napore pojedinaca i učine povratak u državi. Poruke sa i dalje Sudića i Mušana Durakovića su univerzalne i može ih poslati svaki stanovnik Srebrenice danas.
0: Ja ne mogu zaboraviti šta je moja porodica preživljala, ali ne mogu sad sjediti kod kuće i čekati milostinju, neku nešto, znači moram ustati raditi, a kad ustaneš da radiš, onda moraš sarađivati sa svim ljudima koji su u okolini.
2: Nemojte nam više lagati, brati, bacati onaj prašinu u oči. Ili nešto konkretno radite, ili ako ne znate raditi, onda date ostavku i pustite neke mlađe ljude koji hoće raditi. Pustite nas jednom da živimo svog rada.
1: Ova priča još jednom potvrđuje ogroman jaz u shvatanju stvarnosti koji se samo povećava u periodu 3 decenije nakon onih groznih stvari koje su nas zadesile. I dok političari još uvijek žive u tom vremenu, normalni ljudi koji samo žele da žive od svog rada su daleko ispred onih koji nas nažalost predstavljaju i tumače stvarnost na njima prihvatljiv način od kojeg samo oni profitiraju. To jasno ukazuje da je vrijeme, kao što reče Mušan Duraković, da se sklone i prepuste stvari ovim normalnim, jer ovako definitivno više ne može. Za BH Radio 1, Mirel Čeliković.
3: Više požara buknulo je širom Dalmacije. Najteže je na jugu, na Korčuli, između Smokvice i Blata. Gotovo 190 vatrogasaca se borilo s požarom i uspjeli su zaustaviti širenje. Državni put Vela Luka Korčula otvoren je za saobraćaj, ali zbog požara vozačima se savjetuje da ga koriste samo u nuždi. Govore komandant vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović i glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.
4: Tokom jutra je došlo do kiše koja je pala, koja je sigurno nam dala ruke da to danas sad izgleda sve bolje, ali ni blizu gotovo, jer je veliko, dugo, na neka mjesta, pogotovo južna strana prema Prižbi, jako teško se može doći do nje, neću skoro reći skoro pa nikako, ali jako, jako teško.
5: Požar na području Korčule između Blata i Smokvice je sigurno jedan od težih požara, dakle do sada procjenjujemo da je izgorjelo oko 550 hektara trave, niskog raslinja, borove, šume, dakle ima nešto i vinograda, nažalost. Uglavnom, dosta težak i grub teren, bez puteva, tako da što otežava samo gašenje požara.
6: Tajfun Bavi, koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana, donio je jake vjetrove i obilne kiše istočnim dijelovima Kine i dotakao kopno provincije Zhejiang. Tajfun je danas oslabio i tropska oluja se smirila, a jaki vjetrovi pušu u centru. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka sjeverozapadu preko istočne Kine, te da će snažni vjetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini. Vlasti u Zhejiangu evakuisali su oko 2,2 miliona stanovnika. Preminuo je američki senator Lindsey Graham, saopšteno je iz njegovog kabineta u Washingtonu. Graham je

0: važio za jednog od najčvršćih političkih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. U posljednjem periodu senator se posebno bavio pitanjima u vezi s ratom u Iranu, zagovarajući snažniji odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Bio je poznat i po snažnoj podršci Izraelu. Bivši katarski emir Hamad Al-Thani preminuo je u 74. godini. Šejk Hamad povukao se s vlasti 2013. godine, kada je upravljanje zemljom dobrovoljno predao svom sinu. Tokom njegove vladavine Katar je od relativno zatvorene i slabo uticajne države postao međunarodni centar diplomatije, energetike, investicija, medija i sporta.
1: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Neumu je 27 stepeni, Brčkom 28, Bijeljini 29, Banja Luci 31, u Mostaru 32 stepena.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša, Kostajnica, Novi Grad, Orašje, Zupci i Deleuša pojačan je saobraćaj putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani duga je kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Hrvatsku. Na ostalim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa A1 Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17.
1: 16 časova i 15 minuta. Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Novi međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ponovo zatvoren Ormuski Moreus.
0: 34 godine od zločina na Petrovdanu u Srebreničkim i Bratunačkim selima.
1: Preminuo republikanski senator Lindsey Graham.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Mirza Omanović, spiker Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Dragana Papaz.
2: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
3: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša je misija. Provjerene informacije, naš su standard. Objektivno i profesionalno. Iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Kenan Kadribegović.
4: Bosansko-hercegovački reprezentativci u sjedećoj odbojci danas igraju meč drugog kola na svjetskom prvenstvu koji se igra u Kini. Protivnik našim momcima je selekcija Irana, aktuelni svjetski i olimpijski prvak. Ovaj meč trebao je biti odigran još prije dva dana, ali je zbog vremenskih neprilika odgođen za danas. Utakmica je zakazana za 16 sati. Danas se na terenima All England kluba u Londonu završava treći ovosezonski Grand Slam turnir sezone Wimbledon. U finalu nezvaničnog prvenstva svijeta na terenima sa travnatom podlogom igrače Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Prvi igrač svijeta još uvijek nije osvojio niti jedan Grand Slam turnir ove sezone i učinit će sve da protiv njemačkog kolege dođe do svoje pete Grand Slam titule. U polufinalu je lako sa 3-0 savladao Novaka Đokovića i tako zaradio epitet favorita u finalnom duelu. Sa druge strane, Aleksandar Zverev je samo nastavio sjajnu formu iz Pariza gdje je došao do svoje prve Grand Slam titule u karijeri. Do sada je na turniru izgubio samo dva seta i sigurno će se nešto pitati u ovom meču. U prilog mu ne ide činjenica da Sinera nije dobio gotovo 3 godine. Zadnji put je to bilo na US Openu 2023. godine u osmini finala. Bilo je 3-2. Međutim, sada su okolnosti drugačije i sigurno da Zverev itekako ima šanse za pobjedu danas. Meč je zakazan za 17 sati. Košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine do 20 godina nastupa na Evropskom prvenstvu B divizije koje se održava u Bratislavi. Nakon početnog poraza protiv Portugala i sinoćnje pobjede nad Kosovom, naši momci večeras od 20 sati i 30 minuta igraju protiv Armenije u okviru grupe C. Ženska košarkaška

0: košarkaška reprezentacija istog uzrasta nastupa na evropskom prvenstvu B divizije u bugarskom Samokovu. Igračice Emira Kelimića igraju za plasman od 9. do 14. mjesta, a danas od 16 sati i 45 minuta protivnice su im reprezentativke Ukrajine. Toliko o sportu.
1: BH Radio 1.
2: Jedan za sve.
1: Muzički kalendar.
3: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 12. jul. 71. godine Glenn Frey, Don Henley, Bernie Lidon i Randy Meisner prvi put nastupili zajedno kao muzičari Linde Ronstadt na koncertu u Disneylandu u Kaliforniji. Nakon koncerta njih četvorica su formirali novu grupu Eagles. 82. zagrebačka izdavačka kuća Suzi objavila je dvostruki album Parnog valjka pod nazivom Koncert, njihov sedmi album i prvi snimljan uživo u Domu sportova. 1992. grad Dallas u Saveznoj američkoj državi Texas otkrio je spomenik tragično preminulom velikanu rock'n'rolla Buddy Holly iz Laboka. 2000. na londonskom Trafalgar Square otkriven spomenik u znak sjećanja na Beatlesovca Johna Lennona. Skulptura prikazuje ogroman pištolj čija je cijev vezana u čvor, djelo švedskog umjetnika Karla Fredrika Rotersvarda. Muzički kalendar. 12. jula 2012. časopis Polestar objavio da je bivši basista grupe Pink Floyd Roger Waters prikupio više od 158 miliona dolara zarade od prodanih ulaznica za koncerte Wall Live širom svijeta. 12. jula 1962. Rolling Stonesi debituju uživo u londonskom jazz klubu Marki. U postavi su pjevač Mick Jagger, gitaristi Brian Jones i Keith Richard, Ian Stewart na klavijaturama, Dick Taylor bas i Mick Ivory bubnjevi. Dobili su 20 funti za ovu svirku.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goša Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
4: BH Radio 1.
5: Glas svuda prisutan.
6: Ritam sporta. BH Radio 1. Reporterska javljanja.
7: Šuti 1-0. 1-0, 42. minuta.
6: Aktuelni rezultati.
8: Domaći sastav u finišu susreta i dalje ima prednost.
6: Zanimljivosti.
9: Naredno prvenstvo će okupiti rekordan broj učesnika sa svih kontinenata.
6: Sve na jednom mjestu. Sve u ritmu sporta.
10: Šesnaest sati i 25 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, evo ponovo smo u ritmu sporta, s vama i dalje tehničko-tonski realizator Mirza Omanović, moje ime je Kenan Kadribegović. Utakmica na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci između reprezentacije Bosne i Hercegovine i Irana još uvijek nije počela, igrači su nešto kasnije izašli na teren, tek su intonirane himne, tako da svakog trenutka očekujemo duele naših momaka protiv aktuelnih svjetskih i olimpijskih prvaka. Trenutno u toku duel između Kine i Njemačke, u prvom setu rezultat je 19-16.

0: Ritam sporta. BH Radio 1.
1: 16:38, poštovani slušatelji BH Radija 1, u nastavku govorimo o nogometu, naravno svjetsko prvenstvo je u posljednjih mjesec dana u centru pažnje svjetske sportske javnosti. Sinoć odigrana dva posljednja susreta četvrt finala, prvi na teren od 23 sata po našem vremenu istrčali su nogometaši Norveške i Engleske na stadion Hard Rock u Majamiju pred 64.478 gledalaca. Engleska slavila na kraju rezultatom 1-2, jedna dobra utakmica u kojoj Norveška će imati za čim da žali, posebno Serlot. Zašto spominjem ovog nogometaša? Naime, Norveška je povela preko Šerdalupa u 36. minuti, nakon toga nekoliko minuta kasnije Norveška imala sjajan kontranapad u kojem je Serlot bio vrlo sebičan u situaciji kada je mogao loptu proslijediti do potpuno samog Erlinga Haalanda, koji je bio u situaciji da postigne pogodak. Serlot se odlučio da dribla engleskog defanzivca, oprostite, i izgubio je tu loptu. Međutim, i te kako će se sjećati te situacije, jer vrlo brzo nakon toga Englezi su došli do izjednačujućeg pogotka preko Juda Bellinghama. Međutim, ono što je obilježilo ovu utakmicu je upravo situacija pred ovaj izjednačujući pogodak Engleske. Naime, prilikom ispucavanja norveškog golmana lopte u napad, lopta je pogodila kabl od kamere koja se iznad terena stadiona u Majamiju i naravno promijenila je smjer kretanja, pala je u noge engleskih nogometaša koji su iz te akcije postigli pogodak. Naravno, dosta ljudi, ne možemo reći svi, koji su bili na stadionu, su vidjeli tu situaciju, sugerisali su sucu Turpanu, međutim ništa nije odreagovao francuski arbitar, ali ono što je puno čudnije je to što se nisu oglasili iz VAR sobe. Naime, zvanično objašnjenje FIFA nakon ovoga je da čip unutar lopte nije registrovao taj kontakt između kabla i lopte, što je zaista zanimljivo i ponovo povlači mnoštvo pitanja. Jedno od glavnih pitanja je kako je moguće da je čip u lopti registrovao kontakt kose hrvatskog nogometaša u duelu protiv Portugala, a nije registrovao kontakt sa kablom od kamere. Nakon toga Englezi došli do izjednačujućeg pogotka, a onda u produžecima pogotkom Bellinghama u 93. minuti su slavili rezultatom 1-2 i izborili plasman u polufinale gdje će igrati protiv selekcije Argentine. Eto još jedna kontraverza, zaista možemo to slobodno reći, jer ovo je potpuno bacilo sjenu na jednu dobru nogometnu predstavu koju su odigrali Norveška i Engleska. Nakon toga u 3 sata ujutro po našem vremenu na teren su istrčali nogometaši teren stadiona u Kansas City, Arrowhead. Istrčali su nogometaši Argentine i Švicarske. Argentina došla u vođstvo preko McAllistera u 10. minuti. U 67. Švicarci preko Ndoja izjednačili. Ono što je obilježilo ovu utakmicu je crveni karton nogometaša Švicarske Embola, koji je dobio 5 minuta nakon što su uspjeli izjednačiti u situaciji kada su Švicarci bili, onako kako volimo reći, imali momentum, zaista su bili pritisnuli Argentinu, da tako kažemo, imali su inicijativu, posjed, stvarali su prilike. Međutim, onda Embolo u 72. minuti zaradio drugi žuti karton, ono što je naravno izazvalo kontraverzu i dosta komentara, jer je taj drugi žuti karton koji mu je dosudio sudac Pinheiro iz Portugala. Naime, Embolo je dobio drugi žuti karton zbog simuliranja. Naime, prije toga je sudac Pinjiro odsvirao prekršaj španskog odnosno argentinskog nogometaša nad Embolom. Međutim, nakon poziva iz VAR sobe je sudac Pinjiro je pregledao snimak i nakon tog pregledavanja VAR-a utvrđeno je da je Embolo simulirao. Eto, jedna zaista možemo reći slobodno nepažnja Embola, jer evidentno je bilo da nije napravio argentinski nogometaš prekršaj. Embolo zaradio drugi žuti karton i to je ono što je obilježilo utakmicu. Švicarci su uspjeli da izdrže i uđu u produžetke, čak šta više, izdržali su do 112. minute kada je Julian Alvarez postigao zaista jedan sjajan prelijep pogodak za vodstvo 2-1, a onda je u prvoj minuti sudijske nadoknade na kraju produžetaka Martinez zapečatio sudbinu Švicaraca i obilježio plasman Argentine u polufinale, gdje će se sastati protiv selekcije Engleske. Eto, dvije, možemo slobodno reći, sudijske odluke. Govorili su i na pres konferenciji nakon toga. Selektor Švicarske Murat Jakin žalio se smatrajući da apsolutno nije bilo potrebe da se uključuje VAR u ovoj situaciji kada je Embolo zaradio drugi žuti karton. Međutim, prije toga je sudac Pinjiro dosudio žuti karton za argentinskog nogometaša koji je napravio prekršaj nad Embolom i zbog toga je bilo uključivanje VAR-a. Nakon toga je govorio i Embolo, sami akter za kojeg mnogi smatraju da je tragičar ovog susreta, jer je zaista nepažnjom zaradio ovaj drugi žuti karton, i on je rekao da mu je potpuno čudno zašto je oglasila se VAR soba, ali eto, i jedan i drugi su naglasili da je ovaj detalj obilježio ovaj susret, to jest da je, možemo reći pod navodnicima, pogurao Argentinu ka polufinalnim duelima. Dakle, polufinalni dueli zakazani su u utorak i srijedu, u utorak po 21 sat po našem vremenu. AT&T stadion u Arlingtonu, Francuska, Španija. Dan kasnije, od srijedu, u istom terminu od 21 sat u Atlanti na Mercedes-Benz areni igraju Engleska i Argentina.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Novo u Didaku Shopu sniženo 15%. Elite The Mix, 4 parfema, 4 priče, jedan savršen izbor za svaki dan. Flor de Mayo, Juicy, Creamy i Frosty. Mirisni losioni i pilinzi za tijelo. Evelyn Infinity Look, Length and Definition Maskara. Serda, ljetni asortiman za djevojčice i dječake. Kupi i online na didakushop.com.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.

0: Slušate Ritam sporta. BH Radija 1.
1: Jedan minut je do 17 sati, poštovani slušatelji BH Radija 1. U duelu na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci naša reprezentacija u ovim trenucima igra susret protiv aktuelnih svjetskih i olimpijskih prvaka selekcije Irana. U prvom setu naši momci vode rezultatom 19-18. Velika je borba između ove dvije reprezentacije, definitivno već godinama dvije najbolje reprezentacije na svijetu. U ovim trenucima naša reprezentacija osvojila i 20. poen u prvom setu, tako da je rezultat 20-18 za našu reprezentaciju. A od 17 sati zakazan je i početak trećeg teniskog Grand Slam turnira sezone Wimbledona. U All England klubu u Londonu igraju Jannik Sinner i Aleksandar Zverev. Eto, Jannik Sinner, prvi igrač svijeta, još uvijek ove sezone, ove godine nije osvojio niti jednu Grand Slam titulu i naravno da će učiniti sve kako bi došao do svoje prve Grand Slam titule ove sezone, a ukupno pete u svojoj karijeri. U polufinalnom duelu, možemo slobodno reći, nije imao većih problema, iako se očekivalo da će biti puno neizvjesni meč između Novaka Đokovića i Jannika Sinera. 3 puta po 6-4 bilo je za italijanskog tenisera, za 3-0 i prolazak u finale. Sa druge strane, Aleksandar Zverev je drugi finalista, čovjek koji je osvojio Roland Garros u Parizu i došao tako do prve Grand Slam titule u karijeri. Možemo reći slobodno, samo je nastavio sjajnu formu iz Bolonjske šume i ovdje na Wimbledonu, iako su u pitanju dvije različite podloge na kojima se igra. Na ovom je nezvaničnom prvenstvu svijeta na terenima sa travnatom podlogom Aleksandar Zverev izgubio je samo dva seta, što zaista je pokazuju kako je dobroj formi njemački teniser. Ono što mu ne ide u prilog je neka statistika u posljednje tri godine. Aleksandar Zverev nije savladao Jannika Sinera. Zadnji put se to desilo na US Openu 2023. godine. U osmini finala sastali su se ova dva igrača. Bilo je 3-2 za njemačkog tenisera. Međutim, sada su se okolnosti promijenile nakon osvajanja Grand Slam titule u Roland Garrosu i ove zaista sjajne forme u Londonu. Prije svega, samopouzdanje je na puno višoj razini kod Aleksandra Zvereva i definitivno da ima itekako šanse za pobjedu danas. Rekoh, meč je zakazan za 17 sati i 10 minuta, evo sada prema zvaničnoj stranici Wimbledona. Meč je zakazan za 17 sati i 10 minuta. Naravno, mi ćemo pratiti dešavanja i kretanje rezultata na ovom meču. Naša reprezentacija 22-19 u ovim trenucima vodi protiv selekcije Irana u prvom setu duela drugog kola na svjetskom prvenstvu u sljedećoj odbojci.

U 17 sati i 11 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1, samo informacija da je naša reprezentacija osvojila prvi set u duelu protiv Irana na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci. Naši momci dobili prvi set rezultatom 26-24.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: sati 32 minute, poštovani slušatelji BH Radija 1. Naša reprezentacija u duelu protiv Irana u drugom setu gubi rezultatom 17-14. Nešto loši otvaranje drugog seta dovelo je do velike prednosti Irana, međutim u posljednjih nekoliko minuta naši reprezentativci su osvojili nekoliko poena i smanjili ovu prednost Irana na samo 3 poena prednosti, 17-14, evo u ovim trenucima jedan poen za selekciju Irana, tako da je trenutni rezultat 18-14, a u finalu Wimbledona je rezultat u prvom setu 3-2 za Jannika Sinnera, nije bilo breakova niti na jednoj strani, nije bilo ni break prilika, tako da je za sada i jedan i drugi teniser drže uvjerljivo svoj servis. A što se tiče evropskog prvenstva u košarci za igračice do 20 godina, naša reprezentacija danas igra utakmicu protiv selekcije Ukrajine u Bugarskoj za plasman od 9. do 14. mjesta. Nakon prvih 20 minuta igračice Emira Halimića gube od Ukrajine, 67-49 je za Ukrajinke u prvom, nakon prvog poluvremena. Eto, onako na prvi pogled veoma loša odbrana naših igračica, jer zaista primiti 67 poena za jedno poluvrijeme je previše, ali eto, možda će se popraviti u drugom dijelu. A i u nastavku govorimo o košarci. Još uvijek prema nepotvrđenim informacijama trebala bi Premier Liga u košarci naredne godine, Premier Liga Bosne i Hercegovine, da broji 16 ekipa, a na taj način bi se pokušao podići kvalitet domaće košarke. A jedna od ekipa koja će uzeti učešće, i to drugu sezonu zaredom, jeste ekipa Basket Živinice. Poslušajmo šta je o ovom klubu napravio u svom prilogu kolega Nusret Sarvan.
2: Nakon 4 godine postojanja, košarkaški klub Basket iz Živinica minule sezone je po prvi put zaigrao u najkvalitetnijoj bosansko-hercegovačkoj ligi. Na jesen ih čeka novi izazov, nastup u ABA 2 ligi. Tim povodom razgovaram sa Admirom Aljićem, sportskim direktorom Živinčkog kluba. Dobro došli u našu emisiju.
3: Hvala vam, zadovoljstvo mi je što imam priliku razgovarati za vaš radio i evo podijeliti neke informacije vezano za KK Basket Živinice.
2: Evo, krenut ćemo od domaćeg prvenstva. U debitanskom nastupu izborili ste opstanak, što je pretpostavljam bio i cilj svih struktura u klubu.
3: Za nas je prošla sezona bila jako izazovna, prošli smo trnovit put, da tako kažem, posebno u prvom dijelu sezone, gdje smo nekako ušli u tu sezonu sa određenim igračkim kadrom i u hodu učili neke osnovne korake i odmjeravali snage i sticali određeno iskustvo. U drugom dijelu sezone je dosta to bolje izgledalo, gdje smo sa određenim rotacijama igračkim u igračkom kadru uspjeli nanizati jedan niz tih pobjeda i u konačnici osigurati svoj status u Premier Ligi BH.
2: Od rukovodstva Barda ABA 2 Lige prije nekoliko dana dobili ste specijalnu pozivnicu i na jesen ćete uz domaće prvenstvo igrati i ovo regionalno takmičenje. Veliko priznanje, ali izazov za vaš klub.
3: Svakako, ogromno priznanje za naš klub i još jedan veliki izazov za naš klub, kako u organizacijalnom, tako i igračkom i finansijskom smislu. Mi ćemo se potruditi da do početka naredne sezone da osiguramo i finansijska sredstva, da igrački kadar popunimo kvalitetnim igračima, kvalitetnim rješenjima, ali da organizacijalno uspostavimo to na jedan veći nivo kako bi mogli odgovoriti svim propozicijama i zahtjevima koji nose na ABA 2 Liga. Klub je prošao u posljednje 4 godine put od A2 Lige do evo ABA 2 Lige i to dovoljno pokazuje koliko je klub ambiciozan na čelu sa predsjednikom kluba gospodinom Farzom Tulmovićem i naravno potrudit ćemo se da naši igrači to opravdaju na terenu i da budemo dobri domaćini i da pokažemo naravno kvalitetnu borbu na terenu.
2: Rezultati koji danas postiže košarkaški klub Basket nisu došli preko noći. Evo, sami ste kazali da je zato svakako zaslužna i ambiciozna uprava.
3: Jasno, prošla godina je i za prošlogodišnju upravu jako bila izazovna i ove godine je predsjednik odlučio da naravno u upravu uključi određene ljude, određene predstavnike i privatnog sektora, javnog sektora, ali da i uspostavi neke nove funkcije u klubu koje će, nadam se, doprinijeti jačanju i kvaliteta i imidža, ali samo i rezultatski. Ono što je jako bitno naglasiti jeste da klub i u narednoj sezoni ima velike ambicije i da će tu biti dosta i kadrovskih rješenja kad su pitanje igrači. Imamo određeni broj igrača koji se vraćaju, to su igrači koji svakako su već i dogovorili produžetak saradnje, ali već imamo i određeni igrače koji smo dogovorili za narednu godinu.
2: Evo, sami ste kazali da učešća dva fronta traži i kvalitetni igrački kadar. Može li klub obezbijeti potrebna sredstva i koliku podršku imate od grada Živnice?
3: Pa samostalno klub, naravno, to ne može sve iznijeti, to je jako zahtjevno, pogotovo sada na dva fronta. Mi, naravno, zahvaljujući i predsjedniku kluba i njegovim vezama, privatnim konekcijama poslovnih partnera, obezbeđen je dio sredstava. Međutim, ogromnu podršku nam daje naš glavni sponzor, to je grad Živnice, na čelu sa gradonačelnikom Beganom Muhićem, koji su prepoznali važnost sporta ne samo za klub, klubsko takmičenje, nego za društvenu zajednicu, jer smo mi na taj način obezbijedili odlične uslove da djeca se uključe u sport, u košarku. Ovamo, s druge strane, imamo situaciju gdje KK Basket Živnice prošle godine

0: otvorio vlastitu sportsku dvoranu AP Arena, time omogućivši da djeca 24 sata bukvalno imaju na raspolaganju fantastične uslove, modernu dvoranu, teretanu, prateći sadržaj.
1: Evo, za kraj ostavili smo još samo jedno pitanje. Uz rukomet, košarka u Živincima, najpopularniji sport, šta možete obećati navijačima u predstojećim nastupima u domaćem prvenstvu i ABA 2 ligi?
0: Pa možemo prvenstveno obećati da ćemo dati sve od sebe, da budemo dobri domaćini, da budemo dobri reprezenti grada Živinice, da KK Basket Živinice digne svoju organizaciju na jedan veći nivo, da budemo kvalitetom i imidžom ravnopravni sa, ako ne i bolji od naših suparnika, jednu ravnopravnu i pravednu borbu na terenu. A ono što bi evo našim navijačima pozvao jeste i našim pratiocima i simpatizerima da dođu da nas podrže kako u domaćoj Premier ligi, tako i u ABA 2 ligi.
1: Hvala na razgovoru i želim vam puno uspjeha u daljem radu sa košarkaškim klubom Basket.
0: Hvala puno i hvala vama na praćenju naših rezultata, naše igre.
1: Poštovani slušalci, moj sagovornik bio je Admir Radić, sportski direktor košarkaškog kluba Basket. Za BH Radio 1, Nusret Sarvan.

0: Slušate Ritam Sporta, BH Radija 1.
1: Naša reprezentacija na svjetskom prvenstvu u sjedećoj odbojci igra protiv selekcije Irana. U toku je treći set duela. 1-1 je u setovima nakon što je prvi set dobila i riješila u svoju korist 26-24. Naša reprezentacija drugi set izgubila 21-24 i koštalo je naše reprezentativce loše otvaranje drugog seta. Sada i u trećem setu slična situacija. Loše

su otvorili naši momci. 6-1 je bio rezultat za Iran, sada je trenutno rezultat 7-3 za Iran u trećem setu. A na Wimbledonu u finalu duela između Janika Sinera i Aleksandra Zvereva rezultat je u prvom setu 5-4 za prvog igrača svijeta. Na servisu je trenutno Zverev, dakle i jedan i drugi teniser uvjerljivo vode, zadržavaju, odnosno uvjerljivo osvajaju svoje servise, tako da nije bilo brijeg prilika, a niti osvajanja protivnikovih servisa. Na Eurobasketu za košarkašice B divizije, igračice do 20 godina, duel naše reprezentacije i selekcije Ukrajine je u trećoj četvrtini, to je duel za plasman od 9. do 14. mjesta. Ukrajina vodi trenutno 78-52. Njihove kolege, dakle naši najbolji košarkaši do 20 godina, također nastupaju na evropskom prvenstvu B divizije, ali oni večeras igraju u Bratislavi u okviru grupe C protiv selekcije Armenije od 20 sati i 30 minuta. Po jedna pobjeda i jedan poraz zabilježili su naši najbolji košarkaši. 17 sati i 55 minuta, poštovani slušatelji BH Radija 1. Bila bi ovo i posljednja informacija koju smo vam pripremili u današnjoj emisiji Ritam sporta. Sa vama danas u sarajevskom studiju od 15 sati bili tehničko-tonski realizator Mirza Omanović. Moje ime je Kenan Kadribegović. Želim vam miran i ugodan dan i da dalje ostanete u stala sebe BH Radija 1.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Max & Co. mirisi za žene u tri različite prefinjene mirisne note. Sniženi 30%. Liren, argan i makadamija, uljni gelovi za tuširanje 5,90. Goshen Mineral Puder 13,65. Kezukino, odabrani grudnjaci, sniženi 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti.

Nakon što su objavljene informacije i videosnimci koji ukazuju na to da je u ugostiteljskom objektu na Palama prilikom policijske kontrole upotrijebljena prekomjerna sila i da je više ljudi povrijeđeno, oglasili su se iz MUP-a Republike Srpske. Saopštili su pored ostalog da je objekat radio bez potrebnih dozvola, kao i da organizator nije imao odobrenje za održavanje koncerta. Odbacili su navode o prekomjernoj upotrebi sile, navodeći da su policijski službenici postupali isključivo prema osobama koje su odbile da postupe po njihovim naređenjima. U selu Zalazje kod Srebrenice danas su obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koje su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazje i bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine. Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. u mjestima Zalazje, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravosnažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene od 1992. do 1993. godine. Jedna osoba je poginula, a 17 je povrijeđeno u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se danas dogodila na magistralnom putu Kotor-Nikšić u mjestu Lipci, prenose crnogorske vijesti. Do nesreće je došlo kada je putnički kombi iz zasada neutvrđenih razloga sletio sa kolovoza. Prema dostupnim informacijama, vozilo je u potpunosti uništeno uslijed siline udara. Svi povrijeđeni prevezeni su na liječenje u bolnicu u Risnu, a stepen njihovih povreda za sada nije poznat. Nadležni organi obavili su uviđaj, nakon kojeg će biti poznato više informacija o uzroku ove nesreće. Papa Lav XIV. Upozorio je da vjetrovi rata ponovo pušu Bliskim istokom, Ukrajinom i drugim dijelovima svijeta, pozivajući na dijalog i diplomatiju kao jedini put ka trajnom miru. U objavi na društvenoj mreži X papa je poručio da sukobi donose nasilje, teror i stradanje nevinih, te pozvao da se sačuva nada u mir, uprkos izazovima. Istakao je da su dijalog, susreti i poštovanje ljudskog dostojanstva ključni za postizanje pravednog i trajnog mira. Temperatura zraka u 17 sati, Zenica 22 stepena, Sarajevo 26, Neum 27, Tuzla 29, Trebinje 30, Bihać i Banja Luka 31 i Mostar 33 stepena.

0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija, broj 15.
4: Banja Lučka pjevačica Maja Mano objavila je novu pjesmu pod nazivom Kiselina, a koja je, nakon singla Ako trebaš nekoga, druga najava njenog predstojećeg albuma. Tekst je direktan i ogoljen, a govori o trenucima kada prestajemo da prepoznajemo sebe, ali i o odluci koja pokreće povratak sebi. Kiselina govori o raskoraku između očekivanja i stvarnosti i o snazi da se iza njega izađe jači. Pratite Maju Mano, pjesma se zove Kiselina.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevski izvođač Ruhur nedavno je predstavio singl pod imenom Sam, a riječ je o novom autorskom poglavlju koje dolazi nakon zapaženog EP izdanja Pukotine, objavljenog početkom godine. Zvuk pjesme oslanja se na spore down tempo i trip-hop teksture uz minimalistički aranžman koji ostavlja dovoljno praznog prostora da vokal i emocija dođu u prvi plan. On je Ruhur, pjesma se zove

0: Pozicija broj 13.
1: Emina Bajtarević Vimokša je nedavno objavila pjesmu pod nazivom Why Why Why. Poslušajte ovu pjesmu i stil Emine koji najavljuje nešto novo. Ona je Vimokša, stvar se zove Why Why Why.

0: pozicija, broj 12.
1: Rock sastav Endless predstavlja novi single Hollywood, što ujedno predstavlja i prvo poglavlje njihovog nadolazećeg albuma Pop ploče. Ovim singlom band publici donosi svoj prepoznatljivi izraz, spoj sarkazma, poezije i snažnog rock zvuka, naglašen pjevačkom i sviračkom energijom. Pjesma Hollywood izlazi u izdanju muzičke produkcije BHRT-a i dostupna je na svim streaming servisima.

0: Pozicija broj 11.
1: Sarajevski bend Vela Havle nedavno je objavio novi singl U tvojim mislima uz prateći spot kojim nastavljaju najavljivati nadolazeći album Flaster. Spot je režirao Mario Ilić koji se u spotu pojavljuje i kao glumac zajedno sa glumicom Pia Vrdoljak. Pratite bend Vela Havle i njihovu pjesmu U tvojim mislima.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Mirsad Kulo predstavlja svoju novu pjesmu Ćao Baby, snažno muzičko izdanje kroz koje moderan zvuk i direktan tekst donosi priču o ljubavi koja prelazi granicu slobode, ali i o trenutku kada dolazi odluka da se krene dalje. Pjesma govori o odnosu u kojem je sve dato iz srca, ali koji vremenom postaje emotivno opterećenje i ograničenje. Pratite Mirsada Kulu, pjesma se zove Ćao Baby.

0: pozicija broj 8.
1: Mostarski bend Zoster objavio je novi singl Dok si spavao, kojeg prati i video spot. Muziku i tekst potpisuje frontman Mario Knezović, dok aranžman potpisuje Adisir Bubalo. Spot za pjesmu režirala je Carmen Obrdalj, dugogodišnja saradnica benda koja i ovog puta vizualno prati atmosferu i poruku pjesme. Pratite Zoster, pjesma se zove Dok si spavao.

0: pozicija broj 6.
1: Edo Majka i Idem objavili su zajednički singl Proljeće, koji je publici predstavljen simbolično na prvi dan proljeća. Ova saradnja spojila je dva izvođača iz različitih generacija i muzičkih izraza, ali rezultat je pjesma koja već na prvo slušanje privlači pažnju. Pratite saradnju Edo Majka i Idem, pjesma se zove Proljeće.

i potrebe da prihvatimo ono što ne možemo promijeniti. Vrati mi ljubav nosi snažan autorski pečat Maje Sar, koja potpisuje muziku i tekst pjesme. Aranžman zajednički potpisuju Maja Sar i Mahir Sarihodžić, a vizualnu priču pjesme oblikovala je rediteljica Ana Stanić, dajući joj dodatnu emotivnu dimenziju. Pratimo Maju Sar, singl se zove Vrati mi ljubav.

0: To bi bilo to za ovaj put od emisije Top 15 Radio Televizije Bosne i Hercegovine. Imate pozdrave od kompletne ekipe, a ukoliko ste muzičar, pravite kvalitetnu muziku, čekamo vas ovdje na ovom mjestu.
1: Pozicija broj 1.
2: Bosansko-hercegovački bend Dubioza Kolektiv objavio je 25.5. spot za novu verziju pjesme USA, koja je postala nezavična navijačka himna naše reprezentacije. Famozno I am from Bosnia, take me to America obišlo je cijeli svijet, a Dubioza je sada objavila modifikovanu verziju pjesme i spota specijalno za svjetsko prvenstvo. Pratite novu verziju pjesme USA, a oni su, naravno, Dubioza Kolektiv.

0: 19 sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Večernje vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobroveče. Novi međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ponovo zatvoren Hormuški Moreuz. 34 godine od zločina na Petrovdanu, Srebreničkim i Bratunačkim selima. Požar na Korčuli i dalje je aktivan. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Komunikacioni toranj u iranskoj provinciji Kerman pogođen je u najnovijem talasu američkih napada na tu zemlju, saopštili su iranski zvaničnici. Pogođena je i vojna baza u zapadnom gradu Kondab. Napadi su dio trećeg talasa američkih udara koji su uslijedili nakon što je Iran gađao brod u Hormuškom Moreuzu. U saopštenju Iranske revolucionarne garde, pročitanom na iranskoj državnoj televiziji, navedeno je da je taj strateški plovni put zatvoren do daljnjeg.
2: نیروی دریایی سپاه در اطلاعیه اعلام کرد ساعتی پیش با تحریک بیگانگان
3: Nekoliko plovila pokušalo je putovati nedozvoljenom rutom i zanemarilo naša upozorenja i upute da isprave kurs i nastave odobrenom rutom. Kao rezultat toga, jedno od plovila koje je ugrozilo pomorsku sigurnost isključivanjem svojih sistema na brodu, pogođeno je hicem upozorenja i zaustavljeno. Nakon ovog incidenta, Hormuški Moreuz je zatvoren do daljnjeg obavištenja i do kraja američke intervencije u regiji. Nijednom plovilu neće biti dozvoljen tranzit. Ako neprijatelj, koristeći ovaj incident koji je sam izazvao kao izgovor, počini još jednu grešku, izvrši novi čin agresije protiv nas, dobit će oštar odgovor. Dodatne neprijateljske baze u regiji bit će meta.
2: Pa tađovoze džadidi alejh Iran došte bošad, bošte dat posuh kada kohad čud. A pojgohaj je džadidi az došman dar mantage morede hadaf karar kohad kerev.
0: Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Katarsko ministarstvo saobraćaja na društvenoj mreži X navelo je da je privremena mjera predostrožnosti donesena u koordinaciji s nadležnim sigurnosnim organima, te pozvalo sve da se pridržavaju ove odluke.
1: Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Jerusalemu i Tel Avivu na protestima protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za neuspjehe i pozivajući na formiranje državne komisije za istragu propusta koji su prethodili napadu Hamasa u oktobru 2023. godine. Demonstranti su osudili izraelsku okupaciju Gaze i poručili da očekuju bolju budućnost za svoju zemlju.
3: Ne možemo zahtijevati demokratiju dok istovremeno kontrolišemo i okupiramo drugi narod. Dakle, to je moja glavna poruka. I moja glavna poruka Netanjahu, kojem ne vjerujem i nikada nisam vjerovala, jeste da ga treba zatvoriti, suditi i zatvoriti. I on je ratni zločinac koji je počinio zločine protiv čovječnosti. Nadam se da će se Izrael promijeniti i poboljšati. Mislim da bismo se trebali riješiti ove prljave, zle i rasističke vlade, poslati je kući i ponovo pokazati cijelom svijetu pravo lice Izraelaca, koji pružaju ruku za mir u regiji među nama i naravno sa Palestincima. Moramo riješiti ovo pitanje, inače se ništa nikada neće riješiti. Prvo moramo riješiti palestinsko pitanje.
1: Nakon što su objavljene informacije i video snimci koji ukazuju na to da je u ugostiteljskom objektu na Palama prilikom policijske kontrole upotrebljeno

0: upotrebljena prekomjerna sila i da je više ljudi povrijeđeno, oglasili su se iz MUP-a Republike Srpske.
1: Saopštili su pored ostalog da je objekat radio bez potrebnih dozvola, kao i da organizator nije imao odobrenje za održavanje koncerta. Odbacili su navode o prekomjernoj upotrebi sile, navodeći da su policijski službenici postupali isključivo prema osobama koje su odbile da postupe po njihovim naređenjima.
0: U selu Zalazije kod Srebrenice danas su obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i u Bratunačkim Biljača i Zagoni ubili pripadnice Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili tri zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravosnažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene 1992. i 1993. godine.
0: Više požara buknulo je širom Dalmacije. Najteže je na jugu, na Korčuli, između Smokvice i Blata. Gotovo 190 vatrogasaca se borilo sa požarom i uspjeli su zaustaviti širenje. Državni put Vela Luka Korčula otvoren je za saobraćaj, ali zbog požara vozačima se savjetuje da ga koriste samo u nuždi. Procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. Govore komandant vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simo i glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.
2: Tokom jutra je došlo do kiše koja je pala, koja je sigurno nam dala ruke da to danas sad izgleda sve bolje, ali ni blizu gotovo, jer je veliko, dugo na neka mjesta, pogotovo južna strana prema Prižbi, jako teško se može doći do nje, neću skoro reći skoro pa nikako, ali jako, jako teško.
3: Požar na području Korčule između Blata i Smokvice je sigurno jedan od težih požara, dakle do sada procjenjujemo da je izgorjelo oko 550 hektara, trave, niskog raslinja, borove, šume, dakle ima nešto i vinograda, nažalost. Uglavnom, dosta težak i grub teren, bez puteva, tako da što otežava samo gašenje požara.
1: Tajfun Bavi, koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana, donio je jake vjetrove i obilne kiše istočnim dijelovima Kine i dotakao kopno provincije Zhejiang. Tajfun je danas oslabio i tropska oluja se smirila, a jaki vjetrovi pušu u centru. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka sjeverozapadu preko istočne Kine, te da će snažni vjetrovi i obilne padavine danas pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini. Vlasti u Zhejiangu evakuisale su oko 2,2 miliona stanovnika. Nastavlja se borba s velikim požarom u Los Galaradosu u Španiji, u kojem je poginulo najmanje 12 ljudi. Uz velike napore vatrogasaca pogođena površina nije se povećala i ostaje na 6600 hektara. Vlada Andaluzije odobrila je povratak više od 600 stanovnika svojim domovima. Prije toga više od 1400 ljudi je evakuisano. Preminuo je američki senator Lindsey Graham, saopšteno iz njegovog kabineta u Washingtonu. Graham je važio za jednog od najčvršćih političkih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. U posljednjem periodu senator se posebno bavio pitanjima u vezi s ratom u Iranu, zagovarajući snažniji odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Bio je poznat i po snažnoj podršci Izraelu. Bivši katarski emir Hamad Al-Thani preminuo je u 74. godini. Šejk Hamad povukao se s vlasti 2013. godine, kada je upravljanje zemljom dobrovoljno predao svom sinu. Tokom njegove vladavine Katar je od relativno zatvorene i slabo uticajne države postao međunarodni centar diplomatije, energetike, investicija, medija i sporta.
0: U Sarajevu je 20 stepeni, Zenici 23, Neumu 26, Tuzli 29, Banja Luci i Mostaru 30.

0: 21.
1: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni.

Iako se čini da se Hilary Duff još pronalazi u ulozi tekstopisca, Luck or Something prvi je od njenih albuma na kojem je potpisana kao ko-autorica svake pojedinačne pjesme. Nezgrapno eksperimentisanje sa rimama, nerazumljive metafore i refren prepisan iz pjesme Damn It američke rock grupe Blink-182 prvo je što će nam upasti u uho. No, ako LP-u damo šansu, dobit ćemo nagradu u momentima okrepljujuće jasnoće te male podsjetnike na to kako se lako povezati sa pop zvijezdom. Naravno, Hilary je lijepa, šarmantna, uspješna i poželjna po svim mjerilima, pa joj nije teško da se prikaže u ružičastom ogledalu. Ali ako u stihovima osjetimo njene strahove, nasmiješimo se šaljivim upadicama ili se prepoznamo u romantičnim fantazijama, onda je zaključak da Duff ni u kom slučaju nije umjetna, već da umije prenijeti nešto vitalno i duboko ljudsko. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Luck or Something, najnovi uradak američke kantautorice i televizijske zvijezde Hilary Duff, završavamo sa Wake Up i So Yesterday, hitovima prijašnjih pjevačicinih ostvarenja koje sada možemo pronaći i na specijalnoj, limitiranoj ediciji zadnjeg izdanja. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja!

0: 20 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Najmanje 5 osoba, među kojima i 9-godišnja djevojčica, poginulo je danas u izraelskim napadima na pojas Gaze, saopštili su palestinski zdravstveni zvaničnici. Prema navodima spasilačkih službi, djevojčica je stradala u napadu na području kod izbjegličkog kampa Al-Burejdž, dok su još 4 osobe poginule u zračnom udaru u naselju Sabra u gradu Gazi. Izraelska vojska saopštila je da je gađala, kako navodi, terorističku infrastrukturu, ne iznoseći detalje o napadima. Njemački Bundesrat podržao je prijedlog zakona kojim bi javno negiranje prava Izraela na postojanje ili pozivanje na njegovo ukidanje bilo kažnjivo zatvorom do 5 godina ili novčanom kaznom. Prijedlog će nakon ljetne pauze razmatrati Bundestag, dok su pravni stručnjaci i Amnesty International upozorili da bi mogao biti u suprotnosti sa slobodom izražavanja. Nekoliko eksplozija odjeknulo je u iranskom lučkom gradu Bandar Abbasu i u blizini ostrva Keshm, javila je novinska agencija Fars. Prema navodima agencije, i stanovnici okolnih sela također su prijavili da su čuli više detonacija. Iranske vlasti za sada se nisu oglasile o uzroku eksplozija, a više informacija bit će poznato nakon zvaničnih izvještaja. Nakon ubjedljive pobjede Japana na otvaranju svjetskog prvenstva, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je prvi poraz u kineskom Hangzhou. Aktuelni svjetski paraolimpijski prvak Iran slavio je rezultatom 3-1, iako su BH reprezentativci osvojili prvi set i pružili snažan otpor favorizovanom protivniku. Naredni izazov za našu reprezentaciju je duel protiv Poljske. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzički program BH Radija 1 vam svake nedjelje od 20 do 21 sat donosi Zvižduk u 8. Izbor nezaboravnih hitova iz doba vinila. Zvižduk u 8.

sjeti se tihe rijeke kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

ubaci novčić u jukebox. Zapleši ti, zapleši sad, kad čuješ ritam, tad osjetiš da si mlad. Dođi stok, stisni me ti, pjesmu čuj, plešimo mi, puni čežnje, puni ritma, ljubi me, grli me, snažno ti, sreću mogu ja.

plaćam, jer nisam kamen. Plaćam što moja

među nama dani i godine stoje, nikada te više pronašao ne bih da se učer nismo učinili.

0: 21 sat, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. Nakon ubjedljive pobjede protiv Japana na otvaranju svjetskog prvenstva, reprezentacija Bosne i Hercegovine u sjedećoj odbojci upisala je prvi poraz u kineskom Hangzhou. Aktuelni svjetski i paraolimpijski prvak Iran slavio je rezultatom 3-1, iako su BH reprezentativci osvojili prvi set i pružili snažan otpor favorizovanom protivniku. Naredni izazov za našu reprezentaciju je duel protiv Poljske, govori selektor Ifet Mahmutović.
1: Prije svega, prvi put nas Iran nije dobio igrom. Dobio nas je našim greškama i to ni početničkim školskim greškama. Dali smo zadatak ekipi, nije nam prioritet bio da pobjedimo, jer ako hoćete da uzmete prvak, htjeli smo samo da vidimo opuštenu atmosferu, kako to igrači doživljavaju. I naravno, malo su određeni igrači podbacili na nekim elementima, mi to sebi ne možemo dozvoliti u ovakvoj ekipi i oni su nas samo kaznili po tom pitanju. Poljaci su tradicionalno ono nezgodni, danas fantastično odigrali s Japanom, ali vraćamo se sutra ako Bog da pobjedi.
0: Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zauzela je 29. mjesto na svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD, u Kanadi i Meksiku. Zmajevi su na turniru odigrali 4 utakmice, ostvarili jednu pobjedu, jedan remi i 2 poraza, čime su prvi put u historiji prošli grupnu fazu mundijala. Bosna i Hercegovina je iza sebe ostavila selekcije poput Urugvaja, Turske i Senegala. Tramvaj na liniji 3 Iliđa-Baščačija od večeras ponovo saobraćaju do nove tramvajske okretnice na Iliđi. Rekonstrukcija je izvedena u okviru projekta izgradnje tramvajske pruge Iliđa-Hrasnica, a riječ je o prvoj obnovi ovog objekta od njegove izgradnje 60-ih godina. Ministar saobraćaja kantona Sarajevo Adnan Šteta istakao je da su radovi najvećim dijelom završeni, dok će se u narednom periodu obavljati završni zahvati na stajalištu i prostoru okretnice. Tramvaj će saobraćati po privremenom režimu. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Vintage.
4: Vintage, vintage, vintage.
3: Rock Show BH Radija 1 sa Seadom Šeherčehajićem.
5: Dobrodošlo i počinje Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine. U 8 izdanju vrstio pjesme Erika Claptona, grupa Rolling Stones, Blood, Sweat and Tears, Time, Riblja čorba, Deep Purple, Judas Priest, Kiss, Idoli, Šarlo Akrobata, obojeni program, Kud idioti, Pink Floyd i Cure. Na samom početku slušamo Tell the Truth Erika Claptona s albuma Leyland i Other Assorted Songs, njegove grupe Derek and Domi.

Ovo je emisija Vintage Rock Show Radija Bosne i Hercegovine, u čijem nastavku slijede dvije vanserijske balade. Biće to Angie Rolling Stonesa i I Love You More Than You Will Ever Know, Blood, Sweat and Tears. Keith Richards, autor balade Angie, u memoarima iz 2010. godine odbacio nebrojene urbane legende, otkrivši kako ga je za pjesmu inspirisala kći. Nakon što je gitarist Rolling Stonesa završio melodiju, ime je slučajno odabrao. Bilo je to i prije nego što je znao da će se njegovo dijete zvati Angela i kad čak nije znao ni spol djeteta. S druge strane, žvaljavi Mick Jagger i dalje gusla svoju priču da se stihovi referiraju na njegov raskid sa Marianom Faithfull. Meni ova priča sa bebom ipak malo više leži.

0: Vidjet ćeš nesrećne i bolesne, vidjet ćeš čemer smrt i ad.
1: Pjesma Pogledaj dom svoje anđele grupe Riblja čorba je sa začuđujućom preciznošću predvidjela strašne događaje i mračan ambijent u kojem se Jugoslavija 6 godina kasnije raspala i umrla. Neko je pustio glas da je posvećena Titu, što je svakako najpogrešnije tumačenje, jer je Tito sve drugo samo ne anđeo. Bliže istini je blagorodni beli anđeo iz Mileševe, najljepša freska na svijetu, a još bliže je sveti arhanđeo Mihajlo, jer on ima mač u ruci i dijeli pravdu. Iskreno, vjerujte mi, rado bih vam odgovorio na pitanje šta je pjesnik htio da kaže, kad bi znao odgovor, priznao jednom prilikom njezin autor Bora Đorđević.

Hold On je pjesma s albuma Stormbringer grupe Deep Purple iz 1976. Album je nastao u vrijeme kad gitaristu Richija Blackmora nije nimalo zanimalo snimanje albuma matičnog benda, zbog čega je on relativno loše prošao. Blackmore je zbog toga grupu napustio odmah nakon američke turneje sastava Deep Purple.

Vintage. Green Manalishi je klasik Fleetwood Maca iz prve faze djelovanja ovog sastava. Heavy metal band Judas Priest je snimio 1979. godine na japanskoj turneji gotovo neprepoznatljiv cover ove pjesme sa duelom dvije solo gitare u prvom planu. Now what the

Roger Waters, kreativni lider grupe Pink Floyd, je uvijek prštao od ideja, ali istovremeno često bio naporan i strahovito neugodan prema saradnicima. Grizao je sve oko sebe i živio po devizom: ako spustiš gard, zaskočete. Radije ja zaskočim druge, pa se poslikajem. Svako nosi svoj križ, a njegov je bila očeva smrti odrastanje u društvu u kojem su dominirale žene, što ga je kasnije inspirisalo za album The Wall grupe Pink Floyd, sa kojih slijedi

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: ...22 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija Vijesti dana. U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
2: Dobro veče. U požaru u noćnom klubu na Tajlandu poginulo 27 osoba. Novi međusobni napadi Irana i Sjedinjenih Američkih Država. Ponovo zatvoren Hormuški Moreuz. 34 godine od zločina na Petrovdanu u Srebreničkim i Bratuničkim selima. Sutra pretežno sunčano vrijeme. Najmanje 27 osoba je smrtno stradalo, a više desetina je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda.
1: Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja, ali je vatra već zahvatila cijeli objekat. Prema navodima lokalnih medija, dio gostiju pokušao je naći spas u toaletima, gdje je pronađen veći broj stradalih. Požar je stavljen pod kontrolu, a nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile uzrok tragedije.
2: Komunikacioni toranj u iranskoj provinciji Kerman i vojna baza u Kondabu pogođeni su u novom talasu američkih napada, saopštili su iranski zvaničnici. Napadi su uslijedili nakon tenzija u Hormuškom Moreuzu. Pakistan je pozvao Vašington i Teheran na suzdržanost i nastavak dijaloga, dok bi nova runda pregovora mogla biti održana naredne sedmice u Švicarskoj. U saopštenju iranske revolucionarne garde, pročitanom na iranskoj državnoj televiziji, navedeno je da je Hormuški Moreuz zatvoren do daljnjeg.
3: Nekoliko plovila pokušalo je putovati nedozvoljenom rutom i zanemarilo naša upozorenja i upute da isprave kurs i nastave odobrenom rutom. Kao rezultat toga, jedno od plovila koje je ugrozilo pomorsku sigurnost isključivanjem svojih sistema na brodu, pogođeno je hicem upozorenja i zaustavljeno. Nakon ovog incidenta, Hormuški Moreuz je zatvoren do daljnjeg obavještenja i do kraja američke intervencije u regiji. Nijednom plovilu neće biti dozvoljen tranzit. Ako neprijatelj, koristeći ovaj incident koji je sam izazvao kao izgovor, počini još jednu grešku, izvrši novi čin agresije protiv nas, dobit će oštar odgovor. Dodatne neprijateljske baze u regiji bit će meta.
1: Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. Katarsko ministarstvo saobraćaja na društvenoj mreži X navelo je da je privremena mjera predostrožnosti donesena u koordinaciji s nadležnim sigurnosnim organima, te je pozvalo sve da se pridržavaju ove odluke. Najmanje 4 Palestinca su ubijena, a jedna osoba je povrijeđena u izraelskom zračnom napadu na radionicu u naselju Sabra, južno od Gaze, saopštili su palestinski medicinski i sigurnosni izvori. Prema navodima, izraelski dron ispalio je nekoliko projektila na objekat, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Izraelska vojska nije komentarisala napad.
2: Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Jerusalemu i Tel Avivu na protestima protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za neuspjehe i pozivajući na formiranje državne komisije za istragu propusta koji su prethodili napadu Hamasa u oktobru 2023. godine. Demonstranti su osudili izraelsku okupaciju Gaze i poručili da očekuju bolju budućnost za svoju zemlju.
4: We
3: Ne možemo zahtijevati demokratiju dok istovremeno kontrolišemo i okupiramo drugi narod. Dakle, to je moja glavna poruka. I moja glavna poruka Netanjahu, kojem ne vjerujem i nikada nisam vjerovala, jeste da ga treba zatvoriti, suditi i zatvoriti. I on je ratni zločinac koji je počinio zločine protiv čovječnosti. Nadam se da će se Izrael promijeniti i poboljšati.
4: I think we should get rid of this foul and evil and racist government.
3: Mislim da bismo se trebali riješiti ove prljave, zle i rasističke vlade, poslati je kući i ponovo pokazati cijelom svijetu pravo lice Izraelaca, koji pružaju ruku za mir u regiji među nama i naravno sa Palestincima. Moramo riješiti ovo pitanje, inače se ništa nikada neće riješiti. Prvo moramo riješiti palestinsko pitanje.
4: We have to solve the Palestinian issue first.
2: Brojne reakcije uslijedile su nakon što su pripadnici MUP-a Republike Srpske kontrolisali rad ugostiteljskog objekta na Palama. Nakon policijske racije desetine mladih zatražilo je medicinsku pomoć zbog, kako kažu, policijske brutalnosti, a nakon incidenta pojedini političari zatražili su odgovornost MUP-a u kojem s druge strane kažu da je urađeno sve po zakonu.
1: Načelnik Pala Dejan Kojić reagovao je saopštenjem u kojem je tražio da se MUP Republike Srpske i predstavnik policijske uprave Istočno Sarajevo očituju da li su koristili prekomjernu silu nad posjetiocima u objektu i prisilili građane da potpišu prekršajne naloge. U odgovoru MUP RS-a navodi da je kontrolama utvrđeno da objekat nema dozvolu za rad i da je na poslovima osiguranja bilo angažovano 9 osoba, također bez dozvole za rad, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi. Ističu da je tokom kontrole došlo do narušavanja javnog reda i mira, jer se više osoba oglušilo na naređenje i upozorenje policije i svojim ponašanjem ometalo vršenje službenih radnji. Zbog ovog slučaja načelnik Pala za sutra je najavio obraćanje javnosti.
2: U selu Zalazije kod Srebrenice danas su obilježene 34 godine od stradanja 69 srpskih civila i vojnika koji su na Petrovdan 1992. godine u srebreničkim selima Sase i Zalazije i Bratunačkim, Biljača i Zagoni ubili pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine.
1: Sud Bosne i Hercegovine pravosnažno je oslobodio bivšeg komandanta Armije Republike Bosne i Hercegovine Nasera Orića i Sabahudina Muhića optužbi da su 1992. godine u mjestima Zalazije, Lolići i Kunjerac ubili 3 zarobljenika srpske nacionalnosti. Orić je pravosnažno oslobođen i pred Haškim tribunalom za zločine nad Srbima u Srebrenici počinjene 1992. i 93. godine.
2: Više požara buknulo je širom Dalmacije, a i dalje je najteže na jugu na Korčuli između Smokvice i Blata. Gotovo 190 vatrogasaca se borilo sa požarom i uspjeli su zaustaviti širenje. Državni put Vela Luka Korčula otvoren je za saobraćaj, ali zbog požara vozačima se savjetuje da ga koriste samo u nuždi. Procjenjuje se da je vatrena fronta duga oko 4 km. Govore komandant vatrogasne zajednice Dubrovačko-neretvanske županije Stjepan Simović i glavni vatrogasni komandant Slavko Tucaković.
5: Tokom jutra je došlo do kiše koja je pala, koja je sigurno nam dala ruke da to danas sad izgleda sve bolje, ali ni blizu gotovo, jer je veliko, dugo, na neka mjesta, pogotovo južna strana prema Prižbi, jako teško se može doći do nje, neću skoro reći skoro pa nikako, ali jako, jako teško.
6: Požar na području Korčule između Blata i Smokvice je sigurno jedan od težih požara, dakle do sada procjenjujemo da je izgorjelo oko 550 hektara trave, niskog raslinja, borove, šume, dakle ima nešto i vinograda, nažalost. Uglavnom, dosta težak i grub teren, bez puteva, tako da što otežava samo gašenje požara.
1: U Španiji se nastavlja borba s velikim požarom u Los Galardosu, u kojem je poginulo najmanje 12 osoba. Vatrogasci su uspjeli zaustaviti širenje vatre, a opožarena površina i dalje iznosi oko 6600 hektara. Vlasti Andaluzije odobrile su povratak više od 600 stanovnika svojim domovima, nakon što je ranije evakuisano preko 1400 ljudi. Istovremeno rekordne temperature pogađaju i druge dijelove Europe. U Parizu građani upozoravaju da postojeće mjere nisu dovoljne za suočavanje s ekstremnim vrućinama koje otežavaju svakodnevni život, rad i putovanja. Tajfun Bavi, koji se kreće između Kine, Tajvana i Japana, donio je jake vjetrove i obilne kiše istočnim dijelovima Kine i dotakao kopno provincije Zhejiang. Tajfun je oslabio i tropska oluja se smirila, a jaki vjetrovi pušu u centru. Očekuje se da će se Bavi dalje kretati ka sjeverozapadu preko istočne Kine, te da će snažni vjetrovi i obilne padavine pogoditi mnoge gradove u istočnoj Kini. Vlasti u Zhejiangu evakuisali su oko 2,2 miliona stanovnika. Preminuo je američki senator Lindsey Graham, saopšteno iz njegovog kabineta u Vašingtonu. Graham je važio za jednog od najčvršćih političkih saveznika američkog predsjednika Donalda Trumpa. U posljednjem periodu senator se posebno bavio pitanjima u vezi s ratom u Iranu, zagovarajući snažniji odgovor Sjedinjenih Američkih Država. Bio je poznat i po snažnoj podršci Izraelu. Bivši katarski emir Hamad Al-Thani preminuo je u 74. godini. Šejk Hamad povukao se s vlasti 2013. godine, kada je upravljanje zemljom dobrovoljno predao svom sinu. Tokom njegove vladavine Katar je od relativno zatvorene i slabo uticajne države postao međunarodni centar diplomatije, energetike, investicija, medija i sporta. Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni.

23 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Vijesti. Najmanje 27 osoba smrtno je stradalo, a više desetina je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja, ali je vatra već zahvatila cijeli objekat. Prema navodima lokalnih medija, dio gostiju pokušao je pronaći spas u toaletima, gdje je pronađen veći broj stradalih. Požar je stavljen pod kontrolu, a nadležne službe najavljuju istragu kako bi utvrdile uzrok tragedije. Američka vojska izvela je nove napade na iranske vojne ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza. Prema navodima američkih zvaničnika, mete su bili raketni i protuzračni sistemi te manji brodovi iranske revolucionarne garde. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abasu i na ostrovu Kešm, gdje su prema navodima poginuli šef telekomunikacija pokrajine Hormozgan, dok su dvije osobe povrijeđene. Iranske vlasti saopštile su da je u toku istraga o napadima. Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci poražena je od aktualnog svjetskog i paraolimpijskog prvaka Irana rezultatom 3-1 u drugom kolu svjetskog prvenstva u Kini. Iako su BH reprezentativci osvojili prvi set i pružili snažan otpor favorizovanom protivniku, Iran je preokretom stigao do pobjede. Naredni izazov za izabranike selektora Ifeta Mahmutovića

0: je duel protiv Poljske.
1: Prije svega, prvi put Nasira nije dobio igru. Dobio nas je našim greškama i to onim početničkim školskim greškama. Dali smo zadatak ekipe, nije nam prioritet bio da pobjedimo, jer ako hoćete da uzmete prvak, htjeli smo samo da vidimo opuštenu atmosferu, kako to igrači doživljavaju. I naravno, malo su određeni igrači podbacili na nekim elementima, mi to sebi ne možemo dozvoliti u ovakvoj ekipi i oni su nas samo kaznili po tom pitanju. Poljaci su tradicionalno ono nezgodni, danas fantastično odigrali s Japanom, ali vraćamo se sutra ako Bog da pobjedi.
0: Sutra će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
2: BH Radio 1.

It's a kissing. It's in

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.

0: 24 sata. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija. Ponoćne vijesti. Dobroveče, u požaru u noćnom klubu na Tajlandu poginulo 27 osoba. Novi međusobni napadi Irana i SAD-a, ponovo zatvoren Hormuški Moreuz. Vrijeme pretežno sunčano. Najmanje 27 osoba je smrtno stradalo, a više desetina je povrijeđeno u požaru koji je zahvatio popularni bar u Bangkoku, glavnom gradu Tajlanda. Vatrogasci su brzo stigli na mjesto događaja, ali je vatra već zahvatila cijeli objekat. Prema navodima lokalnih medija, dio gostiju pokušao je pronaći spas u toaletima gdje je pronađen veći broj stradalih. Požar je stavljen pod kontrolu, a nadležne službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile uzrok tragedije. Američka vojska izvela je nove napade na iranske vojne ciljeve u blizini Hormuškog Moreuza. Prema navodima američkih zvaničnika, mete su bili raketni i protuzračni sistemi te manji brodovi iranske revolucionarne garde. Iranski mediji izvijestili su o eksplozijama u Bandar Abasu na ostrvu Kešm, kao i u provinciji Kerman i gradu Kondab, gdje su pronađeni komunikacioni toranj, odnosno pogođeni komunikacioni toranj i vojna baza. Prema navodima, na Kešmu je poginuo šef telekomunikacija, dok su dvije osobe povrijeđene. Iranska revolucionarna garda saopštila je da je Hormuški Moreuz zatvoren do daljnjeg. U međuvremenu, Pakistan je pozvao Vašington i Teheran na suzdržanost i nastavak dijaloga, dok američki mediji navode da bi nova runda pregovora mogla biti održana tokom sedmice u Švicarskoj. Katar je pozvao vlasnike i korisnike plovila da privremeno obustave plovidbu i sve pomorske aktivnosti uslijed eskalacije sukoba između SAD-a i Irana. Katarsko ministarstvo saobraćaja na društvenoj mreži X navelo je da je privremena mjera predostrožnosti donesena u koordinaciji s nadležnim sigurnosnim organima, te je pozvalo sve da se pridržavaju ove odluke. Najmanje 4 Palestinca su ubijena, a jedna osoba povrijeđena u izraelskom zračnom napadu na radionicu u naselju Sabra, južno od Gaze, saopštili su palestinski medicinski i sigurnosni izvori. Prema navodima, izraelski dron ispalio je nekoliko projektila na objekat, pri čemu je pričinjena velika materijalna šteta. Izraelska vojska nije komentarisala napad. Nekoliko stotina demonstranata okupilo se u Jerusalemu i Tel Avivu na protestima protiv vlade izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, optužujući ga za neuspjehe i pozivajući na formiranje državne komisije za istragu propusta koji su prethodili napadu Hamasa u oktobru 2023. godine. Demonstranti su osudili izraelsku okupaciju Gaze i poručili da očekuju bolju budućnost za svoju zemlju.
1: Ne možemo zahtijevati demokratiju dok istovremeno kontrolišemo i okupiramo drugi narod. Dakle, to je moja glavna poruka. I moja glavna poruka Netanjahu, kojem ne vjerujem i nikada nisam vjerovala, jeste da ga treba zatvoriti, suditi i zatvoriti. I on je ratni zločinac koji je počinio zločine protiv čovječnosti. Nadam se da će se Izrael promijeniti i poboljšati. Mislim da bismo se trebali riješiti ove prljave, zle i rasističke vlade, poslati je kući i ponovo pokazati cijelom svijetu pravo lice Izraelaca, koji pružaju ruku za mir u regiji među nama i naravno sa Palestincima. Moramo riješiti ovo pitanje, inače se ništa nikada neće riješiti. Prvo moramo riješiti palestinsko pitanje.
0: Brojne reakcije uslijedile su nakon što su pripadnici MUP-a Republike Srpske kontrolisali rad ugostiteljskog objekta na Palama. Nakon policijske racije, desetine mladih zatražilo je medicinsku pomoć zbog, kako kažu, policijske brutalnosti. A nakon incidenta pojedini političari zatražili su odgovornost MUP-a, u kojem, s druge strane, kažu da je urađeno sve po zakonu. Načelnik Pala, Dejan Kojić, reagovao je saopštenjem u kojem je tražio da se MUP Republike Srpske i predstavnik policijske Policijske uprave Istočno Sarajevo očituju da li su koristili prekomjernu silu nad posjetiocima u objektu i prisilili građane da potpišu prekršajne naloge. U odgovoru MUP-a RS-a navodi da je kontrolama utvrđeno da objekat nema dozvolu za rad i da je na poslovima osiguranja bilo angažovano 9 osoba, također bez dozvole za rad, zbog čega su im izdati prekršajni nalozi. Ističu da je tokom kontrole došlo do narušavanja javnog reda i mira jer se više osoba oglušilo na naređenje i upozorenja policije i svojim ponašanjem ometalo vršenje službenih radnji. Zbog ovog slučaja načelnik Palaza danas je najavio obraćanje javnosti. Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Ujutro više oblačnosti u centralnim i istočnim područjima Bosne. Jutarnja temperatura od 15 do 25, a dnevna do 35 stepeni. Slušali ste ponoćne vijesti BH Radija 1, urednica emisije Emina Mujezinović.
2: Reprizni program BH Radija 1.
3: Zamislite da je na sjeveru, znači, pao snijeg, a dole se Raja kupa na plaži.
4: Razglednica.
5: Razglednica.
4: BH Radio 1.
5: Sa Vanjom Iličić.
6: Ja sam došao u Finsku u najljepše vrijeme. Ja od Finske volim sve.
3: Tu su negdje, Gdevenka Narija, Tenerife, su tu negdje.
7: Istanbul je najljepši grad na svijetu. Istanbul.
5: Razglednica.
4: Egzotični sav, putovanje na hladni sjever, doživljaj orijenta, miris Mediterana.
8: New Orleans se ne može porediti sa ostatkom Luizijane.
9: Spomenuli ste rijeku Vltavu.
4: Razglednica BH Radija 1.
10: Srdačno vas pozdravljam, cijenjeni slušatelji, na početku još jednog putovanja valovima BH Radija 1. Posljednju emisiju 20. sezone Razglednice realiziramo u vrijeme završnice svjetskog nogometnog prvenstva, a mi ćemo se danas osvrnuti na njegov početak. Ići ćemo putevima naše nogometne reprezentacije, te ćemo današnju priču početi u kanadskoj provinciji Ontario, a gdje ćemo završiti zavisi od

0: našeg današnjeg vodiča. U svakom slučaju, bit će to put navijača reprezentacije Bosne i Hercegovine. Svoje navijačko putovanje i dojmove sa ovog jedinstvenog putovanja sa nama će danas podijeliti svojevremeno predstavnica Svjetskog saveza dijaspore Bosne i Hercegovine, ali već dugo sa stalnom adresom u Bosni i Hercegovini, Senada Softić-Telalović, koju sa velikim zadovoljstvom pozdravljam u studiju BH Radija 1 u Sarajevu. Dobro mi došli ponovo u razglednicu.
1: Hvala na pozivu i rado se odazivam vašim pozivima. I naravno, jedan topli pozdrav svim slušateljima BH Radio.
0: Jesu li dojmovi se slegli ili još uvijek ih nekako slažete?
1: Emocije su još uvijek tu. Svaka slika se vraća nazad, svaka objava na društvenim mrežama još uvijek se šire, ta euforija još uvijek traje, a Boga mi da budem najiskrenija, men će to trajati do 25. septembra kad odlazimo na našu prvu utakmicu u Poljsku za Ligu nacija u pripremama za evropsko prvenstvo i nadam se da ćemo obnoviti, ponoviti ovaj doživljaj i u Evropi.
0: Nadam se, atmosfera koju ste stvarali tamo po tom dalekom bijelom svjetlu je bila fenomenalna. Trećom glasom se vratio, glasnice su čiste. Ispjevali ste se.
1: Ispjevali smo se. A stranci koji su nas upoznali, koji su nas zaustavljali, a su se nama divili, ja sam im rekla, mi smo navijači koji pjevamo. Pjevamo srcem i dušom, pjevamo za naše Zmajeve, pjevamo za našu Bosnu i Hercegovinu. To je zaista jedan trag koji je ostao zabilježen širem svijeta.
0: Da, i u srcu će vam biti tu cijeli život sigurno i to sjećanje stvarno doživljaj za cijeloživotno pamćenje.
1: Da budem najiskrenija, ovo svjetsko prvenstvo je nešto što sam ja željno očekivala godinama i godinama. Ja kažem, ovo je meni bila jedinstvena prilika, a Bože zdravlja da se ponovi, i Bože mogućnosti da se ponovi, ali ovako nešto, ne znam da li ćemo ikad više doživjeti, ićemo mi na svjetsko prvenstvo, ali ovu atmosferu koja je bila u Kanadi i u Sjedinjenim Američkim Državama, ne znam da li je ponovljiva.
0: Vidjet ćemo, daj Bože, da se ponovimo. Jeste. Krenulo je sve od najvećeg grada u Kanadi, zapravo evo i u provinciji Ontario, mada to zapravo nije vaš prvi susret sa Kanadom.
1: Ne, bila sam ja ranije u Kanadi, bila sam u Vancouveru. I moj prvi dolazak u Vancouver ili u Kanadu za mene je bio šokantan, pozitivno šokantno, jer sam pri dolasku u Vancouver, ja sam se izgubila. Grad, aerodrom, sve oko njega je toliko liči na Australiju. Kanada i Australija su toliko slične.
0: A vi ste u to vrijeme, podsjetimo slušatelje, živjeli u Australiji?
1: Da. Ja sam živjela u Australiji 4-6 godina. Sa 6 godina sam u Australiji. Tako da moja usporedba kad idem u drugu zemlju, uvijek očekujem nešto drugačije. I zato je Evropa tako, za moj pojam, bogata. Svaki grad, svaka država, svaka zemlja je totalno drugačija, dok Kanada dijeli tu historiju sa Australijom, dijeli mnogo zajedničkog zbog Velike Britanije i Commonwealtha, ali meni je...
0: I tako ste doživjeli taj pozitivni šok kad ste došli prvi put u Vancouver? Vidjeli Montreal u Vancouveru?
1: Jeste, upravo tako.
0: Dobro. Hoćemo još tako o tome sjećanju progovoriti ili idemo na ovo?
1: Idemo mi na ovo naj...
0: dobro. Dakle, idemo sad u Vancouver je bio, ali idemo sad prema tom Torontu. Rekli ste mi već malo prije dok smo se pripremale za ulazak u studio, već se atmosfera osjetila, išli ste preko Istanbula u tom avionu prema Istanbulu, već ste pjevali tamo.
1: Pa jesmo. Ja sam inače žena koja je jako organizirana. Pakovanje kofera je bio jednostavno, ide na check-in. Ali u mojoj torbi uvijek ide zvučnik, onaj mali, ali jak, idu zastave, idu šalovi i sve ostalo. I mi smo prva grupa, navijačka grupa koja je krenula iz Bosne i Hercegovine, naš let Sarajevo-Istanbul, 2 sata, mi smo se pripremili i u tokom leta, nakon možda sat vremena, pošto je bilo malo turbulencije, mi smo u avionu se okupili, pustili pjesmu I'm from Bosnia, Take Me to America i mi smo to snimili i ja sam to plasirala čim sam stigla u Istanbul i nisam više gledala društvene mreže, jer je dug je put do Toronta, nije to Zenca Sarajevo, a onaj, kad sam ujutru, kad smo već stigli u Toronto, ujutru pogledala društvene mreže, preko 560.000 pregleda je već bilo. I ta euforija koju smo mi započeli u avionu, barem našom grupom smo se pridružili svim ostalim grupama, je se nastavila i postala veća i veća i jača i složenija.

0: 10-12 sati.
1: 12 sati je bio let, a ja sam naučila na duge letove, pošto sam živjela cijeli život u Australiji, ali sam bila svjesna da će taj let biti mnogo teži za druge putnike koji nisu naučili na tako dug let u jednom komadu. I ne samo to, imamo vremensku razliku koja je značajna. Tako da sam najprepostavila da ćemo biti jako umorni kao što jesmo. Ali let je protekao fenomenalno i naš prvi dolazak kao grupa je upravo bilo sletanje u Toronto. I sletanje u Toronto je za mene bilo jedno divno iskustvo, jer ja sam osoba koja voli da posmatra ljude. Ja kad god dođem u jednu zemlju, meni je aerodrom slika tog naroda i slika tog društva. I željno sam očekivala da vidim šta je to, ko je to Toronto i ko su to ljudi koji čine Toronto. I bila sam zadivljena.
0: Znači, pozitivno, odmah pozitivno iskustvo.
1: Upravo tako.
0: Pozitivan doživljaj, i tako je zapravo pratilo to iskustvo cijeli vaš boravak, kaže, najveći i najuzbudljiviji urbani centar Kanade, taj Toronto. Toronto i na obalama jezera Ontario, tako da nije bilo vukova sa Ontarija i
1: ne.
0: Komandanta Marka, ne znam jeste li čitali nekad te stripove, ali... Meni je odmah to prva asocijacija, eto, to sjećanje iz djetinjstva. Nego, šta se vidi onda, šta je bio taj prvi dojam na aerodromu?
1: Pa dobro, na aerodromu kad vi dođete, pošto muž i ja smo prvi izašli po pitanju naše grupe, vi vidite ko su ljudi koji dočekuju svoje voljene, da li je to familija, porodica, prijatelji. I odmah vidite sliku jednog multikulturnog grada. Ljudi koji tu žive su iz svih krajeva svijeta. Multikulturizam je jak. I ja, to je ono što ja volim. A Bosna i Hercegovina ima multikulturizam, ali ga ne doživljavamo kao ove druge zemlje u tom pozitivnom kontekstu. A znači, taj susjed ljudi, pa ti vidite da su to ljudi koji su dočekali svoju familiju iz svojih zemalja porijekla. Imate tu toplinu. Baš osjetite tu toplinu. Nije to standardni aerodrom u nekim anglosaksonskim manjim gradovima gdje nemate tu toplinu. I onda ja to posmatram. Ali sam posmatrala i osoblje koje radi na aerodromu. Od prvog do zadnjeg procesa kroz koji prolazite. Meni je to bilo fascinantno i možda mi je bilo toplo duši, jer opet posjećalo me na moju jedinstvenu Australiju. Ja volim tu različitost. Ja volim te ljude koji dolaze iz širom svijeta, koji su našli neki svoj novi dom u nekoj drugoj zemlji, ali su sačuvali dio sebe, dio svoje kulture i kulturne baštine i svog jezika. I to sam primijetila u Torontu. Ja sam dugo čekala ostale putnike, kako govore raznim jezicima. I to je jedno veliko bogatstvo koje treba svako da cijeni.
0: Inače, kažemo, Kanada je dvojezična, francuski i engleski su službeni jezici, a Toronto je u ovoj državi pokrajini Ontario, u kojoj je engleski jezik.
1: Engleski jezik, upravo tako. Također nam je bilo jako, u pitanju Toronto, jako zanimljivo. Na početku sam malo mislila, šta se to dešava. Inače, kad putujemo na sve utakmice naše reprezentacije, mi imamo sa aerodroma uvijek prevoz autobus koji nas čeka, ide se aerodrom hotel i tako dalje, ide se po programu. Ali ovaj put mi smo išli vozom. Znači, sa aerodroma imate polazna stanica do glavne željezničke stanice u gradu Toronto je voz.
0: Koliko se putuje?
1: 15 minuta, a 15 minuta sa nekih 8 stanica koje se staje. I mi kao jedna velika grupa od 40 plus pojedinaca sa koferima, i to poprilično sa koferima, pošto smo ipak išli na 16 dana, a svako imao po dva kofera, bili smo velika grupa. Ali taj prevoz tim vozom je za mene bio jedna slika jednog uređenog grada, uređenog društva. Znači, sa aerodroma idete direktno na ulaz, početak te stanice, a mi kao velika grupa smo zaista jedan cijeli vagon zauzeli sa koferima i svim ostalim, ali unutar tog voza, prvo taj sistemizacija je bila fenomenalna, digitalizacija karata je bila fenomenalna, savremen je Toronto, unaprijeđen, ali unutar tog voza ja nigdje nisam vidjela ništa oštećeno. Nikakav graf,

0: graffiti, čistoća, mislim...
1: To je ta kultura življenja.
0: Ta kultura življenja je ono što me najviše oduševilo, kako smo mi stajali na te razne stanice, drugi ljudi su ulazili u voz koji su išli u centar grada, stranci koji vas ne znaju, ali se kako ulaze, tako pozdravljaju. I to je ono isto opet.
1: A vi ste im pjevali opet, jel?
0: Mi smo im morali pjevati. Jer jedan je imao dres Kanade i ja sam ga ona pozdravila i rekla, vi i mi smo sutra zajedno. Danas ćemo pjevati zajedno, a sutra ćemo se boriti jedni protiv druge. I on je mene pogledao i nasmio se. I onda smo mi počeli pjesmu, onaj I am from Bosnia, take me to America. Mi smo tek prešli na naše pjesme na stadionu, ali u tom putu uvijek je bila ta pjesma dominantna i da budem najiskrenija. Ako je iko promovisao Dubioz kolektiv, a vala to smo mi.
1: Evo, u ovoj emisiji nećemo slušati Dubiozu, naslušali smo se puno toga. Evo, idemo, pričamo kanadsku priču, evo da čujemo. Ima navijačkih pjesama još koje nam je naš Samir Čulić pripremio.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj vam danas Senada Softić Telalović priča svoju navijačku priču sa svjetskog nogometnog prvenstva i praćenja utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali i svega ostalog što je doživjela i vidjela u Kanadi. A vidjet ćemo dokle će nas, čut ćemo dokle će nas odvesti emisija, hoćemo li stići i do Sjedinjenih Američkih Država. U Torontu smo još i čekamo tu prvu utakmicu. Smjestili ste se u hotel?
1: Da, mi smo imali tu privilegiju da smo bili u Fairmont hotelu, jedan od najluksuzniji, onaj stari šarm elegancije hotel. I moram ovo da kažem, mi smo stigli vrlo kasno na večer u Toronto, a ujutru nam je već početak priprema za utakmicu. Mi kad smo, ta željeznička stanica je preko puta našeg hotela,
0: pa super.
1: Zato smo išli vozom i bilo je to lijepo iskustvo. Ali kad smo mi ušli u taj naš hotel, ja sam se šokirala, cijeli foyer je bio totalno preplavljen Bosancima i Hercegovcima.
0: A vi mislili samo vi idete?
1: A mi smo mislili to će biti ono lijepo, dođi, ostavi kofere, stuširaj se, pripremi se nešto ako treba i pojesti. I sutra nas čeka dug dan, a vremenska razlika nas je dobro umorila. Doći im ulazak u taj hotel koji je bio zaista grandiozan, one sami su Bosanci i Hercegovci. I onda sam ja vrlo brzo shvatila da su tu odsjeli i navijači iz drugih agencija širom Bosne i Hercegovine, što me jako bilo drago jer smo bili zajedno. I jer smo bili iz Bosne i Hercegovine. Meni je bilo isto pitno da smo mi iz Bosne i Hercegovine, jer sam ja znala da će navijači biti iz cijelog svijeta. A samim tim ja sam tako volio da promoviše Bosnu i Hercegovinu, tako da mi je bilo i to bitno. Ali ono što sam zatekla u tom fojeru su draga lica, dragi ljudi. Znači imali ste ljudi koji su došli iz Bosne, ali ste imali i velik broj pojedinaca i ja izovem oni koji su bili navijači, koji su išli na lov na zmajeve. I oni su meni bili tako simpa, bili su iz Australije, bili su iz raznih država, zemalja Evrope. I oni su shvatili da je to najluksuzniji hotel i oni su pretpostavili da će reprezentacija tu osjesti, to će reprezentacija osjela 2-3 zgrade niže od nas. I oni su tu čekali da imaju lov na zmajeve, da ih grle, da ih pozdravljaju, da se s njima slikaju, a umjesto zmajeva naišli su na draga lica iz Bosne i Hercegovine i naravno na sve naše političke predstavnike od predsjedništva do ambasadora i naši ugledni sportskih novina. I to je bila jedan, u fojeru bi to bila jedna mala Bosna i Hercegovina i samim tim smo i obilježili taj hotel. Džabe njihove zastave, onaj, ispred hotela su bile zastave moćnih zemalja. Nije bilo zastave Bosne i Hercegovine na tom hotelu, ali zato su bile zastave Bosne i Hercegovine unutar hotela.
0: Dobro, i onda ste uspjeli odspavati nešto?
1: Pa jesmo.
0: Aha. Jutro?
1: Jutro je donio novu nadu. Novu pozitivnu energiju.
0: I pogled na grad.
1: I pogled na grad iz hotela je bio veličanstven. Noću vi vidite samo svjetla, ali pogled na grad je bio wow. Ovo je moćan grad. To su velike zgrade. Malo i gusto možda.
0: Kaže da je to grad nebodera.
1: Jeste. Ali koliko sam ja saznala, ja sam upravo to pitanje postavila. Grad nebodera je postao zadnjih 10 godina. Toronto inače nije imao u centru grada naviku da ima velike nebodere, a u zadnjih 10 godina zbog proširenja stanovništva također, mnogo više nebodera je se pojavilo u Torontu i u sjedištu grada. Za nas je bila euforija jer mi smo kao grupa od stotinjak navijača u tom hotelu imali pokret u 9:30 ujutro, jer naš je cilj bio ne da mi idemo gradskim prevozom do stadiona, to može svako. Naš je cilj bio da ovaj put svi idemo na zajednički skup navijača u centru grada koji je bio označen, to je neki možda pola sata hoda.
0: Aha, to od naše... nekih možda 2 kilometra.
1: I upravo tako. Tu negdje je bilo, možda boga mi i 5. Zavisi kako smo hodali, mi smo bili puni energije. Aha. Tako da smo, to je bio petak i ono što je fascinantno za mene, petak je inače jedan užurbani dan u svakoj zemlji, pogotovo u Sarajevu. Oni, izvinite, ali do 12 sati, poslije 12 sati vi bi mislili da više niko ne radi u Sarajevu. Ali mi smo krenuli od hotela do skupa gdje ćemo se sastati sa BH Fanatikos, koji ovaj puta moram pohvaliti. Vidite, to je samo dokaz da se može i bez paljenja i bez negativne energije biti navijačka snaga. I oni su me oduševili. Na tom skupu, kako smo prolazili kroz grad, meni je bilo fascinantno, ti neboderi, vrlo mal broj auta. Na cestama.
0: A kuda ste se kretali? Kretali ste se ovim pješačkim stazama,
1: glavnim,
0: nije ulicom?
1: Glavnim cestama.
0: Za automobile ili?
1: Da, pješačka staza uz ulice. Znači nismo mi išli nekim kraćim putem kroz neke parkove, nego išli smo baš
0: dobro,
1: direktno.
0: Uglavnom pješačkim stazama.
1: I
0: dobro.
1: Nije bilo puno naroda na ulicama.
0: Aha.
1: A ono što je
0: radni
1: bilo,
0: dan.
1: Radni dan, ali ono što je bilo, a vjerojatno taj donji dio grada je bio vjerojatno i poslovni dio grada, ali nije bilo puno naroda, ali ono na koje smo naišli, ta ljubaznost je mene oduševila. Pozdravljali, a snimali nas, pa hvala Bogu opet smo pjevali, da se mi razumijemo, mi smo samo s pjesmom i šetali, ali nema osobe koja nije vadila mobitel da nas snima. Ali uz to kako smo šetali, odjedan put iz male uličice, vjerojatno ljudi koji žive u Torontu, pa su došli sa raznim gradskim prevozima, su se nama pridruživali. Dok smo mi stigli na glavni skup, gdje je već bilo na hiljade i hiljade navijača, i naša grupa je već bila mnogo veća, možda 200-300, koji su došli direktno s nama uz naš poziv.
0: I onda ste
1: poziv.
0: Odatle dalje pješke prema stadionu.
1: Tu smo bili dobri sat i po vremena, gdje smo zakrčili ulice, gdje je policija bila tako ljubazna, gdje su automobili već nisu mogli prolaziti, samo su tramvaji prolazili. I to tramvaj kad naiđe, mi smo se morali sklanjati da bi tramvaj prošao. Niko ni jedan put nije pokazao nimalo negativne energije prema nama. Iz kancelarija tih nebodera ljudi su otvarali prozore, mahali, dobacivali pozitivu. Znači,
0: bez obzira što ste išli na utakmicu protiv Kanade.
1: Jeste, bez obzira, a to vam je taj sportski duh. Da vam, ako mogu samo to da spomenem, ono što je specifično u mnogim zemljama, poput i Toronto je se dokazao kao takav, kao i Australija. U Australiji vi imate njihov australski fudbal. To vam je subota za cijelu porodicu, od najmlađeg do najstarijeg. Svi su odjeveni u bojama svog tima. I tu se navija, to je atmosfera, boli glava. Ali vjerovali ne, kad se završi taj meč, ta utakmica, bez obzira ko je pobjedio, kad se napusti stadion, to se napusti tako mirno. Nema tu agresije, nema tu negativnog navijanja. I to sam primijetila i u Torontu. I meni je bilo drago da su naši Bosanci i Hercegovci isto imali priliku da iskuse to što sam ja cijelog života imala čast da živim sa takvim ljudima, da i mi vidimo kako mi možemo biti vrlo jakog sportskog duha. A sa tog polazišta krenili smo prema stadionu. I to je bio hod jedno dobri sat vremena. Ma vjerovatno bi trajao možda pola sata normalnog hoda, a kad vi imate masu od 14.000 duša koji idu, ta su zatvorene sve ulice za nas, obezbjeđenje je bilo nevjerovatno, organizacija je bila po pitanju Toronta nevjerovatna. Kad smo mi krenuli prema stadionu, to je bio val, to je bila rijeka bijele i plave boje, zato što je dominantno bili su zastave sa Ljiljanima. I bila je pjesma, nije više bio I'm from Bosnia, take me to America. Bilo su pjesme našeg Rahmetli Halida, pjesme našeg Enesa Begovića. Bile su pjesme koje mi pjevamo svakodnevno. Ta ljubav i ta energija je bila nevjerovatna. I dolazak pred taj stadion, i moram da kažem da od svih stadiona za ovo svjetsko prvenstvo, Toronto stadion je najlošiji. Daleko najlošiji, najmanji. Najlošije uslove smo imali u tom stadionu, ali nas to nije zanimalo. Halo. Mi smo Bosna i Hercegovina, dolazimo u Toronto i mi otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina u Kanadi. Pa to je ogromna čast na kraju krajeva. Ali taj upliv naših dresova među crvene dresove njihovih navijača je bila fascinantna. Fascinantna. Crvena boja je jača. Ja kažem, Boga mi trebalo smo i mi nešto malo drčavije. Ali crvena boja dominira naspram bijele. I ona lažna slika koja je poslata u svijet, kad vi gledate na malim ekranima u Bosni i Hercegovini, vi ste vidjeli dominaciju nevjerovatno crvene boje. Pa vjerujte mi, nije ta dominacija bila crvene boje, baš takva kakva je bila
0: to
1: na televiziji.
0: To vi mislite, ma kako? Mi smo vidjeli našu dominaciju.
1: E, ali sve su stolice bila crvene boje.
0: Mm-hmm.
1: Tako da se vi, ako ste nosili i žuto ili crno, vi ste opet bili crveni, označeni. Ali naši navijači su većinski bili u tom pokretnom tribinama i tu ste vidjeli dominaciju nas. A bilo nas je mnogo među Kanađanima poput mene.
0: Kako je išao taj ulazak na stadion? Koliko vam je trebalo kontrole te kartu?
1: Nevjerovatno je. Daleko je bilo najbolje u Los Angelesu, Seattleu, a i u Kanadi. To je tako išlo jednostavno. Znalo je se unaprijed pravila. Ne smijete ništa unijeti. Mi smo tek saznali noć ranije da mi ne možemo ni torbice unijeti. To su jedne minijaturne male torbice u koje može stati eventualno samo vaš mobitel i nešto privatno, a bili su jako strogi po tom pitanju, ali su bili i lokeri sa strane koji je imao backpack i nije shvatio, ali brzo je išlo. Obezbjeđenje je bilo digitalno. Zaista to ušto nije bilo pregledanja kao što imamo u Evropi gdje vas fizički
0: prepipavaju
1: ulazu. Vrlo efikasno, vrlo brzo i savršeno.
0: Odlično. Dobro, utakmica bila kakva je bila, znamo sve, atmosfera super, hajmo mi dalje, hajmo malo da zasviramo, pa ćemo onda o Torontu dalje priču. Može?
1: Može, može.

0: Razglednica BH Radija 1. A u današnjoj razglednici nas Senada Softić-Talalović vodi navijačkim putevima po svjetskom nogometnom prvenstvu. U Torontu smo bi ta prva utakmica naše nogometne reprezentacije, nego kako vrijeme bi?
1: Nevjerovatno za Toronto, a sunce i bilo je jako, jako toplo, neočekivano i nama oni lokalni kažu šta se ovo dešava, kaže mi smo naučili na oblak i na kiše, a rekao pa počastio nas onaj iz gornjeg dijela. Predivno.
0: Divno, i mogli ste uživati onda i u Torontu, imali ste koji dan za obilazak?
1: Da, jedno bogatstvo putovanja sa, kad pratite naše reprezentaciju, jeste da imate priliku otići u zemlje u koje možda ne bi otišli. Ovaj program putovanja za navijača je bio i turistički i navijački, i sportski. Tako da u svakom gradu smo odsjeli po 3 dana, osim Los Angeles 5 dana. I za ta 3 dana, jedan dan naravno je posvećen utakmici.

0: pasion zbog čega smo tu. Imali smo dva dana da obiđemo i da upoznamo Toronto. Naravno, najveća radost je bila ono što, po čemu je Toronto, da budem iskreno, najpoznatiji, jeste po Niagara Falls, Niagarinim vodopadima. To je neki 2,5 sata vožnje iz centra grada. I drugi dan, drugo jutro, nakon fenomenalne utakmice, 1-1 je savršen rezultat. Mi smo krenuli našim autobusom i to je u stvari bio prvi put tokom dana smo mi kroz grad prošli gdje nismo bili euforični zbog utakmice, nego razgledanje grada, izlazak na autoput, da vidimo taj grad iz perspektive jednog autobusa na kraju kraja prolazite. I predivan grad, ono nekako savršeno usmjeren. I ono što nas dojmilo, naš vozač, vidim ja, on ima akcenat težak. Već sam rekla o multikulturnosti. Ja njega pitan, ko izvinte, rekao na ja, koje ste vi nacionalnosti? On meni kaže Kanađanin. Ako ja sam Australka po nekim principima, ali odakle vaše korijeni vas vuče? Iz Albanije. I tako da je on podijelio s nama njegovo iskustvo života u Torontu, ljepotu Toronta i je malo je doprinio cijeloj priči kako smo išli prema Niagranim vodopadima. Doživiti te vodopade je životno iskustvo. Zaista ja sam, mislim, imamo mi svoje vodopade, da. Fenomenalne.
1: Ali ovi Niagarini vodopadi su najpoznatiji.
0: To je nešto
1: svijetu.
0: Nevjerovatno, to je takva moć prirode, to je takva osjećaj da ste vi nebitni, da ste vi mali mrav po pitanju toga. Naša organizacija, naše putovanja nam je dala kompletno iskustvo Niagarinih vodopada, što znači vi ako živite u Torontu, ako dođete na to mjesto, vi ne morate platiti ulaze. Ako ne želite iskusiti te vodopade, ono lice u lice, vi od zgora imate pregled kompletnih vodopada. Besplatno.
1: Možete komforno, znači komfort, da gledate to sve, jeste, da pravite fotografije, a možete i malo adrenalinski.
0: A možete ono što smo mi upravo radili. Ona, znači imate, ona prva, s jedne strane imate vodopade koji pripadaju Sjedinjenim Američkim Državama, to vam je granica. Oni su mnogo blaži. A vamo imate onaj vodopade koji pripadaju taj Hošuk, oni su agresivni. To je nevjerojatan pad vode. Naš proces je bio da smo prvo išli 50 metara ispod zemlje na toj obali, liftom smo se spustili, išli kroz tunele. Dođemo do mali izreza gdje se vi sada stojite iza tog vodopada. Vi osjetite na njegov
1: znači,
0: pad.
1: Znači filmski vi ste u pozadini vodopada.
0: Jeste, mi smo u pozadini. Znači tu su tuneli koji vi, prvo što su, mislim, oni su vlažni, oni su mračni. I onda dođete do tog izreza kao jedna vrata izrezana, tu ima ograda i vi se sada iznutra 50 metara ispod zemlje iza vodopada. I taj zvuk, to vam je kao da nešto grmi bez prestanka. Nevjerovatan je osjećaj.
1: Koliko je širok taj tunel? Kako ste se uspjeli? Vjerujem da vas je više bilo. Kako se smjenjujete?
0: Imate lift koji spušta se 50 metara. On je, to je jako lijepo organizirano. To je baš ide se...
1: Uspijete da se uslikate tu, snimite
0: nešto video. A bosanci ko bosanci. Mi rasiramo sve ostale da mi uhvatimo onu pravu sliku koja nam daje, ali slika ništa ne znači. Video zapis je većinski bio taj. Tako da smo zaista doživjeli taj vodopad iz unutrašnjosti zemlje koji je za mene bio fascinantan. I naravno, dosta je hladno dole.
1: Ali ste bili pripremljeni, štreberi se pripremili za sve.
0: Tako ma, upravo tako, to je ono najjednostavnije. Nakon izlaska iz tih tunela idemo na krstarjenje na Niagrom. I naravno, pri ulasku na taj brod, otvoreni brod, vi oblačite kabance, jednokratne kabanice, što je samo bilo gubitak vremena. Jer vi idete pred taj moćni vodopad. I kako je brod krenuo, on je naravno svaki 5 minuta drugi dolazi, to je pravi se cijeli taj krug ispod tih vodopada. Američki dio vodopada je jak i snažan i imate osjećaj kao da je neka magla. I tu imate neke fine slike, ali kad zaobiđe taj polukrug, kaže se Hošu, a potkovica konja,
1: da.
0: Kad zaobiđete prema Kanadi,

0: Nevjerovatno. Znači, besplatno tuširanje, garantovano.
1: Kažu svi turistički radnici upozoravaju putnike da ponesu, kad krenu na to, da ponesu rezervnu odjeću da bi se mogli presvući.
0: Upravo tako. Mi to nismo radili. Mi smo narodni heroji. Mi smo bili spremni na sve. I na buku, i na vodu, i na... I na i nismo obraćali pažnju što su nam tako zvani...
1: Bitno je da kamere prežive.
0: Mobiteli da prežive, to je najbitnije. I to. Ali je zaista jedno predivno krstarenje tim brodom neki 20 minuta. I vjerujte mi, nakon 20 minuta i vi sami kažete, Boga mi dosta je. Možemo se mi vrati nazad na kopno, jer smo vidjeli, osjetili na svojoj koži i doživjeli nešto što ja znam zasigurno da vjerovatno više nikad neću doživjeti, jer ja volim obilaziti mnoge zemlje i jedan put mi je srcu drago, idemo dalje i druge. Ali me to posjetilo na jednu malu degresiju. Ja kad svojim prijateljima u Bosni kažem da obilazim razna mjesta, oni budu začuđeni gdje sam ja bila. Teko, Bože dragi, sat i pol od Sarajeva, dva sata. I nedavno sam jednom prijatelju rekla, jeste vi bili na Skakavcu? Kaže, nisam. Rekao, grehota i sramota. I ja sam... Posjetilo me to, Skakavac, i ja kontam, Bože dragi, došli smo u Kanadu, u Toronto, na najznačajnije vodopade na svijetu, a mnogi naši nisu bili u svom komšiluku na ono što ova zemlja nudi tu ljepotu.
1: Da, imamo puno lijepih vodopada.
0: Upravo tako. Ali to naselje, to mjesto gdje su ti Nijagravi vodopadi, izvan tog kompleksa, mislim, to je turističko mjesto gdje znaju da uzmu novac.
1: Da, imamo suvenire i šta što, nakon što sve to obiđete, jeste, idete, jeli, sjest u kafanu, ma, gdje ste odmorti i onda će vam ponuditi svašta.
0: A ne samo to, nego sami ulaz u taj kompleks, vi prolazite kroz tu veliku radnju za suvenire. Aha. Prolaz vam je kroz nju, znači, htjeli, ne htjeli, vaša rukica će nešto zakačiti, nešto kupiti, i dok ste rekli britva, vi ste već preko kilaže sa koferom za putovanje dalje. A tako isto na izlasku vidite kroz opet jednu veliku radnju, tako da su zaista usmjereni prema turistima, ne samo da nam pokažu ljepotu svog grada,
1: nego da naplate.
0: Nego da debelo naplate. A taj dio grada, kad izađete, da imamo dosta slobodnog vremena, da prošetamo, da pogledamo ostatak tog mjesta, mene lično nije dojmilo. Bilo je nešto nabacano. A to je bilo svega i svačega da privuku pažnju, ali nije usklađeno kao nešto lijepo. Neki dijelovi su bili poput Las Vegasa, neki Los Angelesa, neki Disneylanda, nešto nabacano, i niste imali priliku na tom mjestu da budete među stanovništvom tog mjesta, nego to je isključivo turističko mjesto. Svi su ostali bili kao i mi, tražili smo pobogu neku pravu kafu da popijemo, ko je naučio na ekspresu u Evropi, dobro se napatio i u Kanadi i u Americi, a tako smo nekako svi bili u potražnji za kafom. I tako smo se nekako ponovo mi sastavili na raznim mjestima, ali ja sam pila kafu ovdje je bila dobra kafa, hajmo na kafu tamo.
1: Vidjeste li dug?
0: Tamo. Nismo. Nažalost, duge nije bilo sunca. Bilo je jako vruće, ali nije bilo prilike za dugu. Ja sam je tražila nekoliko puta, sam bacala pogled kad smo napuštali, a duga nas nije počastila.
1: E, dobro, dok razmišljamo o ovoj ljepoti, o toj buci i huci Nijagarinih vodopada, hajde da čujemo šta nam je još Samir Čulić pripremio, pa ćemo onda dalje kroz Toronto.

0: I dalje ste na valovima BH Radija 1 uz emisiju Razglednica, u kojoj nas danas navijačica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Senada Softić-Talalović vodi putevima navijača naše reprezentacije. Evo, bili smo na Nijagarinim vodopadima, ostalo još malo vremena za obilazak Toronta, u kojem se ima što vidjeti kad je lijepo vrijeme.
1: Upravo tako, kad je lijepo vrijeme. Mi smo imali dva dana fenomenalno vrijeme i zadnji dan našeg boravka u Torontu je bio određen da obiđemo kompletno grad, pogotovo nekoliko značajnih mjesta. Vjerovalo ne, to jutro je se, bilo smo probudili, kišovito, maglovito, nikako nije vrijeme bilo ono što smo očekivali kao dan ranije i prije zadnja dva dana, ali smo mi ipak krenuli na svoj put pjehe, da vidimo taj grad. Uspjeli smo mi otići do glavnog gradskog trga Nathan Phillips sa poznatim Toronto natpisom i upravo tu se nalazi historijska stara vijećnica i moderna nova vijećnica, i tu je bio neki lijep ambijent stvoren po pitanju Toronta za navijače i za lokalne patriote koji vole i prate nogomet. Tu su bile sve zastave učesnika na svjetskom prvenstvu, tu je bila zastava Bosne i Hercegovine, a mi ko pravi Bosanci samo idemo se slikati ispred naše zastave i naših simbola. Obišli smo Toronto Eaton Center, to je jedan ogroman shopping kompleks koji trebao bi samo usput. Baš nas je tu zahvatila jača kiša.
0: Pa ste opet kofere dopunili.
1: Pa smo opet kofere dopunili. Šurovski kod mene nije mogao prvo što se ne posjeti. Ali smo ipak uspjeli pješice otići do gradske tržnice, gdje smo imali priliku da vidimo tu gradsku lokalnu hranu i suvenire iz svih raznih zemalja svijeta. Čekajući da ta kiša stane, da odjemo do CN Tower. Kad se popnete na CN Tower, imate...
0: To je zapravo toranj, najpoznatiji simbol Toronta. Jeste. I zgrada koja je dugo vremena bila najviša građevina
1: najviša
0: na svijetu, dok
1: svijetu.
0: Se nisu pojavili ovi dubajske zgrade.
1: Dubajske velike zgrade. I naravno, kad se popnete na tu zgradu, vi imate pogled, tići pogled na cijeli Toronto.
0: Znači, išli ste gore na vrh tornja?
1: Nažalost, mi nismo. Grupa prije nas koja je došla dan ranije, prije nas u Toronto, imala su tu privilegiju i njihove slike i dan danas sam malo ljubomorna. A mi kad smo htjeli da se popnemo, znači, magla je bila takva da vi niste ni vidjeli taj toranj, tamo da bi vi sa tog tornja vidjeli Toronto. Tako da smo se kao pravi Bosanci uputili još jedan kafić gdje smo se družili i upoznavali, i to je već bio...
0: Samo da kažemo da se onda sa ovog tornja, koji je visok 553 metra, vidi cijeli Toronto, kažu i jezero Ontario. Jeste. I tako, čak se po lijepom vremenu vide i Nijagarini vodopadi.
1: Upravo to.
0: Ali eto, vi ste vidjeli vodopade uživo, tako da vam ne treba ovi
1: bili,
0: nego se vide i otoci koji su tu obližnji, a pripadaju Torontu, na kojima je zabranjen automobilski saobraćaj, nego samo bicikli. Jeste vidjeli bicikliste po Torontu?
1: Vrlo mal broj, zato što vikendom, što je zanimljivo, mi smo ipak bili, utakmica je bila u petak,
0: da.
1: Rekla sam, u petak je grad bio dosta pust. U subotu živanost grada sam tek osjetila na večer. I ono što je fascinantno, što mi je bilo fascinantno, vi prolazite kroz grad na večer i vi vidite da narod negdje ide. Ali dosta ti kafića, dosta ti noćni mjesta izlaska su unutar tih zgrada i nemaju ono blještavoje reklame. Znači, trebate u suštini nekada znati.
0: Trebate imati lokalca da vas
1: lokalce vodi. Da vas provoda i da uđete u neke objekte koji su zaista fascinantni.
0: Nego sam vas ja prekinula, izvolite vi nastaviti što ste još prošli.
1: I u suštini taj dan je prošao, sjedi malo pođi, malo pokisni, malo to, vrati se nazad u hotel, jer nas je dio programa, iako nije bilo ni jedne utakmice u Las Vegasu, ali mi smo bili počašćeni da je naš program uključio i odlazak u Las Vegas iz Toronta. Znači, naš prvi odlazak u Sjedinjene Američke Države je bio Las Vegas, i to nas je radovalo, jer imati tu priliku da odemo u Las Vegas, ma ne zbog kasina i te...
0: Jeste probali? Niste.
1: Ma jesam, moram da priznam da jesam, nego da imamo priliku također otići i da posjetimo Grand Canyon, svjetsko čudo. Tako da to večer smo imali naš prvi let iz Kanade za Sjedinjene Američke Države i ono što je fascinantno meni koja sam obišla 50 zemalja, a pasoška kontrola za Ameriku nije bila na tlu Amerike, nego unutar aerodroma u Torontu, jer oni se graniče. Znači, mi smo sad skontali da nas Amerikanci pregledaju nakon prtljaga, zato što nisu Kanađani. I ta smo shvatili kad su počeli da preispitivaju neke naše putnike, ono da utvrde njihov dolazak i tako dalje, da mi u stvari smo pred američkim ulaznim imigracionalnim štandovima, gdje oni koji nisu ranije bili u Americi, a poput mog supruga, morali su dati otiske, slikanje oka, i sad su uvedeni u evidenciju. I u suštini to je bilo ulazak u Sjedinjene Američke Države na tlu Kanade. Taj let je trajao 5 sati i moram vam ovo reći. E, Kanada nikad više. Nevjerovatno uski avioni, tjesni avioni, krcati avioni. 5 sati leta kod Toronto, Las Vegas, dobili smo čašu vode. Mislim, moram to spomenuti za one koji možda putuju pa da budu upoznati. A naše sletanje u Las Vegas, opet noćni let, mi navečer sljećemo, osim one vrućine koja nas je dočekala, i imali smo privilegiju da smo odsjedali u Trump Tower, ne baš meni omiljeno ime, ali to vam je jedini hotel u Las Vegasu koji nema kasino, nego izuzetna elegancija, vrhunski hotel i svi Bosanci i Hercegovci su bili smješteni tu. A sutradan smo imali tu privilegiju da idemo u posjetu, da obiđemo taj famozi Grand Canyon. Nevjerovatan.
0: Imamo minutu.
1: Nevjerovatan. Znači, Grand Canyon je sve ono što ste vidjeli u filmovima. A ta pustinja kroz koju prolazite do Grand Canyona je upravo to što vidite na filmovima. Samo da su nam dali neke šešire i pištolje umjetne, mogli smo snimiti i video spot, ali je jedno od najfascinantnijih mjesta u kojem sam bila u zadnjih 20 godina.
0: Imali ste pogledi na rijeku?
1: Pogledi na rijeku Colorado i stakleni most me je najviše oduševio, gdje vi stojite 1200 metara iznad provale Grand Canyona na staklenom mostu. Nešto nevjerovatno. Hvala Bogu, bez obuće morate nositi papuće njihove, ali sve u svemu, doživljaj koji se, ako iko ima priliku, ako putujete u Sjedinjene Američke Države, u Las Vegas se isplati otići samo radi Grand Canyona, i ako imate sve

0: Sreći u kasinu Bujrum, ja do duše jesam, čim sam malo dobila, odmah sam pokupila i napustila kasino.
1: Bravo. Žao mi je što nemamo više vremena, proletjele su mi ove minute s vama, hvala puno što ste bili vodič na ovom ovako zanimljivom putovanju.
0: Hvala vam na pozivu i bilo mi je zadovoljstvo.
1: Vodič na ovom navijačkom putovanju bila je Senada Softić-Talalović posljednjih godina sa adresom u Bosni i Hercegovini. Emisiju tonski realizirao i Savdić, muzički uredio Samir Čulić. Ja sam Vanja Iličić i srdačno vas pozdravljam. Do sljedećeg susreta.

0: Reprizni program BH Radija 1.
1: BH Radio 1.
2: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
1: pregled događaja koje treba zapamtiti.
3: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
1: Ili što prije zaboraviti.
4: Pa on bi najviše voli da nas nema.
1: Sedmica.
5: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
1: Nedjeljom na BH Radio 1. U studiju je Ilijana Azinović.
6: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Lijep pozdrav u emisiji Sedmica. Na kraju smo tjedna kada se cijeli svijet sjeća stradanje Srebrenice, najvećeg masovnog zločina u Europi poslije Drugog svjetskog rata, genocida koji se događao pred očima međunarodne zajednice. Na kraju smo tjedna koji podsjeća što jeste, a što nije čovjek. Tjedna koji opominje i kada cijeli civilizirani svijet zastane. Vrhbosanski nadbiskup monsenjor Tomo Vukšić u svom izrazu sućut u povodu jučerašnjeg dana kazao je da su grobovi žrtava rata najglasnija molitva za mir. Taj vapaj trebaju čuti, kaže monsenjor Vukšić, svaki čovjek i sve države svijeta i uslišati ga tako što će ga ljudi pretvoriti u vlastitu obvezu i primijeniti u svom svakodnevnom životu, a državni vođe pretvoriti ga u pravilo koje će ih voditi u društvenim odnosima i donošenju političkih odluka, kazao je nadbiskup Vukšić. Do sada su u memorialnom centru u Potočarima ukopane 6772 žrtve srebreničkog genocida, dok je oko 250 ubijenih sahranjeno na drugim lokacijama prema

0: roditelje njihovih obitelji.
1: Imamo posmrtne ostatke još 10 žrtava koji su identifikovane putem DNK metode, međutim porodice nisu pristupile onoj zvaničnoj identifikaciji upravo zbog činjenice da se radi o nekompletnim skeletnim ostacima, nekompletnim tijelima i odlučuju čekati još neko vrijeme kako bi se kompletirala ta tijela u nadi da će se pronaći dodatni grobnici.
0: Još nisu pronađeni posmrtni ostaci oko 1000 Srebreničana. Vrijeme prolazi, svjedoka je sve manje i ostaje samo nada da će biti pronađeni.
2: Oni sad otvaraju te masovne grobnice samo ako im neko dokaže ima ovdje. I sad, na primjer, nađeš ti nekoga i kažeš, evo ja sam vidio jedno rebro, primjer, ili loban, ili ne znam ni ja. E onda ako ono dete, a da idu u masu da traže, nema.
0: Pred različitim sudovima dosad je za genocid i ratne zločine u Srebrenici osuđeno više od 50 osoba na ukupno 700 godina zatvora. Međunarodni sud pravde u Hagu 2007. godine donio je presudu prema kojoj je Vojska Republike Srpske u srpnju 1995. godine u Srebrenici, koja je tada bila zaštićena zona Ujedinjenih naroda, počinila genocid.
3: Da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina, vidimo da do toga ne dolazi, nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
0: A u Bosni i Hercegovini u ovom tjednu učinjen je prvi korak prema izborima. Naime, predane su izborne liste. Središnje izborno povjerenstvo ih sada treba ovjeriti, objaviti, imenovati biračke odbore, pripremiti ih za primjenu tehnologije u izbornom procesu i zanadati se da će sve ići po planu. Oni stručni vele kako za politički preokret treba puno više od primjene novih izbornih tehnologija.
4: Uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinanata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene.
0: U Republici Srpskoj isticanje zastave armije Bosne i Hercegovine kazneno je djelo s kaznom zatvora do 5 godina. Kriminalizira se i veličanje ideologije nezavisne države Hrvatske. Iako je glatki prolaz u Narodnoj skupštini bio očekivan, ipak nije bilo bez rasprave.
5: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
0: Na Mostarskom županijskom sudu počelo je prvo suđenje za femicid nakon uvođenja tog instituta u kazneni zakon federacije. Anisu Kalajdžiću sudi se za teško ubojstvo Aldine Jahić u studenom 2025. ali i za prijetnje i nasilništvo prema drugoj svojoj bivšoj partnerici.
6: Porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorisati zahtjeve javnosti.
0: Livanjska županijska bolnica i dom zdravlja ostaju bez specijalista. Liječnici su potpisali otkaz jer županijska vlada ne želi pregovarati o povećanju plaće.
7: Tražimo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači, mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
0: Dok se u Livnu vodi bitka za plaće liječnicima, u Hercegovini se vodi bitka za udisaj čistoga zraka. Nakon požara, havarije, ekološke katastrofe na mostarskoj deponiji Uborak, od sutra ponovno privremeno skladištenje otpada upravo na Uborku.
8: Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa polijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti Uborak. Nema gdje drugo.
0: Toliko u najavi.

0: U krugu memorijalnog kompleksa u Potočarima, gdje je u prethodnim godinama pokopano više od 6700 ubijenih, od jučer leže i ostaci žrtava ekshumiranih iz masovnih grobnica diljem Istočne Bosne u razdoblju 1997. do 2022. godine. Tisuće ljudi okupile su se jučer u Srebrenici kako bi obilježili 31. godišnjicu genocida te kako bi sudjelovali u pokopu posmrtnih ostataka još 10 žrtava tog najvećeg zločina u Europi nakon Drugog svjetskog rata. U Srebrenici su bile i ekipe BH Radija 1, Amir Sužanj i Minela Deševac.
1: Hiljade ljudi prisustvovale su komemoraciji povodom 31. godišnjice genocida i ukopu još 10 žrtava koje su ovog 11. jula

0: pronašle svoj mir među bijelim nišanima u Potočarima. Najmlađa žrtva koja je ukopana je Senad Jusić, rođen 1975. godine, koji je u času smrti imao 20 godina, a najstarija Ramo Dautović, rođen 1939. godine, nestao na području Zvornika. Ukopani su još Muriz Baraković, Hamed Musić, Ramo Alić, Muhidin Osmanović, Huso Čerimović, Nuko Nukić, Ahmed Gušter i Asim Punić. Svoje očeve Ramo i Muriza ispratili su Jalne Salić i Almir Baraković.
1: Samo jedna slika ima ostala i tu i tu. Ima i sestra rođena i za nju nije znao, znao da je mama trudna, ali nije znao je li muško ili žensko. Posle toliko godina, ne znam, jednostavno ovo sve. Imao sam nepunu godinu kad je poginuo.
2: Bilo sam samo 7 mjeseci kad je se to desilo, kad je ubijen. Majka mi nikad nije pokazala sliku jer nije imala. Nije ostala ni jedna slika pa nije ni pokazala.
0: Dženazu je i ove godine predvodio Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
3: Ovi nišani pred našim očima nisu samo spomenik prošlosti. Oni su trajna optužnica protiv zločina i mržnje, ali i vječni posjetnik na obavezu koju nosimo svi mi koji smo ostali iza njih. Naša je sveta dužnost da pamtimo i da se borimo protiv zaborava. Da glasno govorimo istinu onda kada bi je drugi najradije prešutili. Neka nam ovaj harem boli, bude trajna opomena, da zlo raste tamo gdje dobri ljudi šute. Učinimo sve što je u našoj moći da nam se ovo zlo ne ponovi.
0: Ukopu i komemoraciji prisustvovalo je oko 15.000 ljudi, članova porodica, preživjelih Srebreničana, građana i domaćih i međunarodnih funkcionera i predstavnika diplomatskog kora. U mezariju Memorijalnog centra Potočari ukopane su ukupno 6.782 žrtve genocida u Srebrenici.
4: Padom Srebrenice svijet je svjedočio jednom od najmračnijih perioda savremene historije, poručio je predsjednik Organizacionog odbora za obilježavanje 31. godišnjice genocida nad Bošnjacima sigurne zone UN-a Srebrenica, Hamdija Fejzić. On je podsjetio da je tokom nekoliko dana jula 1995. ubijeno više od 8.000 ljudi, među kojima 600 maloljetnika, te da je Međunarodni sud utvrdio da je to bio genocid.
5: I danas, više od 3 decenije kasnije, ukopavamo nepotpuno pronađene posmrtne ostatke naših najmilijih. Mnoge porodice još uvijek traže kosti svoje djece, braće, očeva i muževa. Mnoge majke nisu dočekale da dostojanstveno ukopaju svoju djecu.
4: Potpredsjednica udruženja Pokret majke enklava Srebrenica i Žepa Kada Hotić u nešto dužem izlaganju govorila je o lijepom životu u Srebrenici prije rata, patnjama tokom rata i borbi za istinu i pravdu nakon počinjenja genocida 1995. godine.
6: Najbolja pomoć svijeta je Komisija za ekshumacije i identifikacije koji su otkrili grobnice, identifikovali tijela i vraćaju nam posmrtne ostatke. Da imamo ovo mezarje ovdje, ali majke su se izborile za prostor, ovdje je istorija.
4: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Bećirović podsjetio je na važnost usvajanja rezolucije kojom je 11. juli proglašen Međunarodnim danom sjećanja i obilježavanja genocida počinjenog u Srebrenici, kazao je da Srebrenica nije samo bosansko-hercegovačka rana.
7: Naša je trajna obaveza da čuvamo istinu o svirepo ubijenim u genocidu, ali i da osiguramo bolju budućnost preživjelim Srebrenice, Podrinja i cijele Bosne i Hercegovine.
4: Video porukom se obratio albanski ministar za Evropu i vanjske poslove Ferit Hodža, kazavši da zato što je genocid počinjen iz mržnje, istina i sjećanje su veoma važni. Poruku ministra vanjskih poslova Italije Antonija Tajanija pročitala je ambasadorica Sara Eti Castellani.
8: Srebrenica predstavlja jedan od najtežih neuspjeha međunarodne zajednice. Ona i danas ostaje snažno upozorenje.
4: Prisutnima se obratio i ministar u vladi Crne Gore Damir Gutić, a pročitana je i poruka pakistanskog premijera Muhameda Shehbaza Sharifa.
9: Moramo biti spremni da istinu o Srebrenici branimo jednako srčano, dostojanstveno i posvećeno, koliko neki drugi istrajavaju u njenom negiranju.
8: Na ovaj dan ponavljamo našu solidarnost s bratskim narodom Bosne i Hercegovine i potvrđujemo našu nepopolovljivu podršku istini, pravdi i temeljnom pravu svih ljudi da žive u miru, uz uvažavanje i dostojanstvo.
4: Na komemoraciji je govorio i britanski novinar Tony Britley, prisjetivši se boravku u Srebrenici tokom rata.
10: Na temelju rezolucije koju je 2024. godine prihvatila Opća skupština Ujedinjenih naroda, 11. srpnja obilježava se kao međunarodna

0: važnost čuvanja činjenica utvrđenih u sudskim postupcima, odavanja počasti žrtvama, pružanja potpore preživelima, ali i suprotstavljanja negiranju genocida te sprječavanja veličanja osuđenih ratnih zločinaca. Povodom Međunarodnog dana sjećanja na genocid u Srebrenici iz 1995. godine u sjedištu Ujedinjenih naroda u Njujorku održan je program sjećanja. Predvodio ga je Čaloka Bejani, posebni savjetnik UN-a za prevenciju genocida, a govorili su lideri najvažnijih tijela Ujedinjenih naroda. Tijekom programa prikazani su ključni dijelovi dokumentarnog filma sa svjedočanstvima preživjelih, a Skupštini su se obratili predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović te Emina Sinanović i Hasan Hasanović, oboje preživjeli iz srebreničkog genocida. Detaljnije Igor Božović.
1: Program je predvodio posebni savjetnik Ujedinjenih naroda za prevenciju genocida Čaloka Bejani, a kao i mnoge aktivnosti UN-a posljednjih dana, program je počeo minutom šutnje za poginule u srebreničkom genocidu.
2: Danas se sjećamo i odajemo počast voljenima za više od 8000 dječaka i muškaraca koji su ubijeni tog kobnog dana, kao i u danima koji su uslijedili, te teroru i strahu žena i djevojčica prisilno raseljenih i mučenih u danima koji su tome prethodili. U znak sjećanja na njih, molim vas da mi se sada pridružite u minuti šutnje i razmišljanja. And
1: reflection. Šef ureda glavnog tajnika UN-a Earl Courtney Ratley govorio je o dugogodišnjoj borbi za istinu majki, djece i drugih preživjelih, što je rezultiralo i boljim međunarodnim prepoznavanjem genocida koji su u tijeku.
3: They have testified time and again.
2: Oni su uvijek iznova svjedočili pred domaćim i međunarodnim sudovima. Među njima majke Srebrenice pokazale su iznimnu hrabrost u svojoj potrazi za mirom i pravdom. One su obnovile razorene zajednice i odgajale svoju djecu i unučad ne u mržnji ili osveti, već u ljubavi i suosjećanju. To je jedini temelj na kojem se ožalošćena zajednica može iscijeliti, čak i dok bol i dalje traje.
1: Predsjednica Generalne skupštine Ujedinjenih naroda Annalena Baerbock govorila je o stradanju žena u ratnim zbivanjima.
2: Preživjele, poput majki Srebrenice, nisu samo izgubile svoje sinove i muževe, nego su pretrpjele sustavno silovanje svojih kćeri i unuka kao dio etničkog čišćenja, zauvijek žive s tim ranama seksualnog nasilja. Budući da se svaki genocid vodi preko tijela žena, ispunjavanje naših obećanja njima također znači jačanje nacionalnih zakona i institucija u pogledu prava žena te njihovo korištenje kao modela za druge regije.
1: Diplomatima i gostima okupljenim u zgradi Generalne skupštine obratio se i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović, koji je istaknuo dugogodišnje negiranje genocida.
4: Obaveza sprečavanja genocida ne počinje onog trenutka kada oružje progovori. Sprečavanje genocida počinje mnogo ranije, u obrazovnom procesu, u kulturi sjećanja, kao i suprotstavljanju govoru mržnje, diskriminacije i dehumanizacije.
1: U programu su govorili i dvoje preživjelih. Emina Sinanović, koja je izgubila djeda, oca i ujaka, podsjetila je da se i danas bori za međunarodno priznanje osnovnih činjenica dokazanih na sudu.
5: Danas ovdje u srcu Ujedinjenih naroda ne mogu zanemariti još jednu bolnu istinu. Ubistvo mog oca nije samo tragedija moje porodice. To je također neuspjeh međunarodne zajednice, neuspjeh da se zaštite hiljade nevinih ljudi na području koje su Ujedinjeni narodi proglasili zaštićenom zonom. Ne tražimo cvijeta da nosi moju bol. Ne možemo promijeniti istoriju, ali možemo učiti iz nje. Danas ne stojim pred vama tražeći saosjećanje. Tražim samo da se istina brani, da se činjenice koje su utvrdili međunarodni sudovi poštuju, da se suprotstavi poricanju genocida, jer Srebrenica nije priča o Bosni i Hercegovini. Srebrenica je upozorenje. Upozorenje na ono što se događa kada mržnja postane prihvatljiva, kada laži zamijene istinu, kada svijet okrene glavu, kada se ljudska bića svedu na broj.
6: When human beings are reduced in number.
1: Preživjeli genocida Hasan Hasanović ostao je bez oca i brata blizanca, a sam se jedva spasio. Danas predvodi bilježenje sjećanja preživjelih.

0: Mir nije nešto što smo automatski naslijedili. Mir se mora odabrati, mora se braniti svakodnevno. Molim međunarodnu zajednicu da i dalje podrži obrazovanje, sjećanje i borbu protiv negiranja genocida.
1: Rezolucijom 78282 iz 2024. godine Generalna skupština Ujedinjenih naroda utvrdila je 11. srpnja kao Međunarodni dan promišljanja i sjećanja na genocid u Srebrenici 1995. godine.
2: Za genocid i druge zločine u Srebrenici za proteklih 30 godina osuđeno su ukupno 54 osobe. Mnogi osumnjičeni i optuženi još uvijek su nedostupni pravosuđu. Udruženje žrtava upozoravaju na odnos domaćeg pravosuđa prema predmetima ratnih zločina. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine prošlog je tjedna podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine na Manjači u Sanskom mostu, nakon što u prvih 6 mjeseci ove godine nije podignuta ni jedna optužnica, a 11 upućenih sudu BiH u tom periodu podignuto je u prosincu prošle godine. Hoće li najveći broj počinitelja genocida u Srebrenici ostati nekažnjen, istraživao je naš Amir Sužanj.
3: Više od tri decenije prošlo je od najstrašnijeg zločina u Evropi nakon Drugog svjetskog rata, genocida u Srebrenici, a udruženja žrtava sve više gube nadu da će se većina počinilaca naći pred sudom. Nakon presuda najvišim vojnim i političkim funkcionerima Republike Srpske pred tribunalom u Hagu, domaće pravosuđe nije nastavilo tempom koji je radio Haški sud. U udruženju žrtava i svjedoka genocida upozoravaju kako su takve okolnosti omogućile velikom broju osumnjičenih da napuste zemlju i odu prije svega u Srbiju, a da u bosansko-hercegovačkim gradovima žrtve i danas na ulicama susreću i prepoznaju počinioce. Predsjednik udruženja Murat Tahirović smatra da ti ljudi imaju čitav spektar mogućnosti da izbjegnu presude i kazne.
4: Pogotovo iz perioda 95. kada je u pitanju Srebrenica, odnosno Žepa, tako da oni vide te ljude, susreće ih svakodnevno, ti ljudi naravno imaju dvojna državljanstva, nalaze se ili Srbije ili Hrvatskoj i postoji uvijek mogućnost da mogu pobjeći.
3: Nakon što su predstavnici udruženja žrtava upozorili da u ovoj godini nije podignuta ni jedna optužnica, a da su posljednje podnesene pred sami kraj 2025. godine, Tužilaštvo Bosne i Hercegovine je prošle sedmice podiglo optužnicu protiv 6 osoba za zločine u Sanskom mostu i Manjači. Izvori bliski pravosuđu tvrde da su na optužnici osobe koje su bile i na prvoj optužnici koja početkom godine nije proslijeđena sudu Bosne i Hercegovine na potvrđivanje, jer je to, prema tvrdnjama postupajućeg tužioca, zaustavio glavni tužilac Milanko Kajganić, štiteći svog nekadašnjeg profesora na Policijskoj akademiji Mileta Došenovića. Udruženja žrtava zatražila su zbog tog slučaja i smjenu glavnog tužioca. Kajganić međutim smatra kako je ta institucija postigla zapažene rezultate bez obzira na faktore koji utiču na efikasnost procesuiranja ratnih zločina.
5: Pred sudom Bosne i Hercegovine trenutno imamo u suđenju 51 krivični predmet protiv 234 optužena lica. Imamo isto tako i 5 predmeta pred apelacijnim odjeljenjem suda protiv 11 optuženih lica i mimo toga imamo još 43 podignute optužnice protiv 50 nedostupnih optuženih lica koja se uglavnom nalazi u zemljama regije. Tako da je ključni problem u procesuiranju ovih predmeta saradnja sa zemljama regije.
3: Dok u tužilaštvu Bosne i Hercegovine tvrde da se suočavaju sa raznim izazovima, da 20 tužilaca radi na 86 predmeta ratnih zločina, udruženja žrtava, ali i pravni stručnjaci upozoravaju na dugogodišnju praksu podizanja optužnica na samom kraju godine. To ih navodi na pomisao da je cilj takve prakse ispunjavanje statističkih pokazatelja, a ne istinsko procesuiranje počinilaca zločina. Na ovaj način, kako tvrde, stvara se samo privid uspješnosti pravosudnih institucija bez stvarnog efekta. U Balkanskoj istraživačkoj mreži podsjećaju da je rok za rješavanje predmeta ratnih zločina produžen treći put u gotovo dvije decenije i da je to rezultat nerada tužilaca. Izvršni direktor Birna Denis Džidić smatra da je jedan od razloga politizacija predmeta ratnih zločina.
6: Jednostavno je način da se u ladicama drži ogroman broj predmeta, da se tužilaštvo Bosne i Hercegovine zarobljava i da se žrtve maltretiraju u nekoj nadi lažnoj da će nekada doći na red procesuiranje tih zločina. Vidimo da do toga ne dolazi. Nažalost, i zbog politizacije predmeta ratnih zločina.
3: Vrijeme prolazi, svjedoci i dokazi polako nestaju i to pred udruženja žrtava stavlja bolnu dilemu. Hoće li najveći broj počinilaca zločina, posebno genocida u Srebrenici, ostati nekažnjen?

0: Istekao je rok za predaju kandidacijskih listi za opće izbore u Bosni i Hercegovini. Središnje izborno povjerenstvo počinje provjeru kandidata. Do 23. srpnja bit će objavljen redoslijed političkih subjekata na glasačkim listićima, a do kraja mjeseca bit će određena i biračka mjesta. Članovi biračkih odbora trebaju biti imenovani do 20. kolovoza, dok službena izborna kampanja počinje 4. rujna. Poznato je već da su kandidati za bošnjačkog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine aktualni član Denis Bećirović, čelnik SDA Bakir Izetbegović, ali i Semir Efendić, načelnik Sarajevske općine Novi Grad i predsjednik stranke za BiH. Za hrvatskog člana predsjedništva pet stranaka okupljenih oko HDZ-a 1990 podržava Zdenka Lučića. HDZ BiH kandidira Darijanu Filipović, zastupnicu u federalnom parlamentu, a Demokratska fronta šalje Slavena Kovačevića, savjetnika sadašnjeg člana Željka Komšića. U Republici Srpskoj oporbene stranke su nakon višemjesečnih nesuglasica ipak postigle dogovor o zajedničkom nastupu. Draško Stanivuković odustao je od kandidature za predsjednika Republike Srpske u korist Branka Blanuše, kandidata SDS-a. Kandidat koalicije na vlasti, aktualni entitetski premijer Savo Minić. U utrku za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske ulazi Marinko Božović iz SDS-a, dok će mu protukandidati biti Nebojša Vukanović iz stranke Pravda i red i Željka Cvijanović iz SNSD-a.
1: Istekao je rok za predaju kandidacijskih listi za opće izbore u listopadu. Najveće vladajuće, ali i oporbene stranke predale su ih Središnjem izbornom povjerenstvu zadnjeg dana tog roka. Dok stranke na vlasti nastoje zadržati svoje pozicije, oporba u oba entiteta traži svoju šansu. Aktualne vladajuće stranke u Federaciji Bosne i Hercegovine, SDP, NIP, Naša stranka i HDZ BiH, predale su svoje liste tražeći novi mandat za, kako su kazali, nastavak započetih reformi. Iz ovih stranaka poručuju da na izbore izlaze s provjerenim kadrovima i jasnim fokusom na ekonomsku i institucionalnu stabilnost zemlje. Darijana Filipović iz HDZ-a BiH.
2: HDZ Bosne i Hercegovine je danas u skladu sa odredbama izbornog zakona i u pustom redoslijedu izbornih aktivnosti predao kandidatske liste Središnjem izbornom povjerenstvu. Nažalost, ja danas o listama puno ne mogu govoriti, u smislu da govorim imena nositelja ali kandidata na listama, jer nam to brani izborni zakon, ali mogu reći da imamo na listama više od 400 kandidata.
1: Adnan Delić iz stranke Narod i pravda.
3: Danas smo, znači, Centralnoj izbornoj komisiji predali naše liste za sve nivoje vlasti, uključujući i Federaciju i Republiku Srpsku. Građanima nudimo kandidate koji imaju znanje, imaju integritet i imaju mjerljive rezultate iza sebe.
1: Adnan Šteta, SDP BiH.
4: Demokratska partija Bosne i Hercegovine je predala upravo svoje liste za izbore koje nam dolaze u oktobru. S ponosom mogu reći blizu 500 kandidata u čitavoj Bosni i Hercegovini, od svih kantona, entiteta Republika Srpska, entiteta Federacija, državnog nivoa, kao i koaliciju za člana predsjedništva iz bošnjačkog naroda koju nosi naš Denis Bećirović.
1: Sabina Ćudić, Naša stranka.
5: Upravo smo predali liste naše stranke za predstojeće izbore. Ja kao svojevrstan selektor sam ponosna na moj tim i na nove snage koje ćete vidjeti na listama naše stranke. Imamo rekordan broj mladih ljudi, imamo žene koje su dokazani borci protiv kriminalaca, imamo ljude iz dijaspore.
1: S druge strane, oporbene stranke u Federaciji predvođene strankom Demokratske akcije i SBB-om uvjereni su u pobjedu na izborima. Predstavnik koalicije za državu Edin Ramić iz SDA kazao je kako su prijavili liste za sve razine vlasti. I SBB je predao liste za sve razine vlasti. Edin Ramić iz SDA i Nermin Đindić iz SBB-a.
6: Koalicija za državu okuplja 6 probosanskih stranaka, SDA, SDP, SBB, NES, PDA i Zelene. Prijavili smo liste za sve nivoje, dakle, Narodne skupštine, 9 izbornih jedinica pod nazivom Koalicija za državu i 3 izborne jedinice za parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine.
7: Očekujemo dobre rezultate, očekujemo povratak SBB-a i očekujemo da SBB

0: učini ono što je učinio u Brčkom distriktu. Dakle, mi smo, da vas napomenem, bili druga stranka na prethodnim izborima.
1: Oporba u Republici Srpskoj imat će jednog kandidata za entitetskog predsjednika. Bit će to Branko Blanuša iz SDS-a. No neizvjesno je bilo do zadnjeg trenutka, a neizvjesnost je unosila najava Draška Stanivukovića da će proglasiti kandidaturu ukoliko SDS ne popusti. Ipak Draško Stanivuković je u zadnji trenutak odustao od kandidature za predsjednika. Branko Blanuša mu je zahvalio na odustajanju. Branko Blanuša i Draško Stanivuković.
2: Neki su uočili da je to bila prvenstveno moja, ali možda i slabost SDS-a, neodlučno, što zapravo nije bilo tako, to je bilo samo nešto što je vezano za demokratiju, za jedne normalne razgovore, dogovore. Dobili smo da naša dva kandidata imaju podršku i drugog dijela opozicionog bloka.
3: Shvatamo da danas, kada ističu svi rokovi, da niko drugi od stranaka naših partnera ne želi da napravi neki korak fleksibilnosti, neki korak taj nazad o kojem mi pričamo i ako to niko drugi neće, mi smo to spremni.
1: No u oporbenim redovima nisu nestali nepomirljivi tonovi. Marinko Božović iz SDS-a i Nebojša Vukanović, Pravda i red, međusobno se pozivaju na odustajanje od kandidature za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Nijedan ne želi odstupiti. Vukanović smatra da je Stanivuković svojim prekasnim odustajanjem okrnio rejting Blanuše. Sve urađeno po nalogu sa strane, smatra Nebojša Vukanović.
4: Ja ne mogu da ostavim politički spektar da se budu čaci vlasti, čaci opozicija. Moramo ostaviti slobodnim ljudima, iskrenim, koji ne podržavaju nijedan centar moći, koji žele ozdravljenje Republike Srpske, da nemaju alternativu za koga da glasaju. Tako da nijednog trenutka nisam razmišljao, ni se o tome može pregovarati.
1: Vukanović kaže da neće opstruirati kandidaturu Blanuše, no čini se da upravo Vukanović teško može očekivati podršku oporbenog bloka, SDS-a, PSS-a, Narodnog fronta. Jelena Trivić potvrdila je da će podržati Branka Blanušu kao zajedničkog kandidata oporbe za predsjednika Republike Srpske.
5: Ali mi ne možemo podržati Vukanovića prosto jer taj čovjek nije uopšte ni želio našu podršku. Znate, nas pitaju da li ćete podržati. Pa prije tri mjeseca je rekao prekidan svaki kontakt sa Narodnim frontom. Jelena Trivić je pašče i zlo, tako da ja ne vidim kako neko može značiti podrška od paščeta.
1: Nasuprot oporbenih kandidati vladajuće koalicije koje je predložio SNSD su Savo Minić za entitetskog predsjednika i Željka Cvijanović za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Trenutna situacija ne ide u prilog nadama oporbe da će formirati vlast nakon jesenih izbora, uvjeren je komunikolog Mladen Bubonjić, jer smatra on efekt primjene novih izbornih tehnologija u izbornom procesu nije dovoljan za politički preokret.
6: Uz pretpostavku da se ne promijeni, dakle da opozicija ne uspije da animira veći broj apstinenata prije svega i da ne prevuče određen dio iz baze koja pripada vladajućoj koaliciji, velika je pretpostavka da neće doći do promjene. Dakle, a godine unazad, decenije, izborni ciklusi nam pokazuju da se procenat apstinenata zaista gotovo i ne mijenja, čak se i povećava.
1: Iako se svi nadaju održavanju općih izbora 4. listopada, jedni da zadrže vlast, a drugi da na vlast dođu, ostaje neizvjesno hoće li se ispoštovati svi rokovi, posebno oni koji se odnose na obuku za primjenu novih izbornih tehnologija. Uz to, zadnjih se dana posebno naglašava činjenica da se malo ljudi iz dijaspore prijavljuje za glasanje na izborima.
7: Do 20. kolovoza bit će zaključeni središnji birački popis nakon što se ažuriraju podaci o raseljenim osobama i biračima koji glasuju izvan Bosne i Hercegovine. Prema posljednjim podacima u središnji birački popis upisano je više od 3 milijuna i 414.000 birača. Odaziv dijaspore nije takav kakav se očekivao, a rok za registraciju ističe za 9 dana, 21. srpnja. Narodna skupština Republike Srpske usvojila je set zakona kojima se predviđa rast plaća od 5% u javnom sektoru u ovom entitetu od 1. kolovoza. Usvojene su i dopune entitetskog kaznenog zakonika kojim se kriminalizira isticanje i promoviranje zastave Armije Republike Bosne i Hercegovine, ali i veličanje ideologije Nezavisne države Hrvatske, što je bilo i očekivano s obzirom da su tijekom dulje rasprave i vladajuća većina i dio oporbe podržali dopune kaznenog zakonika. Zbog namjere da isticanje zastave i simbola Armije Republike BiH

0: bude kazneno djelo, politički predstavnici Bošnjaka ranije su najavili apelaciju Državnom ustavnom sudu kada dopune prođu svu proceduru u Republici Srpskoj. Miroslav Nicović.
1: Dopunama krivičnog zakonika predviđeno je da javno veličanje ideologije NDH, ali i isticanje i promovisanje zastava i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine u Republici Srpskoj bude kriminalizovano uz zatvorsku kaznu do 3 godine. U pitanju su 2 dopune, a pred poslanicima Narodne skupštine našle su se po hitnom postupku na prijedlog entitetske vlade. Ministar pravde Goran Selak.
2: Razlog za donošenje ovog zakona je, nadam se, jasan svima. Republika Srpska ima pravo, ali i obavezu da krivično pravnim sredstvima zaštiti svoje ustavne vrijednosti, javni red i mir, ali i dostojanstvo svih žrtava.
1: Tokom duže rasprave poslanici i vladajuće većine i opozicije istakli su da je ovaj parlament ranije usvojio rezoluciju o osudi i zabrani promovisanja i veličanja ideologije i simbola NDH. Ognjen Bodiroga, SDS.
3: Prvo osnovno ovom rezolucijom prije svega imali smo namjeru da donesemo konkretne mjere protiv ideologije NDH.
1: Diskusija se povela oko namjere kriminalizovanja isticanja zastave i simbola armije Republike Bosne i Hercegovine. SNSD-ov Srđan Mazalica rekao je da su pod tom zastavom činjeni veliki zločini nad Srbima.
4: Nije suština šta o nekom simbolu misli onaj ko ga nosi, nego šta znači žrtvi i drugom narodu. I taj princip mora važiti kad su žrtve Srbi. I moramo uspostaviti određenu simetriju upravo kad su pitanje ove odluke Ustavnog suda.
1: Sa druge strane, poslanik grupe SDA BH Zeleni Ramiz Salkić poručio je da se ovim zakonom Bošnjake želi napraviti narodom trećeg reda, jer im se sprečava da izraze radost korištenjem simbola sa Ljiljanima. Kritikovao je i postupanje entitetskog MUP-a prema onima koji ističu zastavu sa Ljiljanima.
5: Ova konkretna odredba, govorimo o zastavi, kako je vi zovete armije Republike Bosne i Hercegovine, je potpuno drugačija od zastave koju ljudi nose i ima potpuno drugačiju simboliku. Ovim zakonom vi želite spriječiti pripadnike oružanih snaga Bosne i Hercegovine, puka koji paštini tradiciju armije Republike Bosne i Hercegovine, da se kreće, djeluje i funkcioniše u ovom entitetu. Što je suprotno Dejtonskom mirovnom sporazumu, niži nivoj ne mogu donositi zakone i odluke koji su suprotnosti sa državnim zakonom.
1: Da je riječ o predizbornom marketingu ocijenio je Đorđe Vučinić, poslanik Liste za pravdu i red.
6: I ne podržavam nikoga ko će doći ni sa Ljiljanima namjerno da negdje provocira, ni nikoga sa trobojkom ko će otići na drugu stranu da provocira. Jer nećemo suštinski ništa dobiti, nama je potrebno pomirenje.
1: Ipak gotovo je sigurno da će se dopuna o kriminalizaciji zastave armije Republike BiH, ako prođe svu proceduru, naći pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine, zbog reakcija predstavnika Bošnjaka koji smatraju da je rješenje neustavno. Inače, ovu posebnu sjednicu sa čak 40 tačaka dnevnog reda obilježio je i set zakona kojima je predviđen rast plata u javnom sektoru Republike Srpske za 5%.
0: U utorak je u Mostaru počelo suđenje Anisu Kalajdžiću, koji se tereti za ubojstvo Aldine Jahić. On se pred sudom izjasnio da nije kriv. Ovo je prvi slučaj da je podignuta i potvrđena optužnica nakon što je u kazneni zakon Federacije uvršteno kazneno djelo femicida. Podsjećamo, Anis Kalajdžić ubio je svoju bivšu djevojku Aldinu Jahić nakon što ju je nakon prekida veze uhodio, prijetio, silom ulazio u njezin stan. Na dan ubojstva ubojica Kalajdžić ju je presreo, prijetio je da će ju ubiti, a onda je čekao ispred fitness centra gdje je trenirala. Nakon što se Aldina Jahić sakrila u obližnjem restoranu, odakle je pozvala policiju, Kalajdžić ju je pronašao u toaletu restorana gdje ju je ispalio jedan hitac u sljepočnicu. Aldina Jahić bila iz Kalesije, u Mostaru je radila u nevladinom sektoru i nije skrivala da joj Kalajdžić prijeti nakon što je upravo zbog nasilništva prekinula vezu s njim. Odvjetnik obitelji Jahić, Damir Alić.
7: Porodica Aldine Jahić očekuje zaista da će ovo biti presuda kojim će spriječiti svaki budući pokušaj femicida u Bosni i Hercegovini. Dakle, to je jedina intencija zbog čega je porodica ustrajna da insistira na kazni dugotrajnog zatvora. Mi ne možemo, naravno, odnosno porodica oštećenog ne može predlagati nikakve sankcije, ali je činjenica da možemo izvršiti pritisak na javnost, a sudsko vijeće ne može ignorirati zahtjeve javnosti. Ovo dosta

0: Znači, tog postupka koji smo imali danas prilike da vidimo, generalno pokazuje manjak empatije kod optuženog i čini mi se da on koristi priliku da se nastavi iživljavati nad svojim žrtvama. To je moje lično mišljenje za sada.
1: Liječnici u federaciji nastavljaju borbu za svoja prava. Ovoga puta u Livnu, gdje su 32 liječnika specijaliste u dvije zdravstvene ustanove potpisali i predali otkaz. Iz Županijskog sindikata doktora medicine i stomatologije pozvali su županijsku vladu da otpočnu razgovore kako bi visinu plaće približili iznosima u drugim županijama, no iz vlade pregovore odbijaju do isteka važećeg kolektivnog ugovora, te ovakve poteze nazivaju predizbornim pritiscima. Pacijentima su poručili da će organizirati zdravstvenu zaštitu i angažirati specijaliste.
2: 32 ljekara, specijalisti Doma zdravlja i kantonalne bolnice Livno predala su otkaze ustanovama u kojima rade, nakon što nedavno održani štrajk upozorenja nije dao rezultate. Radi se o čak 85% specijalista kantonalne bolnice koja ostaje bez anestezijologa, ginekologa, fizijatra, ortopeda i sa samo jednim pedijatrom. Ivica Jozić, predsjednik sindikata ljekara kantona 10.
3: Naša županija je najzadnja po satnici koeficijentu u cijeloj federaciji. Od 15 do 45% u prosjeku su niže plaće liječnicima nego ostatku federacije. Mi imamo jedini satnicu ispod 3 marke. Pokušali smo na lijep način uspostaviti dijalog, ali evo nismo uspjeli, tako da smo se odlučili na ove drastične mjere.
2: Marina Berberović, predsjednica sindikata doktora medicine i stomatologije Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Sama činjenica da je 85% specijalista danas dalo otkaze je poražavajuća za vlasti kantona 10, jer oni su ti koji su morali misliti o zdravstvu, koji su morali sami povući prve poteze kad su vidjeli da su ovdje najniži i satnica i koeficijenti, što sasigurno samim množenjem daje i najmanju plaću, da su te razlike u plaći veće od 1000 maraka odnosno na druge kantone, a znaju strukturu svojih doktora, znaju da im fali kadra i možemo sigurno reći da je ovo jedan od kantona koji ima najveći deficit kadra.
2: Iz vlade kantona 10. Izričiti su u tome da je kolektivnim ugovorom koji važi do kraja ove godine određeno povećanje plata, kao i da pregovora neće biti do njegovog isteka. Ivan Vukadin, premijer kantona 10, i Dijana Novković-Pećanac, ministrica zdravstva kantona 10.
5: Povećanje plaće za cijelu 24. u visini od 8,5%, za 25. u visini od 6% i do kraja 26. još dodatnih 5%. 2026. kao izborna godina je uvijek sklizak teren za pregovore, a ovo što se sad događa je klasični ultimatum da mi u izbornoj godini otvaramo nekakve pregovaračke pozicije, iako nam kolektivni ugovor vrijedi. Na potpisu 24. smo naglasili da u 26. nema pregovaranja.
6: Građani neće ostati bez zdravstvene zaštite, neće ostati bez usluga. Ja se iskreno nadam da će proraditi malo savjest, opet kažem, kolektivni ugovor je potpisan, on je važeći, poštuju se sve odredbe kolektivnog ugovora i prosto mislim da nema mjesta za ovakvu priču.
2: Anketirani građani ipak brinu, ali i podržavaju ljekare.
7: Svaki ima pravo da traži ono što misli da je zaslužio i mislim da su doktori svaka im čast ljubazni i rade.
8: I ja sam za što više plate za njih su potrebnije, što više rade, manje dobivaju. Ne vjerujem da se neće riješiti.
9: Ako se poštuje na drugu stranu sve ostale struke, zašto ne poštivati u medicinsku od koje živimo? Treba nam cijeli život. Naravno da se plašim jer smo uskraćeni, zašto smo izdvajali za osiguranje. Znači, ostaćemo uskraćeni, moramo ići privatno.
2: Rok za rješavanje ovog problema je naredni utorak, kada ljekarima ističe otkazni rok.
1: Specijalizanti Županijske bolnice Livno i Doma zdravlja Livno javno su dali podršku svojim starijim kolegama specijalistima, no upozorili su kako se sami nalaze u specifičnom položaju, te da ne mogu povući isti radikalni potez kao njihovi mentori, jer bi davanje otkaza za njih imalo ozbiljne pravne i financijske posljedice. Iz svojih matičnih ustanova pozvani su da se uključe u rad, no specijalizanti poručuju kako oni zakonski ne mogu preuzeti posao specijalista i biti zamjena za liječnike koji su otišli. Vlada u Livnu na kraju ovoga tjedna uputila je rukovodstvima zdravstvenih ustanova ponudu da se plaća liječnicima specijalistima poveća za 10%. I sindikata ovu ponudu ne smatraju zadovoljavajućom. Podsjećaju kako je njihova osnovna plaća najniža u federaciji, iznosi 2600 maraka. Otkazni rok za 32 liječnika specijalista ističe utorak. predsjednik Županijskog sindikata dr.

0: doktora medicine i stomatologije Ivica Jozić.
1: Ponuda vlade je stigla, ali ne znam da li je mogu nazvati ponudom s obzirom da smo za nju doznali iz medija, znači nikakav formalni poziv, nego su ovlastili ravnatelje zdravstvenih ustanova da nama ponude nekih 10% na osnovnu plaću, 10% vam za doktora medicine znači 200 maraka, ono, u apsolutnom iznosu, znači ni više ni manje. Očekuje se od nas da mi prihvatimo ovo sve što smo do sad radili i ove sve pritiske i svih strana i da odustanemo zbog 200 maraka koje, evo, ne nude, znači, službeno, nego preko ravnatelja. Mi smo već jutros predali, sad u duše ravnateljima jer vladom očito ne možemo postaviti kontakt, naše zahtjeve koji su bili otprilike već ponuđeni i prije, ali evo tražimo da potpišemo da nam osnovna plaća bude ni najveća ni najniža u ostatku federacije, negdje točno u sredini. Znači mi bi po tom našem prijedlogu trebali imati oko 3360 maraka osnovnu plaću, govorimo o specijalistima.
0: Dok se u Livnu vodi bitka za plaće liječnicima, u Hercegovini se vodi za udisaj čistoga zraka. Naime, nakon nekoliko požara u nizu na regionalnoj deponiji Uborak, koji su zahvatili i odlagalište, i sortirnicu, i mehanizaciju, ali i upravnu zgradu, i kojeg su desetak dana gasili i vatrogasci, i air traktori, i vojska, a otrovne čestice iz dima se razlijegale dolinom Neretve, pa se zbog ekološke katastrofe širih razmjera proglasilo izvanredno stanje, problem deponije Uborak, koji je desetljećima i ekološki i politički, ponovno je, ovoga puta nešto žešće, došao u središte pozornosti mostarskih i federalnih vlasti, ali i lokalnih udruženja. Dok udruženja traže konačno zatvaranje deponije, gradske vlasti traže modus da se uradi za zatvaranje nužna sanacija ploha. A mostarski gradski vijećnici, oni razgovaraju o stanju u javnom poduzeću deponije Mostar. Suglasja o izlasku iz problema deponiranja otpada nema. Gradonačelnikov zaključak koji se tiče plana prilagodbe nije usvojen, a sa izvanredne sjednice gradskog vijeća izašlo se s nekoliko informacija. Jedna je da od sutra počinje usitnjavanje i baliranje otpada i njegove ponovno privremeno skladištenje na Uborku, a druga da je pokrenuta procedura smjene direktora deponije Mirhada Grebovića. Dragana Radovanović Čalija.
2: Gradsko vijeće Mostara jednoglasno je usvojilo zaključke kojim se zadužuju nadležne institucije da izvijeste javnost o uzrocima požara na deponiji i nastalom zagađenju. Gradonačelniku i gradskim preduzećima se nalaže da se u saradnji sa međunarodnim konsultantima pokuša naći najbolje privremeno rješenje. Odvoz otpada na druge deponije u oba entiteta grad Mostar svakodnevno košta oko 21.000 maraka, te od ponedjeljka počinje privremeno skladištenje na Uborku, najavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić.
3: To podrazumijeva da će neko 120 tona otpada u gradu Mostaru samljet, evo da budem bukvalan, samljet, presovat, zapakirat u vodonepropusne folije i da će to stajat neko vrijeme na nekom lokalitetu u gradu Mostaru. Obzirom da imamo jedinu sanitarnu deponiju sa folijama i da ne mogu procjedne vode proći dole, to će biti Uborak. Nema gdje drugo.
2: Kordić zahtjeva da tužilaštvo pronađe i zatraži kažnjavanje počinilaca koji su gradu i građanima nanijeli više milionsku materijalnu štetu, kao i ekološku, iznoseći tvrdnju da se radi o više puta podmetnutom požaru. Vijećnik HRS-a Slaven Bevanda pita se kako će se iznaći sredstva koja će pokriti gubitke.
4: Kad bi nam sve deponije prihvatile u BiH da prihvataju naše smeće, to bi nas koštalo cca između 7 i 8 miliona maraka. Prihod javnog poduzeća deponija je negdje 3 miliona i nešto, vidimo po ovim podacima. Sad tog prihoda više neće biti u deponiji. Govorim samo čisto o poslovnoj matematici. Naravno, trebalo bi ta deponija da nema rashode, da nema ni uposlene. Govorim da bude to nula. Nama opet treba 3,5 miliona maraka. To je nemoguće s ovom sanacijom da mi nešto uredimo. Ako je bilo namjerno izazivanje požara, to je bio atentat na građane grada Mostara.
2: Deponovanje otpada u Mostaru je višegodišnji problem za koji je utvrđen plan prilagođavanja sa ciljem zatvaranja deponije na Uborku, no predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić ukazuje na njegove nejasnoće i kontradiktornosti.
5: Dok traje zatvaranje starih deponija, plan je predvidio da se izgradi nova ploha na koju će se u međuvremenu odlagati. I to je nešto što je, recimo, logično. Ono što nije logično je da je ta ploha veličine 2,5 hektara, a plan traje 5 godina, a 2,5 hektara vam traje 10 ili 15 godina. Danas je gradonačelnik rekao da to neće biti 2,5 hektara, nego da će biti 0,6 hektara. Druga stvar koja je isto sada nedoumica u tom planu jeste da je u planu pisalo da će se otpad sortirati u sortirnici, pošto je sortirnica izgorila u požaru, postavlja se pitanje da li onda plan u tom segmentu primjenjiv.
2: Upravo je plan prilagođavanja na samom kraju sjednice postao predmet sporenja i zaključak koji je predložio gradonačelnik, kojim traži da sve gradske službe preduzmu korake na njegovoj realizaciji, nije usvojen jer nije dobio podršku kluba Bošnjaka. Vijećnik SDA Mirza Drežnjak.
6: Ja sam već u svojoj diskusiji izrazio podršku dijelu plana prilagođavanja deponovanja, odnosno plana prilagođavanja koji se odnosi na zatvaranje deponijskih polja. Obzirom da plan prilagođavanja se odnosi na otvaranje novih ploha, ja za ovaj zaključak neću ga podržati iz jasnog razloga, zato što smo varani 5 godina, nije se pomaklo, evo i 3 godine od 2023. kada je usvojen plan prilagođavanja, nije se krenulo u zatvaranje ploha, nego je se dalje širila i širile se te plohe na treću fazu.
2: Gradonačelnik Mario Kordić.
7: Vrlo jasno će otići poruka da smo pričali zadnjih 5-6 sati, uvjetar da ste lagali narod i da i dalje imate figu u džepu kad je problem komunalnog u pitanju. Tako da evo, mislim da je ovo vrlo jasna poruka šta se dešava u gradu Mostaru.
2: Kordić je svoje izlaganje na sjednici započeo adresiranjem problema na udruženje jer nas se tiče, koje od 2020. traži zatvaranje deponije koja se nalazi u blizini njihovih kuća. Podsjetio je da su plan prilagođavanja usporili jer su tužbama vraćali na početak proceduru donošenja okolinske dozvole za deponiju. Članovi udruženja Edhem Čustović i Aisha Čerkez.
8: Također smo tražili od Federalne uprave za inspekcijske poslove da izađu ovdje na teren i da donose rješenje o trajnoj zabrani odlaganja komunalnog otpada. Ono što želimo dalje naglasiti jeste da se postojeća deponijska polja saniraju i zatvore. I ono na čemu insistiramo jeste, ukoliko se bude nelegalno ovdje na ovoj lokaciji odlagao ovaj otpad, udruženje, odnosno ovi građani s ovoga područja će blokirati te aktivnosti.
9: Mnogi ljudi ne razumiju kada dolazi do velikih požara da se ispušta veliki broj čestica štetnih. Međutim, one nisu ostale ovdje na uborku. One su otišle prema gradu. To je najveći problem. Žao mi je što ljudi zatvaraju oči pred ovom deponijom i ne žele joj pogledati ono kako bi trebali na pravi način iskazati. I nažalost, vidite šta se događa u ovom gradu. Niko ne želi preuzeti odgovornost za ovo učinjeno djelo na deponiji.
2: Gradsko vijeće od vlade i Skupštine kantona traži da se prostornim planom definiše nova lokacija za deponiju, od federalne i kantonalne vlade da ih informiše u kojoj je fazi izrada plana upravljanja otpadom, kako bi se planirana izgradnja centara za upravljanje otpadom odmah usaglasilo sa gradnjom nove deponije. Kantonalno ministarstvo okoliša i turizma donijelo je rješenje kojim dozvoljava deponiji da zatvori plohe 1 i 2, rekao je ministar Emil Balavac.
10: Nalaže se deponiji da po istom zakonskom okviru izradi plan sanacije za zatvaranje sa specificiranim mjerama koje mora poduzeti kako bi se područje zatvorenog dijela deponije saniralo i smanjili štetni utjecaj na okoliš, zdravlje i sigurnost ljudi. A treća tačka je dužnost zatvaranja deponijskih ploha u roku od 3 godine od dana donošenja.
2: Deponija koja je trenutno van funkcije zapošljava 50 radnika, a zaključkom se predlaže da dio radnika koji su radili u uništenoj sortirnici budu raspoređeni na prikupljanje reciklažnog otpada kao ispomoć preduzeću Komunalno.
11: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
12: I s ovim završavamo ovu tjednu sedmicu. Do iduće nedjelje srdečan vam pozdrav. Emisiju redila Ilijana Azinović. Do slušanja.
13: BH Radio 1.
14: Ja smatram da je vrijeme da svi čuju
13: pregled događaja koje treba zapamtiti.
15: Ovo je stvarno i smiješno, i tužno, i ružno.
13: Ili što prije zaboraviti.
16: Pa on bi najviše voli da nas nema.
13: Sedmica.
17: Prije svega govori o nama i o našem vremenu.
13: Nedjeljom na BH Radio 1.
18: BH Radio 1.
19: 1 za sve.